Hit it one more time. Yeah, ba-dee-dee, ba-doo.

Bandit, what?

We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: vi bare tar en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Daikur on Daikur.
0: Sånn, jeg har med noe som en
2: Regnbyverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian. How many of you are there? Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
5: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbyverden.
1: Det helt riktig. Hjertelig velkommen til en ny uke med Regnbueverden.
0: Yay!
1: Det den faste trioen I studio. Det meg Frida.
0: Meg Nora.
6: Og meg Nico.
1: Og det
0: Pride Force!
1: Yes! Yeah! Velkommen til vårt Pride Force. Det skal forses hardt. Det skal forses lenge. Cirka en time. Og dere hjertelig velkommen til å forse med oss.
0: Yay!
1: Yay! Det forstemning I studio, og vi håper å gi deg litt forstemning I dag også. Fordi det helt begynnelsen av Pride-uka, og vi gleder oss masse.
0: Ja!
1: Aller først så skal vi ta en klassisk regnbue.

0: verden. Innsjekk. Så jeg vil vite igjen navn, pronomen, og så vil jeg vite om deres favoritt Pride-flagg. Det kan være det det står for, eller det kan være rent estetisk det dere liker. Så jeg starter. Jeg heter Frida Margrethe Aalborg, og jeg bruker hun eller de pronomen. Og akkurat nå, når jeg ser for meg Pride-flaggene foran meg, jeg tror trans-Pride-flagget er favoritten min. Det er pastel-y, det er cute, det er ekstra viktig nowadays.
1: Yeah.
0: Så ja, det er en sterk contender for min del.
2: Nei?
1: Ja, nei.
2: Sorry, jeg er bare litt syk. Men mitt navn er fortsatt Nico, og jeg bruker fortsatt hun-henne-pronomen. Og mitt favoritt Pride-flagg. Jeg er veldig glad i Progress-flagget. Sånn, jeg vet at folk har veldig delte meninger om det. Men jeg synes det er kutt. Fint. Liker det. Og så er det litt mer provoserende enn bare original rainbow.
0: Ja, enig.
1: Jeg liker det.
0: It's a good one.
1: Demonstrerende. jeg heter fremdeles Nora. Jeg bruker fremdeles de, den pronomen. Og altså, jeg liker veldig mange av de. Men jeg er jo glad i det kjønnsflytende. Fordi det er liksom my guy. Men også fordi, jeg vet ikke, det er liksom, jeg liker fargekombinasjonene. De har litt sånn mørkblå, lilla og litt sånn, litt annet da. Så jeg liker det. Liker det godt.
0: I agree. Veldig gode favoritter. Og vi skal gå rett inn i en annen del av forskjellet. Nå har vi hatt catch-up-mingle-delen. Nå skal vi oppdatere hverandre på hva som har skjedd. Det er nyhetsdelen av forskjellet. For selvfølgelig har forskjellet vært en nyhetsdel.
2: Vi er those kind of people.
1: Vi er de folkene.
0: Hva slags forskjell har ikke en nyhetsdel?
1: Det er så dypt.
0: Ok. Vi skulle egentlig hatt litt sånn nyhetsaktig musikk, men se for dere at det er det. Så, Regnbueverden rapporterer om at gjennom underdusken, at lederen i Fri Trøndelag, Kristine Hesla, melder om at det er for få frivillige i ledelsen i Trondheim Pride, og at det derfor er mye utbrenthet, og at i flere år på rad så har det vært nesten så Trondheim Pride ikke ble arrangert i det hele tatt.

0: helt tatt, fordi det er så mange som ikke sitter i vervene sine lenge, og at det er flere og flere som blir utbrente i ledelsen.
1: Ja, og at de sliter med å få folk som melder seg til verv og som frivillige. Jeg har hørt at ikke det var noen leder, liksom, ganske, det er ikke så veldig lenge siden det ble valgt leder til... Og sånn var det i fjor også.
0: Mm, og ja, Fri Trøndelag må liksom steppe inn og ta over kontrollen av Pride igjen og igjen. Og det gjør at det jo blir et mindre uavhengig arrangement, at det ikke er sånn spesifikt for Trondheim at det er folk som er herfra og bor her nødvendigvis som arrangerer det.
1: Mm-hmm. Absolutt. Og at det ikke blir en sånn altså en slags eierskap som går igjen da, i år etter år, på en måte.
0: Ja, ja, ja. At man liksom sånn fortsetter å ta arven fra noen og bringer den videre. Og sånn.
2: Ja, og så noe av det som for eksempel jeg tror gjør at liksom Oslo Pride fungerer så bra, er også at på en måte man vet hva man kommer til. Det føles veldig gjennomført da.
0: Mm.
2: Og hvis de da har problemer med for få frivillige, ikke fast lederstilling i lederskap, sånn, så liksom... Ja, da føles det kanskje mer sånn i hast, dratt sammen. Og det vil vi jo ikke at Pride skal føles ut som.
0: Ja, og sånn arrangementsmessig også, så er det jo en fordel å ha avtaler med grupper som man vet at stiller opp, som er en del av underholdningen, har avtaler med forskjellige institusjoner, teatre for eksempel. Og hvis de liksom, forholdene ikke blir vedlikeholdt, gjerne da med samme ledelsen, så kan det bli liksom sånn, ja, et svakere, mindre robust Pride-arrangement, da,
2: ja.
0: Som jeg synes er litt synd. Men også i, vi holder oss lokalt i nyhetene i denne episoden, den trønderske skjeve gruppa Skeivt opprør har gått ut og sagt at de mener at Pride har blitt en del av regnbuekapitalismen, og at de egentlig ikke ønsker å assosieres med det, men at de fortsatt skal være med i Trondheim Pride i år.
1: Ja, vi skal snakke litt mer om dette med regnbuekapitalisme senere, men det er jo sånn, det er veldig vanskelig fordi man ikke vil, altså man vil jo ta del i Pride-feiringen, men man vil jo ikke gjøre det på...

0: liksom, dårlig måte.
1: Det er det. Og ja, som sagt, vi skal snakke litt mer om det senere, men det har jo noe, det er jo noe å si for at kapitalismen på en måte siper inn i alt.
0: Ja, helt klart.
1: Alt som finnes.
0: De har noen valid poenger som vi kommer tilbake til straks. Vi skal bevege oss videre til neste del av vårt fors, men før det så får du høre Flod og Fjære av Andreas Rotevatn.

0: tror det regnet litt I sted, men da stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Wow, du hører på. Regnbueverden og Forse vårt godt I gang.
2: Oh, yeah.
1: Om vi har danset I studio. Om! Så, Forse, vi har vært gjennom nyhetsdelen, vi har vært gjennom introduksjonsdelen. Nå skal vi planlegge og dra ut. Vi skal ikke dra ut helt enda, men vi I planleggingsfasen. Vi skal se hva skal vi, hva gjør vi, hvordan forbereder vi oss best på å dra ut. Og der har du noen tips, Nora.
2: Ja, da har jeg laget, som den Pinterest-karen jeg har jeg laget et lite Pride Hype Bingo Card. Med forskjellige ideer, hvis du vil prøve å få bingo, på ting du kan gjøre for å hype deg litt opp for Pride denne uka. Så vi bare hopper rett inn med nummer en, som jeg mener at alle burde gjøre I løpet av livet sitt, og det å lese en skeiv klassiker. Altså bok, tenker jeg da, siden det lesing, skjønner dere? Så, for jeg leste faktisk en I sommer, en veldig kort den, som heter Giovanni's Room av James Baldwin. Kjempekort, alle kan komme seg gjennom det. Hvis jeg kommer gjennom den, så kommer du deg gjennom den. og jeg føler at det en veldig viktig del av å kjenne sin historie. Ikke sant? Så jeg vet ikke om dere har, noen av dere har noe. Les noe du har, Frida.
1: Om jeg har.
2: Om du har.
1: Min favorittbok noen gang mega skjev og ganske klassisk. Den for mine sci-fi girls, gays and days der ute. For jeg en sci-fi girly. Den av Ursula K. Le Guin, som dronningen av speculative fiction-sjangeren. Og har skrevet da... jeg kan ikke forskjellen på høyre og venstre. Den heter The Left Hand of Darkness. Tror jeg vi

0: det er The Right Hand of Darkness. Unnskyld, jeg meg. Jeg tror det er The Left Hand of Darkness.
1: Søk opp en hand, så kommer den.
0: Ja, ja, en hand of darkness.
1: Yeah.
0: Og den handler om en utsending fra jorda som drar til en ny planet hvor det er et samfunn hvor de ikke har kjønn.
1: Ooh.
0: Og møter hans med den planeten.
1: Ah,
0: den er fra 60-tallet i gang, så jeg teller den som en klassiker.
1: Yeah.
0: Og det er i hvert fall en sci-fi-klassiker og en skjev-klassiker. Den er veldig, veldig kul. Anbefaler.
1: Tips, ja. Og så det, jeg kan kanskje si kort hva den Giovanni's Room handler om. Ikke veldig sånn handling, men hvis du liker Paris, hvis du liker litt sånn deprimerte homser som bare drekker og røyker og ikke spiser noe mat, som er litt deprimerte og tror de er bedre enn alle andre. Ok, jeg solgte ikke den inn veldig bra, men les den, les den. Den er lett å komme seg gjennom, og den er veldig, veldig fin.
2: Når var den fra?
1: 1940 eller 50, et eller annet.
0: Okay.
1: James Baldwin time.
0: Ja,
1: ja.
0: Cool.
1: Yeah. Har du noe, Nico?
2: Altså, eller? Det er et litt dårlig anbefaling, fordi jeg synes den var litt meh. Men jeg leste Picture of Dorian Gray i vinter, fordi alle hypet den opp veldig som en skjev, ikonisk...
1: For det er den må man se. Nei, jeg leser med det, beklager.
2: Jeg synes den var helt ok.
1: Ja. Yeah.
0: Mm.
1: Yeah.
2: Men altså, historien til forfatter... er jo veldig viktig å få med seg.
1: Kjempe.
2: Men jeg vet ikke om man må lese Picture of Dorian Gray.
0: Og det er kanskje mer spennende Oscar Wilde ting å lese. Jeg er veldig glad i The Importance of Being Earnest. Den er veldig gøy. Hvis man skal se den som et teaterstykke, se National Theatre i England sin versjon av den som akkurat gikk. Den er kjempeskjev og kjempegøy.
1: Ja. Pro tip.
0: Pro tip.
1: Pro tip. Vi bare mover om videre.
2: Yes.
1: Neste på katalogen er å se en skjev film. Og det her er noe som kommer til å komme tilbake ofte med meg. Men bare et kort eksempel på en skjev film som passer nå til høsten. Imagine Me and You. Lesbisk sitcom. Nei, ikke sitcom, romcom. Se den. Jeg mover om videre, vi har litt dårlig tid. Finn en fet outfit til Pride. Dette er veldig, veldig viktig. Vann plantene dine, for jeg vet at alle dere homser der hjemme har planter, og de er tørste. Så vann dem. Binge en skjev serie. We know them, we love them. På Instagram så kommer jeg til å legge ut masse eksempler for dere som ikke klarer å tenke selv. På en snill måte, altså.

0: Les skjeve historier, guys. Know your story. Hør på skjeve artister. Og ikke minst, gå I Pride-paraden!
1: Yeah. Yeah. Det beste tipset. Og hele dette bingo-kortet kommer også på Instagram, regnbueverden, understrek revolt.
2: Og utfordre vennene deres.
1: Ja, til å også gjennomføre bingo-kortet. Yeah. Nå skal vi høre en låt. Det blir Tano av Funk for First på Radio Revolt.
0: Let's go.

0: post. Ja, ja, ja.
1: Hey.
0: Eller på andre, i London så det så mange andre marches. Så da det, i hele juni så det, eller og liksom over hele sommeren så det Pride, det Trans Pride, det Dyke March.
1: Sant.
0: Det mye, mye.
1: Det jo også egentlig
0: mye marches.
1: I Trondheim også, men jeg føler at man får ja. Med seg alt.
0: Nei.
1: Heldigvis. Men
0: som litt synd.
1: Du har blitt sjekket opp da. Gratulerer med det, hvis det var hyggelig.
0: Ja, det er veldig koselig. Veldig koselig alltid det.
1: Neste jeg har aldri kjøpt et antrekk på Fretex bare for å bruke det på Pride. Det har jeg.
0: Ja, ja.
2: Det har visst nok jeg også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Da vi sammen om det.
0: Det ja, dessverre mye sånn panikk. Charity shop handlerunder som har skjedd rett før Pride.
1: Absolutt, ting man aldri skal bruke igjen.
0: Helt klart, dessverre.
1: Neste jeg har aldri blitt litt for full på Pride.
2: Hjerting.
0: Yeah, det var skamfullt.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Vi må videre. Vi skal høre Honey and Cinnamon av Mystic Coast på Radio Revolt.
2: Yeah.

0: Under Pride så blir jo hvert eneste år det som kalles regnbuekapitalisme et tema. Er det noen av dere som vil forklare litt hva det er og hva den debatten går ut på?
1: Det er vel, går vel ut på en slags kommersiering av den Pride-feiringen, da, eller det som at man skal selge produkter eller skal selge seg selv som et firma eller en, altså at alle kaster seg på da, og at man mister litt fokus på det som det burde være fokus på.
0: Ja, det er jo en snakk om sånn en bevegelse bort fra Pride sine aktivistiske røtter,
1: ja,
0: og til eller sånn en tilpassing av Pride til vår liksom høykapitalistiske hverdag.
2: Consumerism,
0: ja,
2: verden, liksom.
0: At Pride som liksom som måned og event og kamptid blir utnyttet av firmaer som er sånn, å, dette er en ny kundegruppe vi kan selge ting til. Ja. Nå kan vi lage ting som er regnbue og selge det til denne gruppa. De er våre kunder, men også nå skal vi virke som om vi har som om vi bryr oss masse,
1: ja, ja.
0: Og er aktivistiske som firma ved å endre logoen vår, men ikke gjøre noe annet, ikke donere noe, ikke
1: fordi at som, Vips for en facelift i juni, det er jo liksom,
0: ja,
1: fint, men
0: at Rema 1000 endrer profilbildet sitt på TikTok, liksom.
1: Ja.
0: Men ikke donerer noen av de milliardene kronene sine til noen skjeve organisasjoner.
1: Eller snakker om skjeve rettigheter resten av året.
0: Ja, det er liksom sånn, det reduserer det til den ene tida på året.
1: Men det er jo også, jeg har også hørt noen som snakker om at liksom hele den glitterification av selve Pride-feiringen også er en del av denne kapitalisme, hva var det vi kalte det? Mistet jeg det.
2: Regnbuekapitalisme.
1: Ja, at det er en del av det også, at man går, som du sier da, at man går bort ifra liksom det som faktisk er i røttene, at det liksom er et opprop og en kamp.
0: Ja.
2: Ja, men altså det er klart det ligger jo i navnet at store firmaer, store businesser kapitaliserer på et stort event som skjer. Og på mange måter så er det jo

0: det du sier for eksempel at det så glitterifisert, kan man jo si på en måte kapitalismen sin feil, men på en annen måte, hvis man skal se det fra en annen måte også, da, så jo også glitz og glam og campheten en del av røttene til Pride, og det med at folk var tøffe nok til å gå ut og se så annerledes ut. Men det jo sikkert Absolutt. Noe av det da, med at Pride og Pride-parader som egentlig startet som demonstrasjonstog på en måte, og startet i aktivismen og i på en måte den radikale, selv om det ikke burde være radikalt, den radikale subkulturen som var skjeve folk, og nå selger liksom Levis for alt for mye penger, så klart, i juni, en litt av hvit t-skjorte med regnbueskrift, så føles jo det som at det sånn, ja, men det her vi har kjempet for, liksom?
1: Mm. Ja, og så tror jeg også det sånn, eller jeg føler i hvert fall sånn at det lettere for de som ikke oss, å godta oss, hvis vi har glitter og fest.
0: Ja.
1: Mens
0: ja.
1: Hvis vi går ut og sier det vi mener, og de behovene vi har, og de rettighetene som mangler.
0: Ja, og peker på det som fremdeles vi blir diskriminert mot, da.
1: Nettopp.
0: Ja.
2: Og når sånn, merker som har butikker i, eller produkter fra Israel, og som aktivt virkelig ikke støtter andre viktige saker som også viktige for skjeve folk i resten av verden, da.
1: Ja.
2: Velger at, ok, dette den måneden og den tingen vi skal gjøre, så det jo et spørsmål om det. Er det nok i 2026 og i det politiske klima vi har i dag at man aktivistisk en måned i året for en veldig spesifikk, egentlig sånn akseptabel da, nisje av det skjeve miljøet? For jeg tror det er veldig få norske firmaer som ville involvert seg og sagt noe stort eller noe viktig i liksom sånn når det kommer til de ferde debattene som rundt transfolk i offentligheten, for eksempel. Virkelig.
0: Og det, jeg tror det handler noe med at den, skal vi kalle det lettvinte aktivismen, tror jeg egentlig nesten må bli en ting for fortiden, i, som du sier, i det politiske klima vi i nå.

0: Jeg Fredrik Solvang, og du hører på Radio Revolt.
1: Det helt riktig, Fredrik Solvang, og du med på Regnbueverden sitt Pride Force. Mm-hmm. Nå har vi fått ranta litt, og nå kjenner jeg at jeg begynner å bli litt sentimental. Jeg tenker tilbake. Jeg tror det tid på tide å mimre litt.
2: Da ble jeg våt I øyekroken her.
1: Ja, det er den delen av Force nå. Det mimredelen. Mm-hmm. Så jeg vil gjerne høre litt om deres favoritt Pride-minner.
3: Ja, du sendte den til meg.
1: Sendt til Nico. Du kan sende den videre om du vil.
2: Du kan bounce tilbake.
3: Ja, men jeg kan starte med et av mine gode Pride-minner, som også et av de rareste Pride-minnene jeg har.
1: Ok, ja.
3: Jeg har gått I Pride-parade på en seilbåt.
2: Oh!
3: Og det var veldig spesielt. Jeg var kjempesjøsyk for det første.
1: Uff.
3: Og jeg var på seiltur med Natur og Ungdom. Ah. Og hadde kjent disse menneskene I 10 dager. Vi skulle på en seiltur I 10 dager. Og det var altså så emosjonelt, selv om det var liksom ganske tacky. Det var Lady Gaga på repeat, og så var det... Vi gikk rundt på dekk. Men det var veldig, veldig hyggelig. Sikkert litt preget av å være litt sjøsyk.
1: Det var rundt og rundt I sirkel, liksom?
3: Jeg var rundt masta, liksom.
1: Ja. Oi. Hvor mange folk var det?
3: Vi var kanskje sånn... 20-30 stykker.
1: Ja.
3: Så vi var en ganske stor gjeng.
1: Det blir jo tog av det.
3: Mannskapet ja, ja. På denne seilbåten også. Det var svært SS Sørlandet.
1: Wow.
3: Ja.
2: Oh.
1: Så gøy.
3: Så det var spennende. Ja.
1: Jeg har også et par minner. Mm-hmm. Eller, det fra alle de... For jeg har vært, som dere sikkert hørte, på Never Have I Ever.

0: Jeg har vært kronisk dårlig på å gå i Pride-paraden. Jeg alltid, sånn, alltid litt for opptatt, alltid et annet sted, reiser et eller annet.
1: Ja, for du står ikke og ser på dem, du er faktisk et annet sted.
0: Ja, dessverre. Mm. Så det, jeg, og, Pride, eller sånn, jeg har vært på dem her i Trondheim mens jeg har bodd her da. Men ofte så går jeg glipp av dem, som er kjempesynd. Men jeg drar på veldig mange Pride-relaterte events i og liksom rundt Pride. Så en av de mine favoritt ting jeg har gjort er å være på skjev karaoke.
1: Okay.
0: Som egentlig var sånn skjev sånn match-up karaoke. Så man skulle egentlig velge en sang, og så skulle den andre bli satt sammen med deg på den sangen, og så skulle man synge duett.
1: Oi,
0: men det systemet funket ikke helt. Så det ble bare, det var et rom med, jeg tror bare skjeve kvinner. Og så, og sikkert flere kvinner der også. Så det ble bare sånn haphazard, at noen var sånn, ok, nå skal jeg synge den låta. Og så kom det en sånn rekke av sånn background singers som bare stelte seg bak deg, og så var det masse folk som var så gode, så de sånn harmoniserte mens man sto der med liksom sånn backa av sikkert sånn 7-8 personer som var dine background singers.
1: Wow.
0: Og jeg hadde også en fantastisk duett med en som jeg aldri møtte igjen til en Girl in Red låt, jeg husker ikke hvilken det var, men det var episk.
1: Farlig.
0: Kjempegøy.
1: Romantisk.
0: Vi hadde en connection.
1: Det høres ut som et space for å get to know your lover.
2: Virkelig.
0: Ja,
2: virkelig.
0: Det var det. Eller sånn, ja. Det kunne vært det, for det var sånn, det var en liten scene, og så var det bare et rom med publikum, og så kunne man bare gå opp på scenen. Og det var kjempegøy. Veldig, veldig godt minne. Og man ble liksom sånn en gjeng med en gang, og støttet hverandre og backa. Og, det var veldig sånn, ja, community bonding moment.
1: Var dette i London?
0: Dette var i London.
1: Ja.
0: Det
2: hørtes helt nydelig ut, faktisk.
0: Ja, godt minne.
2: Mitt minne er vel kanskje egentlig mer en collection av minner, for jeg som deg har også... Dessverre, jeg tar skammen. Jeg har vært dårlig til å gå i Pride-parader. Mm. Men også fordi jeg har veldig ofte jobbet.
0: Ja.
2: Og da vært på en måte confined til hjemby og de få byene rundt.
0: Mm.
2: Og

0: se om jeg får med meg en Pride-parade. Men jeg skal langt tilbake. Nå skal jeg tilbake til ungdomstiden min, egentlig. Og jeg tror, som et kollektivt minne, noen år i løpet av ungdomstiden min, hvor vi ikke... Det ikke var noe Pride-parade eller noe sånt opplegg, men vi bare... Jeg og vennegruppen min alltid hadde en sånn middag, eller overnatting, eller Pride-kveld. Og det husker jeg bare sånn kollektivt, som at det var veldig sånn... Det var veldig varmt og veldig positivt, og jeg var heldig i den perioden, fordi jeg var i en veldig åpen gjeng, med veldig mange folk som var trygge på hverandre. Så jeg tror det egentlig, for det gjorde at man på en måte, som litt sånn, litt introvert, litt skjev, litt ikke helt ute på en måte, kunne feire Pride da, i et trygt rom når man er insecure ungdom, med vennene sine, og føle litt på, ja, det fellesskapet du snakker om da. Og det, for så vidt, det var ikke en vennegruppe med bare skjeve folk. Det var egentlig mest heterofile folk, tror jeg. Men det bare var en veldig sånn, ja, varm gruppe.
1: Det er jo det man egentlig trenger, eller ønsker seg aller mest, når man skal feire Pride, er jo å være et sted hvor man er trygg.
2: Ja, og føle på liksom sånn et tilhørighet, et samhold. Føler jeg at det er det aller viktigste på Pride. Hvis man kan gjøre det, så tror jeg uansett hva man gjør på Pride, så er den feiringen komplett.
0: Ja, jeg er enig. Og jeg tror det... Det var en bra start for en litt ung Nora Homse.
2: Fortsett, fortsetter. Men aller først så får du Human Killing Machine av Ghetto Ghouls.
0: Let's go!

0: drag queen for president.
1: I know y'all ain't starting this white-ass party without me.
2: I don't need to be humble.
3: Hi, my name is Bob the Drag Queen, and you are listening to Radio Revolt.
4: Det helt riktig, Bob the Drag Queen, og du hører på Regnbueverden. Og velkommen tilbake til vårt Pride Force, som dessverre nærmer seg slutten. Det på tide at vi drar fra Force, og at vi drar videre ut I Trondheims Pride-feiring.
5: Party!
4: Party!
5: Finally!
4: Så, ja, så vi gleder oss masse til. Det litt trist at Force over, for det har vært et veldig fint Force.
5: Men gøy at vi skal ut på
4: Pride. Men det så mye gøy å gjøre ute I Trondheim. At the moment. Vi har med et par tips hver.

0: Jeg har ett. Hvis du har lyst til å gjøre noe akkurat nå, så kan du løpe ned på Hamo, hvor det er speedfriending, as we speak. Det skjer akkurat nå. Så det er verdt å få med seg. Og på selve Pride-dagen, hvis du ikke har noen planer enda, så er det blant annet flere frokoster, blant annet en med Amnesty, en med LO, og så er det fester på kvelden på både Hamo, Underground og Tyven, blant annet. Så det er noen tips hvis du vil gjøre noe på selve dagen.
1: Nice. Jeg har, mine tips er tilfeldigvis begge to på torsdagen.
0: Ja.
1: Den 10. Og mitt første tips er å gå på panelsamtale med LO. For de skal snakke om hvordan man kan være skeiv på sin egen arbeidsplass.
0: Spennende.
1: Og hvordan man, ja, det kan ta med, det heter ta med hele deg selv på jobb.
0: Ja.
1: Så det er på kvelden på torsdagen. Og så, også på kvelden på torsdagen, så er det solidaritetsinnsamling for transpersoner på kultursenteret Isak. Nei, ja. Isak kultursenter heter det. Hvor de, du kan komme med en t-skjorte eller en genser, og for 100 kroner så trykker de tekstilene dine for deg.
0: Ja.
1: Og pengene går til PKI, så anbefales.
2: Ja.
0: Kult.
2: Mitt, jeg har et tips, og det er på fredag, er det Pride på Samf. Det er Pride her på huset.
0: Yeah.
2: Så få med dere blant annet gay line dancing. Må jeg si mer? Må jeg si mer?
0: Og det er liksom sånn gay western tema her.
2: Litt elsker det.
0: Det er også sånn veldig skjev country musikk som skal spille. Jeg tror Embla and the Kari Daughters. Som virker veldig gøy. Og så jeg har enda et tips. I morgen så er det queer book swap på Habitat.
2: Oi.
0: Så hvis du har lyst på skjeve bøker, helt gratis, dra dit.
2: Ja.
0: Det er kjempegøy. Og så vil vi informere om at vi sammen med resten av Radio Revolt skal ha livesending under Pride i Trondheim.
2: Så vi forventer å se dere der, ok?
0: Både se der, men hvis du ikke kan se paraden, tune inn mellom klokka 12 og klokka 2 for sending live fra paraden med oss i Regnbueverden og andre venner i Radio Revolt, blant annet Julie og Sunniva fra Bokbarn blir med, som blir veldig, veldig koselig. Vi gleder oss masse. Så da er det egentlig bare å ønske alle sammen en kjempe...

0: kjempegod Pride-uke.
1: Happy Pride, folkens!
0: Happy Pride.
1: Happy Pride!
2: Take care!
0: Ja, kos dere masse! Og finn litt community blant hverandre. Vi avslutter med Stainless Steel at Tolerance. Ha det bra!
1: Ha det!

0: Armbånd.
1: Barn synes jo fotball fett, liksom. Det jo...
0: Det valid, det valid.
1: Ja.
2: Det var,
0: gule armbånd?
2: Ja, det var jo sånn... når Lance Armstrong var kul, så hadde jo han kreftmasse. Og så var det liksom sånn... Ah, shit, jeg tror han hadde ballekreft.
0: Ballekreft.
2: Jo, men så var det liksom... Det ble en sånn her fashion statement å gå med sånn her gule gummiarmbånd for å bli støtte til kreft. Eller ikke til kreft, men...
0: Mot kreft.
2: Mot kreft. Ja. Og så kom jo alt om Lance Armstrong ut, og da ble det kanskje ikke like kult å gå med dem.
0: What happened?
2: Fy faen, han dopet seg som en heroinbruker på Oslo SS. Men...
1: og vi har sånn der i studio.
2: Hva er sånn der i studio?
1: Tør vi blåse i den da?
0: Jeg har ikke lyst til å blåse i den.
2: Nei, ja, det er faktisk to her.
0: Hvis det ligger ubrukt ute på kjøkkenet.
1: Og så er det en sånn... Åja, det ligger ubrukt, det henter det etterpå. Ja. Det er en sånn... Hvis du setter meg...
0: Party-ting.
2: Ah, shit.
0: Fløyte heter det.
2: Det var én ting. Det var én ting jeg skulle huske nå, og det var å slå på lufta.
0: Thomas!
2: Denne gangen husker jeg det. 4 minutter.
0: Det er opptak da. Det er opptak da.
1: Vi, hallo alle sammen.
0: God morgen.
2: Det er ikke så mye dere har gått glipp av. God
1: timing. Like og
0: vi har snakket om at Thomas er veldig glad i barnekreft.
1: Det var kalkulert at den skulle vente litt.
2: Du skulle nesten tro det. Anyways, vi har flere gode låter i dag. Her kommer Dive, Destroy Me. Destroy Me.

0: Og du hører på Radio Revolt.
1: Du snakket da, Thomas, om at du usikker på hva du skal gjøre med livet ditt.
2: Ja.
1: Og vi studerer jo noe som, vi ble fortalt da, vi studerer medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på NTNU, og vi ble fortalt på starten av semesteret at 100% av studentene har jobb i løpet av sommeren når de går ut.
2: What? Jeg trodde det var 80%.
1: Nei, ja, før sommeren har 80% signert kontrakt.
2: Åja, oh, relevant jobb. Lol,
3: ser.
1: Dette ikke sant! For jeg snakket med noen som ble uteksinert når vi startet, og hun blodfattig og har ikke jobb.
3: Ja, fordi jeg ville tenkt at det studiet kanskje ikke er det enkleste å få seg jobb i sånn med en gang.
1: Jo, men egentlig så er det det, fordi vi er veldig godt integrert med bransjen ja. I studiet. Fordi vi har jo nå hatt et forskningsprosjekt for bedrift i Trondheim. Så jeg har jo hatt en forskningsprosjekt for Snurr, bakeskjeden, eller bakehåndverksbakeriet. Og du har hatt...
2: For foreleseren.
1: Ja, for foreleseren vår. Og vi skal jo da, egentlig har vi nå hatt sommerferie i 3 uker, og så skal vi ha en presentasjon neste uke. Og den blir jo litt grei å gjennomføre. Jeg synes det er helt greit, det er bare en presentasjon liksom. Ja. Det er ikke noe big deal. Men vi er jo tvunget til å ikke ta sommerferie før det.
3: Ja.
1: Men det er jo interessant, fordi du starter vel, og så er det som om vi sitter her i 5-8 timer da, og venter på at alle skal bli ferdige.
2: Ja, jeg tror startskuddet går i sånn 10-10, sånn cirka.
1: Ja.
2: Og så jeg at de siste, eller vi får liksom karakterene våre i 3-10, ja. 3:30, liksom.
3: Det der synes jeg er så unødvendig, for det er ingen som vinner på at noen som er sykt uinteresserte, og kanskje litt stresset for sin egen prestasjon, sitter og ser på deg, for du merker at du ikke har kontakt. Men kanskje de som står der også ikke merker at de ikke har kontakt.
2: Det, yeah. Og så er det liksom sånn, de legger veldig opp til at de her bedriftene man har hatt oppdrag før skal komme og se på det her.
3: Ja.
2: Og så er det liksom sånn, jeg ser før meg at de fleste ikke kommer.
1: Jeg vet at min kontakt i Snurr kommer.
2: Men hun hadde en familiær relasjon til våre foreleser.
1: Ja, det er jo helt sykt, egentlig. Fordi hun er datteren til foreleseren.
2: Ja, det var sånn det var.

0: en sjuk hvit parkas.
1: Jeg tror ja, jeg tror.
0: Så jeg min teori jo bare det at da paven nei, Leo bare misunnelig på paven Francis og at han ikke ble dripped out.
2: Ja. Mm. Vet du, det faktisk en telting her fra ganske nylig. For Trump, han jo en jævel å legge ut på Truth Social. The truth. Og nylig, eller han har jo et sånt her team bak seg garantert som de vil legge ut sånn shit. Og de veldig på sånn AI greier. Ja. Og nylig så var det liksom et bilde av Trump, der han liksom helbred en fyr ved å ta på panna hans. Ja. Og jeg lurer på om at det var noe mer i det, men i hvert fall, han tar liksom og planter ideen om at, jeg er Jesus! Så jeg lurer på, er det derfor
0: at paven
2: bare setter sånn, nei, det går for langt!
0: Og det verste er at han jo fra Detroit. Han jo født og oppvokst i Detroit, han amerikaner.
2: The Hood.
0: The Hood.
2: Eminem og paven. Hva har de tilfelles?
0: Eminem tekstet paven og var sånn, yo, keys, slutt med AI-greiene, de vil ta penger fra meg. Og så sa han Trump, ja. Nei, jeg er veldig glad.
1: Oi, nå satte det seg en due i den filkanten vi har inne på vinduet vårt. Og den.
2: Oh, shit.
0: Han jo gira, han hørte paven han.
2: Det jo en teori om at duer og fugler generelt er liksom et sånn spionasjeverktøy for myndighetene. Se på han!
1: Så han ser Trump. Veldig inn, og det faktisk veldig fascinerende, for jeg har aldri sett det.
2: Oi! Han dreit!
0: Han har jo et rede her!
2: Han dreit! Han
1: helst ikke.
2: Dere hørte det her først.
1: Det er veldig vanskelig å selge seg.
2: Du har dreit på Radio Revolt.
0: Skal han lage seg rede her oppe?
1: Det er innenfor et gitter utenfor vinduet vårt, fordi vi er liksom innkapslet i et gitter som der er
2: kunst. Det var en arkitekt som var sånn, det der kommer til å se kult ut.
0: Men det er jo fett, det er jo et av de kuleste bygdene som har bygd de nyeste
2: fra tiden. Fra utsida?
0: Ja, veldig.
2: Og så er det sånn fra innsida, så er det sånn.
1: Vi har ikke noe utsikt.
2: Så har jeg sagt to ganger på radioen at ser ut som det er fint vær ute.
0: Altså, vi kan jo ikke.
2: Og så er det ikke fint vær ute. Sant.
0: Det var sånn at vi kan jo ikke åpne vinduet.
1: Men hvorfor det? For det er god plass fra vinduet til gitteret.
0: Fordi den går feil vei, så du kan komme deg ut vinduet.
1: Oh.
0: Og det sier da HR, eller sånn HMS, at det er ikke greit. Det kan vi ikke gjøre noe med. Studenter får ikke lov å gå ut høyt over bakken og så hoppe av.
1: Jeg er faktisk jævlig sikker på at noen hadde prøvd å komme seg ut, kanskje ikke for å hoppe av, men for å se hvordan det er.
0: Hallo, altså...

0: kjenner jeg ikke hjemme.
1: Okay, det er Øyvind som løper igjen i litt studio.
0: Wow, ok. Jeg har hatt litt av et år, vil jeg si. Jeg har jo flyttet til Trondheim nå i høst, og ble liksom akutt bitt av den vervebasillen, og hadde planer om å gjøre alt, fordi jeg synes alt er gøy, og jeg har lyst til å være med på alt. Meldte meg på 5 verv da. samtidig en plan om å ta 5 fag den våren her. For jeg er bare så... Når jeg har ferie, og jeg har energi, så har jeg sånn syk idé om at jeg kommer til å klare jævlig mye.
1: Ja. Så du tenker

0: en åpen dør du bare kan sprenge igjennom. Ja.
1: Wow.
2: Det kommer det kommer til å bli så, ja, det kommer til å bli så bra.
0: Og så kommer
2: det er så vanskelig å sette ord på det, ja, men fordi det blir så sykt bra.
0: Ja. Sverige er en fremtidig arbeidsgiver kommer til å se på CV-en din og bare sånn bla bla bla bla bla bla bla. Å ja, utdanning. Jeg har sett mange av de før. Vent.
2: Radio Revolt?
0: Var du i Radio Revolt? Jeg var i Radio Revolt! Ikke sant?
1: Og det er bonding, altså.
0: Ja, for bonding. Alle i Radio Revolt kommer i topposisjoner i livet. Ja.
2: Bare vent, så, du ser Sondre Granås som president.
0: Ingen som vet det, men Jonas Gahr Støre i sin tid var i Radio Revolt.
1: Ser?
0: Nei. Men han kunne vært det. Fordi han er i topposisjon.
1: Ja, ikke sant? Ja, han kunne vært det. Men kjapp teori, hvorfor liker noen katter, hvorfor liker noen hunder?
0: Basert på meg selv, allergi.
1: Ja. Nei, ikke, hvis man er allergisk mot katt, er man ikke da ofte allergisk
0: mot
1: hund.
0: Jo, men det er litt mindre for hund.
1: Ja.
0: Okay. You know?
2: Jeg har en teori. Folk som er innpåslitne, de liker hunder. Og de som foretrekker å være for seg selv, og trives veldig godt. Og
1: jeg tror det
0: høres ut som kattepropaganda.
1: Nei, men jeg tror oppriktig at det er noe i det der, at hvis du trives med at du er veldig selvstendig, og jeg vil si at jeg er en selvstendig person, ja. Men jeg synes at katter er litt uforutsigbare.
2: Ja.
1: Oh, men det er kanskje fordi jeg har blitt angrepet av katter opp igjennom.
2: Ja, det kan også
1: liksom
2: være det.
1: Jeg føler ikke jeg har kontroll på det, men hunder er veldig... greie å forme.
0: Men samtidig så tenker jeg sånn, i en slåsskamp så hadde jeg tatt alle katter i verden. Hver eneste
2: en. Ja,
0: altså, altså huskatter da.
2: Okay, ja.
0: Men jeg hadde ikke tatt alle hundene. You know?
2: Nei,
1: en sånn chihuahua.
0: Liksom, eller hva det nå heter. en chihuahua kunne sparket en vegg imellom. Men ja. En svær, kraftig kar.
2: Som mastiff.
0: Ja.
2: Ja, den er dritsvær.
0: De er sterk.
2: Eller sånn, hva heter den der American Mountain Dog, eller sånn, som er sånn 2 meter høy?
1: Ja, hvilken er det?
2: Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva rasen heter, men det er drittsvær i hvert fall.
1: Men hadde du tatt alle katter, fordi at de er jævlig smarte?
0: Jo, nei, ikke så smart. De har én ting de kan gjøre for å angripe deg, det er å hoppe i trynet ditt. Og så er det sånn, vanligvis når en katt hopper i trynet ditt, som skjer hele tiden, så prøver du å ta, og ikke, du prøver å være litt forsiktig med katten.
1: Mm.
0: Men hvis det er liksom sånn, nå skal vi ta han,
2: ja.
0: Så tar han. Enkelt.
1: Ja.
2: Hvis du vil kaste en katt veggimellom,

0: så gjør du det.
1: Ja.
0: Jeg ville bare ikke gjort det.
1: Fri vilje. Anyways.
2: Men jeg må bare si at i mine senere år, når jeg ikke har blitt så redd for katter lenger, og traumene litt mer bearbeidet, så har jeg blitt litt mer glad i dem da.
0: Ja, det bra.
1: Så, du hørte det her først. Yngvild blir kattedame. Her er Police!

0: Men han har valgt å prøve å bli statsminister i dette partiet.
1: Ja, jeg jo per nå narkominister.
2: Ja. Ja, han vil gjøre et skifte.
1: Ja, jeg føler at mine ferdigheter kan brukes til mer enn bare rusreform. Ja. Jeg har jo reformert rusen allerede.
0: Ja.
2: Også, ja.
0: Hvem er du?
2: Da starter jeg. Eira. 21 år fra Moss.
0: Oi,
2: ja.
0: Der det lukter bæsj og sånn.
2: Nei, det er ikke lenger.
0: Nei, det er ikke lenger.
2: Det er mange år siden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og du er ny i radioen.
2: Ja, ny.
0: Ja, spennende.
2: Veldig. Ja.
0: Og Eril, kan ikke du gi oss en liten sånn, hva er ja til?
2: Hva er ja til? Vi er Norges nyeste politiske parti.
0: Wow.
2: Og vi ønsker å bygge opp et parti som tar opp de viktige tingene her i livet.
1: De viktige tingene.
2: Vi vil ha kommunale kjærester. Nei, det kom for så vidt ikke gjennom på forsamlingen. Men du skjønner tegninga. Så vårt mål er å komme på Stortinget.
0: Rett og slett.
2: Ja.
0: Og for å starte i gang denne sendingen, så skal vi høre på en liten låt. Og det er Carglass av Subaru og HC. Og det er jo to gutter som vet hvordan man lager musikk her på Radio Revolt.

0: Hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Ja, takk Henrik. Vi må lære de unge tidlig.
2: Ja. Riktig.
1: Og dere som hører på, ja vi har jo sagt det, men det mangler jo to statsministre. Mm-hmm. Markus og Marie jo, vi har måttet kvitte oss med dem.
2: Ja, dessverre.
1: Fordi de har ikke vært helt på våre slag, egentlig. Ja, det blir noen måneder nå.
2: Det mye svik som vi har stått I da.
1: Ja, det har vært ganske turbulent innen de partiledelsen, egentlig siden mai.
2: Ja.
1: Og vi har egentlig ikke kunnet komme ut med det. Vi har vært litt sånn, prøvd å holde oss litt sånn,
2: ja. Saklig.
1: Holde oss saklig. Men vi føler at vi må jo si til lytterne våre hvordan det blir av.
2: Ja.
1: Så, hva skjedde med Marie?
2: Ok, det som skjedde med Marie, man kunne kanskje sett den komme, og vi har snakket om det tidligere, men Marie var jo I Epstein-filen.
1: Ja, altså det var, ikke bare var hun I dem, hun hadde sendt mail til han ja. For sånn 6 måneder siden. Ja. Hun var, hei, please, jeg vil møte deg.
2: Ja, hun fikk jo aldri noe svar.
1: Hun fikk aldri, naturligvis aldri noe svar.
2: Fordi han var jo død, ja. Men fortsatt, han...
3: Tanken som teller.
2: Tanken som teller.
1: Ja, og hun var veldig interessert I å bli venn hennes.
2: Ja.
1: Så det liksom...
2: Og hun sier I etterkant at det var for å få partiet opp og frem og vise oss, fordi at Epstein, det ble jo snakket om disse filene overalt ja. I hele verden. Mm. Så det var egentlig gode intensjoner, men vi har egentlig skjønt det at det det ikke. Og Marie, hun jobbet jo også I barnehage, og vi har hørt at hun mistet masse tunge barn ja. I bakken.
1: Så vi har rett og slett, altså vi kan ikke ha en statsminister som for det første vil være venn med Epstein, men også mistet de her barna I bakken.
2: Ja, og det var jo litt sånn de der foreldrene til barna og sånn, de drev jo...

0: skrev de også at de kom til å gå ut med det i media.
1: Ja. Så.
2: Jeg tenker ikke både kongehuset og regjeringen.
0: Nei,
1: nei det blir, altså, sånn, det blir litt sånn dumt. Ja, det blir veldig overkill. Mm. Så vi har, altså, vi måtte rett og slett bare kikke.
3: Ja. Ja, men jeg har jo hørt at hun har fått sånn praktikantstilling på ambassaden i Hanoi nå.
1: Okay. Har hun det?
0: Ja. Det gir litt mening.
1: Ja. Vi måtte egentlig kutte kontakten også. For at ble, hun sa så mye stygge ord. Ja. Altså, man, altså vi som kjenner Marie, du gjør jo ikke det der, men vi som kjenner Marie, hun er jo verdens søteste lille jente som bare er snill. Men mellom, altså, i det rommet her, når vi hadde møter med partiet, det var... Altså, det er helt utrolig.
0: Hun begynte å kaste kaffekopper og sånt mot meg.
3: Med kaffe eller uten?
1: Begge
0: med
1: deler.
0: Og uten.
3: Ja. Begge deler.
0: En i hver hånd.
1: Så. Vi måtte faktisk, det var helt krise.
3: Ja.
0: Det var ganske krise.
1: Men han Markus også, han var jo ikke bedre.
0: Nei, faktisk.
1: Og det han gjorde, jeg vet ikke om det har ikke vært. Nei.
0: Jeg hadde trodd bedre om Markus, det tror jeg er det som er greia.
1: Og han hadde jo en veldig, en idé han kjempet mye for i og til, og det at vi skulle ha kommunale kjærester. Der... rett og slett prostituerte skulle da få betalt fra kommunen for å hjelpe disse incelene vi har i landet vårt. Så de ikke skulle drive med skoleskyting og rasisme og sånn. Og ideen i og for seg er god, vi sto for den. Den ble vel ikke...
0: Nei, vi hadde jo landsmøte, og den gikk ikke gjennom.
1: Og vi tror da Markus misforstod litt. Fordi han ble pimp, rett og slett. Altså, han dro til Ukraina, han dro til Ungarn, han var en tur i Asia, og liksom begynte å få med seg de her unge damene. Da.
3: Networka litt.
1: Litt. Og jeg tror han trodde at dette gikk gjennom på Stortinget.
0: Jeg tror at han var så gira på denne ideen, at han glemte å høre på folket.
1: Ja.
0: Og det går ikke.
1: Og det går ikke. Så han ble her, han er rett og slett arrestert for fullike... Nei, hva heter det?
3: Hallik
1: virksomhet.
0: Ja.
1: Så da kan han heller ikke være partileder. Nei. Og jeg fikk en sånn mail fra liksom, sånn politistasjonen, sånn, hei, dette er Markus, kom og hjelp meg. Nei,
0: vi må legge dem i fortiden.
1: Ja, vi må rett og slett. Og altså, jeg er jo ikke overrasket, for han likte jo onanere i
0: telefonkioska.
1: Så han er...
3: Så. Det er så rart, for jeg følte liksom at jeg kjente han.
1: Ja,
3: så,
0: jeg vet.
3: Folk overrasker
0: det,
3: altså.
0: Det er et svik, og jeg vet ikke om jeg klarer å bære det.
1: Og så startet han et bordell på Buran, altså et BB. Buran bordell.
0: Ja.
1: Og der, altså, han trodde han hadde fått støtte av staten, så han hang opp sånn, støttet av Trondheim kommune og kommuneskilt. Og...
3: Jeg brukte kommunevåpen.
1: Ja. Så han tok det jo litt langt.

0: perfekt bindeledd mellom oss og dem. Ja. Så det jo på en måte der vi har hentet derfra.
1: Ja. Ja, det stemmer på en prikk, og jeg prøver jo nå å slutte. Jeg har vært hvit i 4 timer nå, så det begynner å bli en stund.
0: Ja, for det jo noen retningslinjer vi har prøvd å pushe på han, Sigurd.
1: Ja.
0: Han kan jo ikke være høy på sending.
2: Nei.
0: Han kan ikke være, altså hvis han skal være statsminister, så må han skjerpe seg.
1: Når jeg sier at jeg har vært hvit i 4 timer, så var det 4 timer siden jeg satte siste sprøyte. Okay. Men jeg er edru nok i hvert fall.
3: Ja, for du skyter fortsatt.
1: Nei, nå har jeg vært hvit
2: i 4 timer.
1: I 4 timer.
2: Men jeg tenker at det bare er litt menneskelig.
0: Ja, ja, det gjør deg jo en folkelig.
2: Ja.
0: Tror du ikke Jonas Gahr Støre også skyter litt?
1: Jo, nei, han er fitte. Han driver bare med sånn kokain eller noe.
0: Ja, æsj.
2: Ja.
0: Og hvor har vi fått eier fra da?
2: Nei, det var det.
0: Ja.
2: Hva heter vårt ungdomsparti?
0: Ja, for du har jo vært leder i ungdomspartiet vårt i mange år. Og du har jo vært en viktig... Selv om du ikke har vært her med oss, så er det viktig stemme for oss i partiet.
2: Ja.
0: På hvordan saker vi skal ta med og ikke.
2: Ja, og man appellerer mer til den yngre garden da.
0: Ja.
2: Ja, og så har jo Æra vært på ungdomsleir.
0: Ja, og ungdomsleirene, vi vet jo at det er festing, det er drikking, nei. Og på JTU, som er vært, altså ja til ungdom,
2: ja.
0: Som er vårt ungdomsparti, så jeg vet jo at det er mye alkohol.
2: Mm.
0: Og, men hva kan Markus innom der med noen pimps? Greier da?
3: Jo, jeg fikk noen show, Ja, det, men vi måtte ha sånne bånd da, ikke sant?
0: Ja.
3: Sånn for å vise hvem som var under 16.
0: Ja, ikke sant,
3: ja. Ja, det var bra. Men ja, som eldste i gjengen så fikk jeg jo vært med på showen, så det var egentlig
2: ja, det var veldig hyggelig.
0: Vi er veldig stolte av ungdomspartiet vårt.
2: Vi er kjempestolte, det er så bra at unge engasjerer seg, og...
0: Men ja. Du har jo som sagt fått litt dårlig media, altså en dårlig PR det siste.
2: Ja,
3: jeg har det selv.
0: For det du gjorde på ungdomsleien.
2: Ja.
0: Og det er jo en ganske stor tabbe.
2: Ja.
0: Der du har såret et... Ganske mange.
2: Og en veldig... Eller,
0: en sårbar gruppe.
2: En veldig sårbar gruppe som jo får tilskudd fra staten og alt sånt.
0: Ja.
2: Men nå kan det hende at vi må gi dem enda mer.
0: Fordi at du har drette på draget. og vi prøver på en måte å gjøre navnet ditt rent med å ta deg opp hit. Og på en måte gjøre deg til en mye bedre person.
2: Mm-hmm.
0: For du klarte jo å blande glutenfri og ikke glutenfri brød på... ja. På leien. Altså det var jo et medieoppstyr herfra til månen.
3: Ja. Jeg skjønner jo det med også at liksom toalettstallene hadde liksom ganske
0: mye rom. Ja, det var det også, ja.
3: Det var mye rom, liksom. Det er sånne staller som ikke er lukket.
0: Ja.

0: Fordi vi sier jo ikke ja til cøliaki i dette partiet.
1: Nei, vi er imot cøliaki.
2: Og det gikk jo, de doene som sagt, de fikk jo kjørt seg. Når du, for de fleste i, for en eller annen grunn så er de fleste i JTU er jo allergisk mot
1: glutenallergiker,
2: ja, som heter.
1: Ja.
2: Så vi prøver jo på å ta dem med i varmen da igjen.
3: Jeg legger meg helt flat, altså.
2: Ja, det er fint.
3: Og det
2: er
3: en, det er en... Jeg har blitt litt såret før. Av en fin med... Med, jeg vet ikke om det var glutenallergi eller cøliaki.
2: Er ikke det det samme?
3: Nei.
2: Nei, okay.
1: Nei, ikke det samme. Educate yourself.
3: Glutenallergi er liksom litt mildere. Det var egentlig det at jeg skulle, ja, skulle ikke være så ille. Men så fant jeg at jeg hadde cøliaki. Alle sammen. Og da var det.
2: Hvorfor har du det altså?
3: Nei. Jeg har bare lagt toksintolerant.
1: Så melka fikk stå.
2: Ja, så det var jo et... Jeg ble jo ringt av NRK og VG, ja, og jeg var sånn...
1: Vi jobbet hardt for å holde det nede.
2: Ja, ja. Men nok av det ble jo spredt ut. Det var jo en av kids som følte han ble presset til å spise gluten.
1: Ja, på TikTok.
2: Ja.
0: Men det var veldig flaks at den FPU-skandalen kom rett etterpå.
2: Ja, for det tok litt sånn. Det skjedde dagen etterpå, så vi kan jo takke FPU.
3: Ja, det var mye havrepress.
1: Havrepress.
2: Oh, så, men vi er glad for å ha deg her nå.
3: Ja.
2: Og du skal jo på en måte få en appell, få litt tid etterpå til å bevise at du hører hjemme her.
3: Mm.
2: Og som sagt, vi er jo veldig stolt av ungdomspartiet vårt.
1: Kjempestolt.
2: Og vi er litt spent på den nye lederen i ETU. Det blir jo bestemt ganske snart. Og nå må vi rett og slett bare skru av litt og høre på litt musikk. Så her får du Skru av Vrengt.

0: Dette var en trygg og forutsigbar start på dagen. Men hva skjedde? Plutselig så ble vi voksne, og barne-TV forsvant. Det aksepterer jeg ikke. Dette handler ikke om nostalgi. Dette handler om folkehelse. Ja til voksen morgenbarne-TV. Pilar 2. Frihet og offentlig orden. Partifeller. Vi må også tørre å snakke om et problem som har fått utvikle seg i stillhet. Eller rettere sagt, i lyd. Jeg snakker selvfølgelig om Duolingo. Jeg har ingenting imot språklæring, men jeg mener at det finnes tid og sted. Og det tidspunktet, det er ikke på bussen til Dragvoll klokka 07.43 på mandag morgen. Altså, ja til forbud mot Duolingo-lyd i offentligheten. Yes, thank you. Pilar 3. Kultur, fellesskap og sterk norsk identitet. Når vi nå tenker på norsk identitet, så tenker vi kanskje på fotball. Nei! Vi skal tenke på pøffelen vi spiste når vi så fotballkampen. Det stemmer. Pølse i vaffel skal ikke bare være kun obligatorisk i Østfold lenger. Det skal bli et nasjonalt tiltak. Dette er matpolitikk. Dette er distriktspolitikk. Dette er næringspolitikk. Og dette er kulturpolitikk. Dette er Norge. Ja til pøffel. Pilar 4. Trygghet og beredskap. Partifeller. Norge skal være trygt. Vi skal ha et sterkt forsvar og dyktige soldater. Vi skal ha beredskap. Men det er én ting som mangler. Hype. Ja, du hørte riktig. Hva er egentlig et forsvar uten hype? Derfor vil jeg opprette stunt i forsvaret. I det norske forsvaret skal det ikke bare være verdighet. Det skal være stemning. Stunt skal ikke lenger hype Trondheim. Stunt skal hype landet. Ja til god S i forsvaret. Har jeg tatt alle?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, ja. Oi, det var dårlig appell nå da. Ok, ja. Kjære forsamling, vi kan ikke løse alt, men jeg kan løse dette. Så igjen, ærede partifeller. Hvis dere ønsker en statsminister som lover dere det realistiske, så stem på noen andre. Men hvis dere ønsker en statsminister som tør å si ja til organisert gambling på eldrehjem og rabattert Pepsi,

0: Hei, jeg heter Freddy. Jeg en helt ekte politiker, og nå hører du på Radio Revolt.
1: Takk, Mr. Freddy. Det godt å høre stemmen din igjen. Ja, Sigurd, nå må du hoppe etter Wirkola da.
2: Ja, kan du ta og sette på Jeffrey Epstein, evil pedophile?
1: Det skal du få.
2: Takk. Ok. Tankeløs idealisme, påstander om snikislamisme, tydelig nazisme, folk som ikke helt friske. Politikerklassen, korrupsjon, habilitetssak, Sindre Finnes, Watergate, Brillegate, Pizzagate, Sushigate, Trine Skei Grandes, Kornokkergate, Coldplaygate. Kunstpause. Pendlerbolig, MeToo, varslingssak, Giske, FPU-leir, datasenter, vindmøller, KI, metabriller, høyrebølge, woke history, kulturkrig, krig om kultur, kulturliv i krig, pengebruk, tungebuk, FPU-kuk, pengesluk, sløseri, innetid, natteravn, natteliv, narkotika, kokain, Benadryl og dyr bensin. Dette bare et lite utvalg av det som har dominert mediebildet de siste årene. Et politisk landskap preget av idioti, nepotisme og penger. Norges historiens største runkering, bestående av noen av Norges minste pikker. På den ene siden, Arbeiderpartiet styrt av charlatanen Juge Jonas Gahr Støre.

0: andre en splittet høyreside med EU-marionetten Ine Eriksen Søreide fra Høyre og værhanen og tenåringsguttviskeren Sylvi Listhaug fra FRP. Men hvor blir da mannen I gata? Demokratiet brukes som en runkeklut av landets mektigste, mens vi bare står og ser på! Det skal vi alltid få slutt på. Jeg har allerede bevist at jeg et politisk stjerneskudd med min banebrytende rusreform og mitt forslag om statlig barcrawls på landsmøtet. Med meg som statsminister kan vi ikke bare dra landet, men partiet inn I ny storhetstid. Mitt valgord derfor, når en mygg lander på hånda di, så lar du den ikke suge ut blodet ditt. Kunstpause. Da binder du myggen fast I veggen og heller etter hele myggfamilien dens foran den, slik at ingen mygg tør å lande på hånda di igjen. Takk for meg.
1: Det var
2: noe helt annet på han. Ja, noe helt eget.
0: Litt annen ordlyd på litt annen
1: lyd på pipa. Ja, men man trenger jo litt forskjellig. Trenger litt forskjellig.
2: Det godt å ha, vi har litt to hver sin side av spektret da.
1: Ja.
0: Ja, på spektret, det stemmer.
3: Du gikk litt mer sånn angripelse på andre måter. Jeg føler at jeg... For å heve meg over deg på den måten, altså, men...
0: Ja, du kan heve deg så mye over deg, meg som mulig, men jeg angriper best nedenifra, så det bare å...
3: The best you man can get is from down. Hva det? Hva betyr det? I Odyssey? Ny Odyssey? The Odyssey?
2: Vi ikke filmofil, vi skal ikke snakke om film. Ja, aner ikke, men...
0: Jeg ikke lov på radio. Jeg ikke lov.
2: Du jo folkets, du jo mann fra gata. På gata, på gata.
0: Ja. På gata. Ikke I, jeg mannen på gata.
1: Det var veldig ektefølt også, men jeg følte alle ordene du sa.
0: Jeg skal legge ut den, så det manifestet mitt.
2: Men hvor du mener liksom, ja, til skal stille seg politisk, for du, vi jo ikke fan av noen. Du hater Jonas, du hater høyresiden.
0: Jeg hater charlatanen Juge Jonas, det stemmer. Juge Jonas skal være større.
2: Så altså, har du vil at vi skal være sånn fritt flytende, eller?
0: Nei, flytende er jo ikke riktig ord I det hele tatt. Vi skal være beinhare og stå helt fast. Vi skal ikke flyte noen ting, Øyvind.
3: Jeg likte det språklige bildet av myggen.
1: Ja,
3: det var veldig...
2: Okay, hvem det du skal feste I veggen? Nei, det velgran, det?
0: Myggen status quo. Altså, det etablerte, det er eliten, da. Det er myggen, det er en liten mygg mot oss som folket.

0: Er du en politiker?
1: Ja.
0: Nei, det du ikke. Du trenger
2: politikertrening!
3: Oi. Oi, så her en av mine favorittspalter.
1: Ja.
3: Politikertrening. Hvis dere skal bli statsminister i vårt parti, så må dere klare å svare på spørsmål.
4: Ja.
3: Mm. Så vi har laget en del spørsmål, så dere må kunne svare på. Så det her veldig seriøst.
1: Mm-hmm.
3: Eril?
1: Dette kan være avgjørende for deres rolle i partiet videre. Du vil ikke hoppe ned til narkominister, og du vil ikke hoppe ned til ungdomspartileder.
3: Jeg tror det toget er godt for Eira, dessverre.
1: Ja, det er noe med det, så dette er make it or break it. Ja.
4: Det blir vanskeligere å erstatte meg.
3: Ja, for vi har ikke mann på gata.
1: Men
3: det
1: er bare å gå
3: til vår fru kirke, så finner vi en ny mann på gata. Det er ikke noe stress, det er gutten.
1: Ja, så vær nervøs og frykt det verste. Det er egentlig det vi prøver å si.
3: Dette blir helt jævlig.
1: Ja. Skal jeg stille et spørsmål til hver?
3: Ja.
1: Ok, kan vi få på noe?
3: Ja, bare begynne, så skal jeg finne noe.
1: Da kan vi begynne med Sigurd nå, fordi jeg har vært sist. Ok. Hvis noen hadde sagt... På gata.
4: Ja.
1: Shit, det er han der fra ja til. Hva hadde du sagt da?
4: Altså, vanligvis, så jeg er vant til å bli gjenkjent på gata. Jeg er så kjent mannen på gata, da går jeg gjerne bort, tar en prat, og hvis noen vil ta bilde, så får de det. Det er jo, så jeg ville nok gått bort, lagt hånda mi rundt, kanskje en klapp på skulderen, og ja, det stemmer. Ja, så bare, ja, hva lurer du på liksom?
1: Ja. Vært litt åpen.
4: Stemmer du ja til?
1: Ja, riktig svar. Eira, hvis ja til hadde vært en sang, hva hadde vi vært?
5: Ja, prøv å ikke kopiere fra den tidligere da. Ja til. Nei, nå setter jeg meg på, jeg tar Yes Man da, fortsatt liksom. Yes Man eller noe av Kurt Nilsen kanskje.

0: Ja, han PR er god PR.
1: Ja, men ja, det beste PR er god PR.
2: Ja, ja, jeg også, jeg gjør det for makta, ikke for pengene.
1: Så du får en tenke på makta i ja. Neste. Ja, det var fint å vite. Og vi nærmer oss slutten her. Det er bare noen få minutter igjen.
0: Sekunder
1: til vi får neste låt.
0: Ja.
1: Og dagens siste låt er av et band som kan stikke litt. De kan være litt vond.
2: Litt som en mygg.
1: Ja, litt som en mygg, bare at den suger deg ikke. Den gjør alt annet på sitt. Den bare gjør vondt. Så vi må takke for at dere hørte på.
0: Ja.
1: Ja, til i dag. Alle må huske å signere. Trykk link i bio. Signere.
0: På Instagram.
1: Ja. Bli en del av partiet. Og vi bare er så glad for å ha fått nye ministre.
0: Gratulerer, Sigurd og Eira.
1: Velkommen
0: til oss.
1: Og takk for i dag. Og her kommer Walking My Black Dog av Veps.
0: Ha det.

0: Ja, stemmer det.
1: Ja. Whatever.
0: Whatever.
1: I studio med meg har jeg tre gutter.
2: Hei,
0: tært.
1: Kanskje han til høyre for meg begynner.
0: Meg, ja. Som heter Mathias. Jeg har vært med enda lenger enn deg.
1: Veldig lenge.
0: Ja.
1: Ja.
3: Jeg heter Christian, og jeg helt ny i Nesten Helg. Eller jeg nesten ny.
0: Ja. Kjør applaus-kontentet.
1: Har vi det?
0: Nei, har ikke det.
1: Vi har denne da.
3: Den passer fint. Jeg tar den.
2: Og sist, men ikke minst i det hele tatt. Lars Joakim Magasnes, ja. Som har vært med i akkurat ett år. Akkurat som Malin.
1: Ja. Ja.
2: På en måte.
1: På en måte. Vi har, jeg vet ikke om vi skal si noe om sommeren. Nei, den har vært lang.
2: Og bra.
1: Og bra.
3: Og fin.
2: Veldig fint.
0: Den har vært bra. Det har vært veldig dårlig vær i Trondheim. Ja. For dere som hører på, som også har vært i Trondheim. Jeg føler med dere. Det har vært stinky weather.
1: Det var også helt elendig vær i Bergen. Men det var ganske bra å være på Østlandet, da.
2: Ja, og på Sørlandet, og på Sør-Vestlandet, heter det vel.
0: Men dette ikke en sending om været?
1: Nei, det skal være en sending om, det Nesten Helg som skal fornye seg selv. Rejuvenate seg selv.
0: En makeover.
1: For det nytt semester, og vi har en plan om å være enda bedre i år enn vi har vært alle andre år, og det skal ganske mye til. Så dere kan tenke dere nivåer som venter. Men mer om det skal dere få. Men etter en låt så skal vi ha et fast og kjært stikk til våre nye folk, nemlig studenten. Men først, en låt. Nei, av Nora Hall. Her kommer den.

0: er de første spørsmålene der? Hvem er du? Hvor er du fra? Hva studerer du? Hva gjør du på? Mm.
1: Alt det. Kul stedbilde, som jeg pleier å si. Jeg heter Christian. Jeg er fra Grünerløkka i Oslo. Og studerer digital forretningsutvikling. Så det er informasjonsteknologi blandet med business, kan man si.
2: Money.
1: Ikke campus, er det her.
0: Ja. Hvorfor har du valgt å studere?
3: Hvilken campus? Jeg spurte
0: først. Oh, ja. Unnskyld, what the fuck?
1: Gløshaugen, faktisk. Realfagsbygget. Vi er de eneste som ikke har matte. Så mange pleier også å kalle det litt sånn dropshipping-studie.
0: Ja. Hva betyr det?
1: Dropshipping, det er at du selger varer mye dyrere enn det egentlig koster.
0: Åja, oh, ja. Så trivelig.
1: Ja.
0: Det er så fint ut. Jo, jeg lurte på hvorfor du valgte det.
1: Nei, jeg var egentlig ganske usikker på om jeg skulle studere. Jeg jobbet hjemme etter jeg var ferdig på videregående og ble egentlig ganske komfortabel. Men så hadde jeg en storebror i byen som snakket varmt om Trondheim, og etter en tur opp hit hvor jeg knuste Radio Revolt i fotball, så fikk jeg også...
0: Fy faen.
1: Jep. Så fikk jeg sansen for byen, og da måtte jeg bare finne studiet. Og da ble det det som var nærmest meg og mine interesser.
0: Synes du det er gøy?
1: Jeg synes det er gøy til tider. Det er mye regnskap og rapportering som jeg ikke synes er like gøy, men det er overraskende chill resten, så det liker jeg.
0: Så bra.
2: Får du jobb med dette studiet da?
1: Det er ikke sikkert. Så det er veldig lagt opp til at du skal gjøre masse ved siden av. Så det er det jeg forsøker på å gjøre nå. Mm.
0: Jeg føler jeg aldri hører noen som studerer i Trondheim som liksom faktisk tror at de skal få jobb. Eller får den jobben de har lyst på.
3: Ingen som får
0: eller
3: de, jobb.
2: De som studerer noe sånt har ikke tid til å snakke med deg.
0: Nei, det er sant.
1: De må gjøre masse.
2: De må faktisk studere.
0: Ja. Det er alt for sant, egentlig. Jeg har sånn silly question da.
3: Yeah.
0: Ok, hvis du skal fuck, marry, kill.
1: Ok.
0: Campusene. Handels. Dragvoll. Og Gløs.
1: Da killer jeg faktisk Handels.
0: Handels?
1: Handels.
2: Handels.
1: Og så tror jeg at jeg fucker Gløs. Og så marrier.
3: Mary.
1: Gifter jeg meg med Dragvoll, for jeg føler det er en... Selv om de er på vei bort, så er det en keep.

0: hører på Radio Revolt!
1: Yes, du hører på Nesten Helg. Og vi skal gå over til delen av dagens sending, hvor vi skal snakke om at vi har vært gravende journalister.
2: Ja, yep. For vi er faktisk det. Ja, vi er faktisk journalister.
1: Ja, tro det eller ei. Fordi det er nytt semester, og som vi har sagt, så skal jeg jo Nesten Helg gjennom en reise. Vi skal bli enda bedre enn vi allerede er.
2: Vi skal finne dere selv.
1: Vi skal finne oss selv.
3: Vi skal til månen.
1: Nettopp. Vi har fått et nytt medlem som skal hjelpe oss.
3: Ja, det er flott da.
2: Det er hjelp.
1: Og da var vi ute på gaten og stilte folket spørsmålet. Først av alt så kan vi si hvordan det gikk.
2: Ja, for det var det jeg skulle si at... Vi har jo forskjellige på en måte, anlegg for å plage folk i offentligheten her. Ja. Hvor jeg da ikke er så veldig god til det. Mens andre, Christian, vår nye medlem, var veldig flink til det.
1: Ja, du er skamløs.
2: Men det som var interessant, eller det som var påfallende, var at det var bare folk som ville snakke med Malin.
1: Ja.
2: Jeg fikk snakket med en kar, men det var fordi jeg sprang i
3: Han svarte fordi han var redd. Ja. Bare utenlandske folk som var interessert i å snakke. Eller kanskje ikke de visste bedre.
1: Ja, så vi merket at det var... Eller sånn, vi vet jo ikke det, for vi spurte jo ikke mange nok mennesker til å på en måte få...
2: Nei, det er ikke bra forskning.
1: Det er ikke bra forskning, men det var...
3: Hypotesen er at det er bare Malin som kan spørre
1: folk på gaten. Hypotesen er vel at folk kanskje har lettere for å si ja til å bli spurt eller intervjuet av en dame enn en mann. Er vel kanskje hypotesen.
3: Jeg kan stelle meg bak den.
1: Ja. Vi i hvert fall gikk bort til folk og spurte sånn, hei, kan vi spørre deg om ting? Og de aller fleste var sånn, nei, og gikk sin vei. Så det var jo kjekt. Men når vi endelig hadde fått hukket tak i folk og spurte sånn, ja, ok, har dere gjort det Nesten Helg? Så var jo...
3: Svaret var klart.
1: Nei, det var ikke det. Og det var spesielt en vi snakket med, som jeg synes på en måte gjorde seg utpreget til. Fordi vi spurte, ja, har du gjort det Nesten Helg? Og det han hadde å si var dette.
4: Er det sånn dette etter hvert der?
3: Det er akkurat det vi er. Vi er på denne nå. Live sending.
1: Og så videre da, med jentene han stod med, så kom dette fram.
0: Nesten Helg.
4: Har du hørt det? Har du hørt det? Jeg har hørt det om å dette etter hvert der.
3: Han holder seg på dette

0: at de hadde, når vi snakket om dette her siste gang, så hadde de jo harpekonsert på, i NRK-lokalene på Tyholt, og all slags art, og de hadde mye ting nede på solsiden på, på havnene der. Og,
1: på Heidis?
0: Nei, på vannet.
2: Det hadde vært jævlig fett, det hadde dratt på.
0: Ja, kameramusikk på Heidis.
1: På Heidis.
0: Ja. Og jeg danser på taget med kameramusikk.
2: Det blir pitche.
0: Nei, ikke på taget, på bordene. Stå på bordene.
2: Med fele.
0: Ja. Det passer, fele er jo det instrumentet man kan spille på bordet.
1: Backer det, det hadde vært kult. Det er det jeg snakker om med litt mer, kanskje ting som er litt mer nisjette da. Ja. Det er litt, sånn litt annerledes kulturtilbud.
3: Så da har vi festningen som et annerledes kulturtilbud, og kammermusikkfestivalen. Ja.
0: Og så jeg, siden vi ønsker ikke ting og sånt, så jeg, det har vi jo snakket litt om, jeg ønsker meg en ny logo til neste helg.
2: Ja, apropos facelift. Da trenger vi kanskje litt. Hvis du hører på nå og har en jævlig god idé til nesten helst ny logo, send oss forslag.
0: Send oss en e-post.
1: Vi kan ikke betale deg i noe som
2: nei, annet. Men du kan få være med på en sending.
1: Vi kan plugge deg.
3: Ja. En shout-out, kanskje.
2: Du kan få
3: en
2: shout-out. Hvis du lager den, skal du få lov å være med på sendingen. Jeg lover. Det var noe annet jeg tenkte på. Jo, eller vi snakket om det før sending, men jeg føler at vi ofte snakker godt om alt som foregår her. Og, altså i Trondheim, det var det jeg mente med her. Og at vi har god oversikt på hva som foregår, og har gode tips gjerne, men jeg vil at, eller Lars Joachim sa det, jeg skal ikke, I'm not gonna steal it from him, men at vi skal være mer i det i år. Altså i fjor snakket vi jo om kammerfest, men jeg tror ingen av oss dro. Så i år, kanskje dra det. Skrive en artikkel, lage en reel, lage en lydsak.
0: Snakke med noen folk. Ja.
2: Bare være litt
3: walk
2: mer
3: the walk, ikke bare talk the talk, rett og slett.
2: Det går fint, det var ikke noe viktig. Ja, jeg, det, så det er et ønske.
0: Let's walk a little.
2: Men også, jeg gleder meg faktisk til å dra på teater.
0: Ja, det er veldig
2: hyggelig. Ja.
0: Og det er, jo en ting som, på en måte, teater er jo på en måte veldig sunt for hjernen og kroppen. Så studenter, dere som hører på, gå med på teater.
2: Do it.
0: Og hør på neste helg, for vi kommer til å komme med gode anbefalinger.
2: Ja. Tre stykker skal settes opp på Trondheim Teater i år. Per Gynt, Fanny og Alexander.

0: Er det det?
1: Ja.
0: Og det var et siste jeg så, som jeg ikke husker hva heter nå.
1: Ja, det var sånn den mytologi-greia, var det ikke det?
2: Odyssey?
1: Nei, nei, men det er lignende
2: greia. Dukkehjem, tror jeg
0: sånn...
2: det også setter
0: seg. Ja, dukkehjem,
3: stemmer.
0: Ja, og så er det barneforestilling og sånn, og juleforestilling så klart, men det bryr seg om.
2: Det blir bra.
3: Det bryr vi oss om.
0: Ja, det gjør vi. Om vi gjør barnekultur, det trenger vi å bry oss om, siden alle i studio er barn.
3: Nei, men man skal ikke kimse av teaterforestillinger. Som er ment for barn.
0: Nei.
1: De pleier å være ganske barn. Ja.
3: Mm. Matilda og Matilda. Narnia. Jeg kan nevne de to som knallsterke oppsetninger.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nå skal vi høre en låt. Og vi skal høre Smugglers og Scholars av Kneecap. Du får den på Radio Revolt.

0: pengar. Yep. Ka-ching. Pappa betaler. Varsågod, son. Kom, skal du få ukepenger.
1: Ja, yep. Damn right. Jeg tenk på noe. Jeg blir av og til omtalt som unk.
2: Hæ?
1: Blir du det? Det hender en gang iblant at jeg blir det. Og det kommer jo at jeg er litt eldre enn noen av dere. Mye eldre enn enkelte av dere. Og så jobber jeg dessuten fulltid.
2: Ja.
1: Det er på en måte mitt campus er NAV. Campus NAV.
3: Campus NAV.
2: Det er mange sitt campus det.
1: Og da tenkte jeg sånn, da jeg... Jeg var litt campus.
3: Preach.
1: Det er faktisk sant. Jeg anerkjenner den.
2: Ja.
1: Morsomt.
2: Takk.
1: Men da jeg var yngre, og kanskje dere lyttere og dere andre med programledere her i studioet, kanskje kjenner dere igjen i at dere fikk lommepenger slash ukepenger av mammaen og pappaen, eventuelt bare deres foresatte,
2: ja.
1: Da dere var små.
2: Mm-hmm.
1: Og da tenkte jeg, det kan vi videre.

0: i samspill sammen finne ut av hva, det, hva vi synes om det som har blitt tatt med.
1: Mm.
0: Mm. Eller hva vi synes om pengebruken, rett og slett.
2: Ja.
0: Ja.
1: Var 50 kroner en på en måte realistisk sum av hvilke penger du ville fått i the good old days?
2: Da fikk de 5 kroner.
0: Inflasjon.
2: Ja, sånn inflasjon da.
3: Ja, jeg er fra Bærum, så det var kanskje litt snaut, eller?
0: Det var 10-gangeren du fikk.
1: Ja. Men også hvor tidlig dette
0: på en måte...
1: Hva sa du?
0: En egenkapital.
1: Fy faen. Men det skulle si var, det handler ikke så mye om den challengen, men om konseptet. Hvor tidlig fikk man ukepenger? Sånn, jeg føler at ukepenger eller månedspenger er liksom mer en ting som dukket opp når jeg gikk på sånn ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Er det samme for dere?
0: Jeg tror jeg hadde på barneskolen, tror jeg.
1: Da tror jeg bare fikk penger til det jeg måtte ha penger til.
4: Ja, på ungdomsskolen så hadde man mer lyst på sine egne ting, og da, husker jeg, da måtte jeg tømme søpla og alt det helt grusomme for å få den 50 kroneren.
2: Ja. Måtte støvsuga.
1: Ja. Ok, men da har du til fredag, Christian, til å komme med en ting til oss.
4: Jeg er klar.
2: Jeg har ikke et spørsmål til. Er det lov å investere pengene?
0: Putte det i bitcoin, for eksempel.
2: I bitcoin, eller i gambling.
0: Kan jeg la pengene vokse? Verdipapirs... konto. Ja, nei. Nei, det er litt kjedelig hvis du tar med på en måte en kvittering på at du har satt det inn i...
2: Men at man tar det ut igjen når man har avkastning på en uke, og så kan man kjøpe mer ting.
0: Ja. Nei.
2: Nei.
4: Det vil jeg ikke ha. Man kan ikke la pengene vokse.
0: Fysisk, på en måte.
1: Ja.
2: Okay.
1: Det skal være bevis.
0: Det er veldig voksent. Ja. Og jeg liker tanken, men ta det litt mer barnlig. Ta med noe fysisk.
2: Ok.
1: Her kommer Himmelen er blå av Klossmann.

0: skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting.

0: sikkert spille gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer helt sikkert til å gjøre utenom det. Så jeg kan jo se kalenderen kjapt. Nei, det var bare det. Jeg er bare fri fra jobben. Det er det.
1: Jeg liker han så godt.
2: Yes. Vi nærmer oss slutten av dagens sending. Og hvis du er fastlytter av Nesten Helg, så legger du kanskje merke til at det har skjedd noe. Og det er nemlig at vi har...
3: Det er mandag!
1: Wow! Nå er vi.
2: Men jo, at vi har gått fra å ha 2 timers sending til 1 timers sending. Mm. Mm. Og det er rart, men det er ikke, frykt ikke.
1: Det er en del av makeoveren vår.
2: Ja. Og frykt ikke, det kommer mye bra content.
1: Mm. Vi skal bli knallteite.
2: Ja. Men før vi sier ha det på badet, så vil jeg gjerne høre hva dere skal til helgen, om det er noe kult som skjer.
1: Da kan vi også ta, hvis det skal være noe kult i løpet av uken, da.
2: Ja,
3: men skal jeg sende
2: kanskje i løpet av uken bedre, det er jo sendingen på fredag.
1: Det er jo tross alt...
3: Mandag!
2: Det er veldig bra at du ikke klarer å fullføre din egen
1: jobb. Din egen jobb, ja.
3: Unnskyld. I hvert fall, jeg reiser vekk på torsdag, da skal jeg til Osloen, hjem til Oslo, kjære Oslo. Både for å møte noen familievenner som er på besøk fra Ameriken og for en konfirmasjon av min veldig, veldig nære og kjære kusine Siri, og det gleder meg veldig mye til. Men jeg må si noen ord, så det er litt skummelt.
1: Det klarer du.
3: Jeg har ikke veldig lyst til å si noen ord, men det er fortsatt litt skummelt.
2: Jeg skal ikke på dette i det hele tatt, men jeg så nettopp at...
3: Ikke være med på konfirmasjon.
2: Nei, det skal jeg ikke.
1: Det sier jeg, stakker.
3: Du er ikke invitert.
2: Nei, det er ikke.
1: Ikke vi er pluss 3? Det hadde jeg håpet.
2: Men jeg så nettopp at det er nordisk dansegalla i Trondheim Spektrum. Da. Vi kan få danse fra seg litt.
1: Nå tok du det Mathias skulle si, men det...
2: Seriøs?
1: Nei, ikke det hele.
2: Okay. Sånn? Ok, nei, jeg skal ikke... Jeg venter til fredag, jeg må si hva jeg skal i helgen, så... Jeg holder det litt hemmelig. Ja.
3: Okay.
1: Jeg skal ta bilder av Nikolai Tangen på onsdag.
3: Oi,
1: hot.
2: Hva skal Nikolai Tangen?
1: Han skal ha et foredrag her på NTNU på Campus Grøs, ikke Campus NAV. Så det blir interessant.

0: I feel gay.
1: I'm coming to the cottage.
2: Every day is lesbian lover
3: day. Hallo. Du hører på Bokbarn, og vi skal snakke litt videre om skjev litteratur. Rett før denne låta her, så sa du, Julie, at det første du tenker på når jeg sier skjev litteratur, det sex.
4: Ja, altså, det jo kanskje litt feil å si også, fordi at, men jeg bare føler at det jeg har lest av skjev litteratur, eller der skjeve er i en bok, så er det som regel sex.
3: Ja.
4: Men det kan jo heller si noe om at jeg ikke har lest så mye variert.
3: Jeg vil si at jeg har kanskje, jeg føler jeg har lest veldig lite skjev litteratur som har mye sex i seg.
4: Ja.
3: Jeg har også litt en oppfatning at det er mye sex, men det er kanskje fordi det jeg vet om skjev litteratur er mye liksom pop, av det som i popkulturen, da.
4: Ja.
3: Og mye av det synes jeg er sånne tenåringsromanser og sånn.
4: Mm. Ja, som vi hadde jo Heated Rivalry-sending.
3: Ja, for eksempel.
4: Og det er jo mest sex.
3: Ja. Det er kanskje 98% sex.
4: Ja.
3: 2% handling, liksom.
5: Ja, nei, i hodet mitt så henger det liksom litt mer sammen med disse Colleen Hoover og slike ting.
3: Ja.
5: Det ikke, jeg kobler det ikke automatisk som skjev litteratur, selv om det er skjeve karakterer.
3: Mm. Nei, du gjør ikke det. Fordi, hva det som kjennetegner skjev litteratur for deg, da?
5: Nei, du, det er et veldig godt spørsmål. Nå skal jeg være skikkelig på krytt og si at det må i hvert fall være noen skjeve karakterer, kanskje?
3: Ja.
5: Eller, må det det, nødvendigvis?
4: Nei, men må det være må uttalt, ikke det. Sånn?
5: Ikke, nei, nei, nei.
4: Jeg er en homo.
5: Jeg er en homse. Nei, det... Nei, det må ikke være uttalt.
4: Mhm.

0: videre, men ja.
1: Mm.
0: Ja, nei, men jeg synes det litt vanskelig å si. Altså, har vi noe... det noen trekk som går igjen i all kjærlitteratur? Det noe de har til felles?
1: Altså, tidligere så det jo veldig mye bruk av metaforer og symboler, allegorier, at det ikke uttalt.
0: Ja.
1: Sånn fra mer sånn klassisk litteratur. Da. I dag så... Eller fortsatt, altså sånn bøker med skjeve karakterer forbys jo i USA fortsatt den dag i dag.
0: Sant.
1: Så man må jo fortsatt ty til de litterære virkemidlene man har, som er metaforer og sånn, for å faktisk pakke det litt inn.
0: Ja.
1: Og det er jo derfor ur egentlig, eller har vært veldig viktig og fortsatt er veldig viktig.
0: Ja.
1: Fordi at man kan si ting uten å si ting.
0: Ja, ikke sant? Ja, så jeg tenker folk som er skjeve kan da finne det, altså sånne... spor av, av skjevhet i litteraturen. Og så har vi for eksempel, altså dette er jo ikke en bok, nå infringer jeg på filmofil sine marker, men ting som for eksempel Rocky Horror er jo, det er det jo på mange måter uttalt skjevt, men det er også veldig tydelig vist at det er en dårlig ting, eller at det er the villain, the evil people som er skjeve. Og det har også vært liksom lang, viktig historie da, eller det er en lang historie med det i skjev litteratur.
2: Ja, at de skjeve er de onde, liksom?
0: Ja. For eksempel nesten alle, eller veldig mange klassiske Disney-villains, som Ursula og Jafar og whatever, er tegnet av en spesifikk fyr, som er homo, som kom ut kjempesent. Og han har 100% sagt at de er skjeve karakterer. Altså,
1: what?
0: Ursula, for eksempel, 100%, eller hun er... Det var vanskelig å snakke der, holdt jeg på det. Hun er basert på Divine.
2: Oi.
0: Som er en veldig kjent drag queen.
2: Ja,
1: ja hun ser litt drag queen ut, ja.
0: Faktisk. Hvis du ser et bilde av Divine, så ja. Så det er jo... Det er også noe å tenke på. Det finnes slikt i skjev litteratur også. For eksempel har vi denne vampyrboka Carmilla.
1: Okay.
0: Der det er en ond lesbisk vampyrdame. Hjelp. Nei, og det er ikke sånn som Twilight på en måte. Det er faktisk at hun skal være den onde. Men igjen, det er jo fortsatt representasjon.
1: Men hvorfor er de ond? Eller sånn som Ursula, du sier det er en homofil mann som tegner det.
0: Ja.

0: Hvorfor gir de dem onde egenskaper? Eller, ja.
1: Fordi det er den eneste måten de kan få frem representasjon ganske lenge.
2: Oh, ja. Ja. Fordi det var ingen som ville akseptere at helten liksom var sjef.
1: Eller?
2: Ja. Ja. Ja. Spennende. Men ja, for jeg tenker sånn, nå nevner du jo ganske mange eksempler som folk flest vet om, og da får man jo litt inntrykk av at det egentlig er ganske mye skjevhet i populærlitteratur, men synes vi det er nok? Blir det representert nok?
0: Altså, som sagt, så jeg tenker jo sex når du sier skjevlitteratur.
2: Ja.
0: Og det er kanskje den representasjonen jeg har fått med meg, men jeg tror også det er veldig mye seksualisering av skjeve i kulturen generelt, da.
2: Ja.
0: Og særlig kanskje kvinner. Ja, som for eksempel Jens Bjørneboe uten en tråd, en bok jeg er veldig glad i, men der er det jo to jenter som har sex, og jeg klarer ikke å bestemme meg for om det er bra representasjon eller ikke.
2: Nei.
0: For sånn, den kom jo ut 50-60-tallet, og den er veldig eksplisitt å vise to kvinner som er glad i hverandre og utforsker hverandre. Men så er jeg litt sånn, åh, men er dette fetisjering? Sånn, de stekk termometer opp i rumpa til hverandre. Det er liksom veldig sånn... Jeg vet ikke.
2: Nei.
0: Jeg synes det er vanskelig.
2: Jeg synes det er veldig vanskelig. Det har vi jo, Heat or Rivalry er jo litt motsatt igjen. Det er jo en hetero kvinne som har skrevet om to skjeve menn, som har veldig, veldig mye sex.
0: Ja.
2: Ja. Men det som er litt spennende akkurat der, synes jeg er at det er en annen samtale, eller en annen diskurs, rundt dette med... skjeve par i bøker, at det er for lite sex. Ja. Og for spesielt når det gjelder disse type bøkene som ofte ligner litt på Heat or Rivalry, som liksom Heartstopper og alt dette her, så er det, og ja, dere husker sikkert denne Love, Simon, når den kom ut og sånt, at det er bare sånn koselig, mushy, palatable. Ja, jeg føler et veldig skille mellom liksom eller homofil romanse og homofil sex. Det er ikke noe man har lyst til å... Eller det er ofte noe som ikke blir så mye blandet, synes jeg. For eksempel i den du snakket om, Love, Simon.
1: Ja.
2: Og så tenker jeg på den, ja, Heartstopper og sånn. Ja. Er vel typisk... Eller har jeg ikke sett heller en, kanskje jeg har sex.
1: Jeg tror faktisk de kommer litt etter hvert.
2: Ja, ok, det er bra.
0: Men, fordi, det er kanskje litt mer sånn digestible, at det er litt inoffensive.
2: Ja.
0: At det er bare...

0: sånn, og vi på en måte bare venner, og så kysser vi litt og klemmer litt.
1: Ja.
0: Og det for et publikum som kanskje ikke er så vennlig mot homofile, så er det lettere å selge da, kanskje.
1: Ja. Ja. Men jeg føler mye av det som er om homofile menn er sånn, og mye av det som er om skjeve kvinner er som du beskriver, Julie. Ja. Mm. All right. Vi fortsetter diskusjonen etter en låt. Vi skal høre Lonely av Fuckers.

0: Hei Trondheim, jeg heter Helga Flatland, og jeg anbefaler Bokbarn, for det den beste barn i hele
1: Yes, Bokbarn den beste barn i hele Norge, i hvert fall ifølge Helga Flatland. Og vi... Ja, ok. Litt tekniske problemer, men nå vi tilbake, og vi skal snakke litt videre, egentlig. Vi begynte å prate litt om dette med skjev representasjon. Og så jeg egentlig veldig nysgjerrig på hva dere tenker om... Og så synes dere at all representasjon av skjeve bra representasjon?
2: Altså, all PR god PR?
1: Ja. Ja, men jeg tenker, ikke sant, det jo mange som tenker at dette med å bare bli eksponert for noe man i starten synes litt rart. Så mange synes, at jeg tenker mange som homofobe for eksempel,
2: ja.
1: har ikke vært så mye eksponert homofile, og tenker av en grunn at det farlig.
2: Nei, altså...
1: Er dette noe vi slipper unna? Er det løser et problem da, å skrive bare ha masse skjevhet i litteraturen?
2: For min del så tenker jeg at det, altså når det gjelder representasjon, så er det vanskelig, i hvert fall for min del, å sette pekefingeren på en bok og si dette et problem. I motsetning så kan det være et stort problem om det er for eksempel bare en type ting som blir skrevet om.
1: Ja.
2: For eksempel da, det vi snakket om tidligere, hvis man bare har veldig liksom seksualiserte bøker om skjeve kvinner, ja. Og ikke viser noe av liksom et vanlig ting.
1: Ja, ja, ja, at de har et vanlig forhold på en måte.
2: Ja.
1: Mm. Tenker det er skadelig?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg vet at det er skadelig.
1: Ja.
2: Og det endrer også måten liksom skjeve blir sett på i et samfunn da.
1: Ja.
2: Og i en

0: Som vi også nevnte, så det jo sånn at man ofte blir sett på som, mer seksuell enn andre. Eller at det et større del av livet ditt, eller forholdet ditt.
1: Ja, ja det har jeg også inntrykk at det et stort problem. Dette med, jeg tror, litt som det vi snakket om i sted, at man ofte skiller veldig mellom homofile forhold, for eksempel, som liksom søte, og de kysser litt og klemmer litt og søte. Ja. Og så det sex, som noe helt annet igjen, og det veldig, liksom, veldig fetisjert gjerne.
0: Og igjen, vi har jo denne typ tanken, eller mange har den tanken om at man ikke skal snakke med barn om homofile, ja. Fordi det for seksuelt.
1: Ja.
0: Mm. What the fuck? Alle ja. Vet jo om forhold.
1: Mm.
0: Altså, barn vet jo at moren og faren sin sover i samme seng hver
1: ja,
0: natt.
1: Ja. Ja, eller sånn som de som ikke har lyst til å ha med barna sine på sånn der drag queen boklesning, liksom. Fordi man tenker at drag queens forbundet med sex.
0: Mm. Som ganske weird. Det sånn,
2: ja, det jo du som seksualiserer det, eller sånn, ja. Det ikke noe seksuelt, men det sånn, egentlig.
1: Nei.
2: Men ja, det litt sånn lite nyansert, føler jeg. Altså ja. Det med at enten så kan det være sånn, ja, holde hender og sånn, eller mega seksuelt, det liksom veldig unyansert da, føler jeg.
1: Ja.
2: I alle fall i populærkulturen.
1: Ja. Men ok, hvordan burde skjeve representeres da?
2: Oi, oi, oi.
0: Oi. Jeg vet ikke, altså,
2: vanskelig spørsmål.
0: Har vi, altså, jeg vet ikke om jeg har lyst til å sette noen normative linjer for hva som burde være. Det burde være på mange sider representativt av sånne ting er.
2: Ja, men der jeg litt uenig, fordi at det blir jo et spørsmål om hva litteraturen egentlig skal gjøre.
1: Ja.
2: Fordi skal litteraturen spille virkeligheten, eller skal den vise oss et alternativ til virkeligheten? Sånn som jeg synes jo det dritkjedelig å lese bøker med skjeve der de bare hater seg selv. Som jo veldig reelt.
1: Enig.
2: Veldig mange homofile og skjeve går rundt og hater seg selv hele livet fordi at det er så mye skam og stigma knyttet til det.
1: Ja.
2: Men det har ikke jeg lyst til å lese om.
1: Nei.
2: Fordi det ikke derfor jeg leser. Jeg klarer å sette meg inn i at homofile har det kjipt. Mm. Og skjeve har det kjipt. Uten at jeg trenger å lese en veldig kjip bok.
1: Ja.
2: På en måte. Så da jo spørsmålet om litteraturen heller kanskje skal vise oss et alternativ, eller?
1: Ja.
2: Men det jo ikke noe fasitsvar på det.
0: Altså, jeg tenkte bare mer sånn,

0: at det speiler virkelig et mer forhold til alle forskjellige typene skjevhet. Liksom. Mm. Man må ikke ha bare en ting.
1: Nei, at det burde være et vidt spekter da,
0: ja.
1: Av skjevhet i litteraturen. Ja, det tror jeg vi alle kan være enige om. Mm. Og vet du hva jeg har veldig lyst på? Hva det?
0: Kan det bare være en normal person i en bok som skjev, og det ikke har noe med saken å gjøre?
2: Mm.
1: Ja, hvor det hele personligheten.
0: Jeg vil ikke lese mer bøker som handler om å være homo.
2: Mm.
0: Jeg vil lese, altså, ikke fordi at jeg trenger at alle karakterene homo, men det hadde bare vært hyggelig å en gang plukke opp en bok. Og så karakteren bare homo, og det er ikke noe problem. Det er ikke et plottpoeng.
1: Nei.
2: Mm.
1: Det er ikke hovedfokuset, liksom.
0: Ja.
1: Ja. Uansett, vi skal videre. Vi skal høre en låt, og vi skal høre Lonely. Nei. Gel, Janima Gel, av Altinn Gunn.

0: fordi han har veldig kristne foreldre, ikke sant? Så mens hovedkarakteren da ender opp med å bare embrace sin identitet, så ender kjæresten opp med å gå den kristelige veien da. Mm. Men den er utrolig kul, og språket er så sykt artig, fordi det ender seg i løpet av romanen. Så utifra hva slags andre folk denne hovedpersonen møter, så ender språket seg. Plutselig blir det mer radikalt bokmål, og plutselig blir det dialekt og sånn. Mm. Og det er så kult å lese. Og så også, jeg liker jo litt sånn litterært drama. Sånn virkelighetslitteratur der det er litt ekte drama. Mm. Fordi Gudmund, som har skrevet denne boka, han hadde jo et forhold med Jens Bjørneboe, som en MTS da, som skrev uten en tråd. For Jens Bjørneboe, han var jo, det var jo litt sånn kjent at han var alkoholiker og litt glad i litt sånn gutta da.
1: Ja.
0: Så de får et sånn seksuelt forhold, og det her blir beskrevet da i boka, bare at der er han kalt Jonas Løvehjerte. Mm. Ikke Bjørneboe. Så jeg synes jo det er litt artig å få litt sånn innsikt i sånn kjente folk,
1: ja,
0: på en måte.
1: Ja.
0: Selv om det ender jo litt tragisk og alt det der. Vi vet jo at Bjørneboe tok livet av seg og sånn.
1: Mm.
0: Men veldig interessant og veldig nyansert, for du får både det positive og det negative ved det skjeve miljøet. Du får liksom det her eldre menns forhold til mindre gutter,
1: ja,
0: som jo er ganske sånn en ting i skjeve miljøet, at ja, eldre menn går for yngre gutter.
1: Mm.
0: Sexisme og alt det, men du får også sånn det fantastiske ved det skjeve miljøet i Oslo på, ja, den tiden.
1: Mm.
0: Så den, altså jeg må bare anbefale den, den er skikkelig, skikkelig kul.
1: Så gøy, den hørtes faktisk ordentlig spennende.
0: Mm. Ja.
1: Så tror jeg må lese den.
0: Ja, den er, og det er litt sånn, for han var jo i litt samme miljø som Ingvar Ambjørnsen. Så hvis man liker Ingvar Ambjørnsen og den måten å skrive på, så er det litt sånn likt da.
1: Ja.
0: Litt sånn, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men veldig gøy og kult.
1: Ja. Det er gøy at den er sånn eksplisitt homo, at det ikke bare er sånn metaforer og sånn som vi snakket litt om tidligere.
0: Ja.
1: Mm.
0: Mm. Ja, den er veldig homo. Skikkelig homo og fin og artig.
1: Ja.
0: Og crazy. Den er nesten litt sånn surrealistisk.
1: Ok, gøy. Okay. Hva med deg, Sunniva? Nei, jeg har faktisk fått en av mine favoritt skjeve bøker har jeg faktisk fått anbefalt fra Julie. Den har vi snakket om. Ja, Rent spill.
0: Ah,
1: Tove Jansson. Jeg har tvunget alle i min

0: nære krets til å lese den. Alt fra liksom bestemor til bestevenninner har måttet lese denne boka. Den så fantastisk. Det handler om et... Ja, det egentlig bare et små utsnitt av et samliv mellom to kvinner som kunstnere.
1: Ja.
0: Og den har gjort meg så glad i livet, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: På en eller annen måte.
1: Ja, den fin altså. Og så er det så artig for de krangler så mye.
0: De krangler masse. Og jeg kjenner meg med det, for jeg er en krangler. Så... Men... Ja, jeg vet ikke, den så ekte.
1: Og... Ja, det en så fin dynamikk mellom dem. Den skikkelig gøy, ja.
0: Og så har jeg en liten stack med bøker ved siden av meg. Jeg har Angels in America, som et teaterstykke. Anbefales å lese. Jeg har også skrevet om denne i denne nettsaken, som vi gir ut snart. Jeg har også med meg Stone Butch Blues, som jeg har brukt litt tid på å finne. Jeg har ikke lest den enda. Den ute av trykk. Så man kan ikke kjøpe den ny lenger.
1: Oh.
0: Så jeg måtte bestille den. Jeg bestilte den fra tre antikvariater, eller tre forskjellige antikvariater i Oslo. Og to av dem sa, nei, vi hadde den ikke likevel, sorry. Så Third Time's the Charm, gleder meg veldig. Den også sånn pilar i skjev litteratur. Det en sånn type halvbiografisk om skjevhet og kjønnsskjevhet. Og...
1: Kult.
0: Ja, veldig kult.
1: Mm.
0: All right. Vi går videre til en låt, og vi skal høre Man with a Second Face av Ketama.

0: sånn, ja, jeg har morsom tanke. Men så tenker jeg alltid litt at vi vet ikke hva forfatteren tenkte her, og det, jeg vet ikke om det alltid ligger så mye grunnlag for alle disse teoriene. Men jeg tror folk synes det veldig morsomt å spekulere, og noen ganger så går det litt lenger enn andre. I Great Gatsby så er det vel bare at han hovedpersonen er så opptatt av... Nei, hvordan, hvem er det som er homofil i Great Gatsby?
1: Det er fortelleren, tror jeg.
0: Det er fortelleren, ja. Som er så opptatt av... men ikke Daisy, da. Nei, det er han Gatsby som liker Daisy. Men hovedpersonen er interessert i... Nei.
1: Ja, nok er det.
0: Uansett.
1: Men... det... ja, sorry. Men det er kanskje ikke så nøye hva fortelleren har tenkt, eller hva... nei, ja, forfatteren for det mener jeg. Si, det er kanskje ikke... altså, hvis, det er jo det som er så flott med litteratur og kunst, er at alle kan bare...
0: og det er lov å tolke det som du vil.
1: Ja.
0: Og ærlig, hvis du ikke er litteraturforsker, trenger du ha sånn sykt mye grunnlag annet enn vibe da heller.
1: Ja.
0: Det er lov det også.
1: Man kan jo bare kjenne seg liksom igjen.
0: Og, ja.
1: Men så er det jo også litt mer problematisk, kanskje hvis... eller nei. Men hvis forfatteren er homo da, og dermed så tolker man alt denne forfatteren har skrevet som et uttrykk for seksualitet, så det er ikke nødvendigvis problematisk, men jeg tror du møst veldig mye tolkning. Du møst liksom det som er med litteraturen, at du kan tolke flere ting. Så hvis du alltid bare tolker det som uttrykk for seksualitet fordi forfatteren er homo, så møst du veldig mye annet da, tror jeg.
0: Ja. Men samtidig så føler jeg også at hvis man kjenner litt til forfatterens liv og leser verken deres litt i kontekst av det, så tror jeg man kan ta tak i mer enn man kan hvis man bare leser en bok uten å vite hvem som har skrevet den også.
1: Ja, sånn som Tove Jansson, Mummitrollet. Alle Mummibøkene er jo...
0: ja.
1: Kan jo leses opp mot Tove Jansson sitt liv og alle kjærestene og loversene hun hadde.
0: Ja.
1: Sånn som Snusmumrikken er jo hennes distant lover som var emotional and available. Han er jo alltid på tur, ikke sant?
2: Ja, han er alltid ute og tusler og drar sin vei. Og...
1: ja.
2: Og så blir jo Mummitrollet så trist. Og hvem er Mummitrollet?
1: Det er jo Tove Jansson.
0: Ja.
1: Og så har du denne heksa, eller hun er ikke heks, Tutiki. Men hun kan veldig mye. Kan litt sånn heksete ting. Og det er jo Tove Jansson sin store kjærlighet da.
0: Ja.
1: Og du kan lese veldig mye seksualitet og sånn inn i mummikarakterene da. Hvis du kjenner til Tove Jansson sitt liv og kanskje har lest noen av brevene hennes. For eksempel, du har jo, hva er det, Vifsland og Tofsland eller noe sånt. De som har den der røde rubin.
0: Ja.
1: For denne røde rubin er jo en sånn hemmelighet som de gjemmer bort, som ingen må få vete om.

0: om, og det liksom kjærlighetsforholdet
1: ja.
0: Til Tofsland og Vifsland. Eller,
1: ja. Jeg husker ikke hva han heter. Har hun skrevet det i et sånt brev?
0: Ja, det vel sånn... nå husker jeg det nesten ordrett, men så glemte det i samme sekund.
1: Nei.
0: Men det noe som i virkeligheten nei, whatever. Men hun har skrevet det i et brev til en kjæreste, tror jeg, at ja. Disse to karakterene, denne Rubin er jo egentlig bare deres kjærlighet.
1: Oi.
0: Og at i virkeligheten er de jo bare veldig glad i hverandre. Og, ja.
1: Åh, det litt fint da.
0: Mm.
1: Herregud.
0: Så der tilfører det jo noe.
1: Ja.
0: Altså, det her er jo barnefortellinger.
1: Ja.
0: Men det tilfører jo en voksen leser veldig mye, da.
1: Ja. Ja, fordi jeg tror bare jeg har tenkt at dette er noe Tove Jansson har funnet på mens hun sitter og skriver og tenker, ja, det er litt gøy.
0: Mm.
1: De kan gjøre det, det er litt hyggelig, liksom.
0: Mm.
1: Men så har hun egentlig lagt veldig mye av seg selv inn i disse fortellingene.
0: Ja, veldig.
1: Så kanskje jeg må lese det igjen. Det er lenge siden.
2: Ja, men altså, anbefaler å lese mye material igjen, fordi ja. Det er så mye av det som er skikkelig, skikkelig bra.
1: Mm. Gøy.
0: Ja, vi har jo hatt en sending om Tove Jansson for
1: ja,
0: 2 år siden.
1: Ja.
0: Men ja, det er jo også liksom allegori på vinterkrigen i Finland. Det er masse kult du kan lese ut av mummibøkene.
1: Ja.
0: Så det kan jeg anbefale.
1: Herregud, det er et univers som jeg bare ikke har visst at finnes. Herregud.
0: Ja.
1: Ja, morsomt.
2: Og så må det jo nesten nevnes at... sorry. Det er jo en øy i mummitrådet.
1: Ja.
0: Ja, det er øy.
2: Det er, hun har jo en øy som hun faktisk har kalt Homsenes øy.
0: Ja, den, det betyr, det er jo, det skal sies at det er jo et annet ord på finlandssvensk.
2: Ja.
0: Og så har det bare blitt oversatt til Homsen. Uten at det har noe egentlig betydning, tror jeg.
2: Det?
0: Jeg er litt usikker. Men jeg tror ikke egentlig det betyr
2: ikke.
0: Homsa sånn som vi
2: nei.
0: Kjenner til det ordet. Jeg mener å ha lest, det her må vi dobbeltsjekke, men jeg mener å ha lest at det egentlig bare er et random ord.
1: Men så funny. Men klarer man å gjøre den oversettelsen sånn at ikke tenke over hva det ordet betyr i det hele tatt?
2: Altså, det er det jeg tenker altså.
0: Nei, men jeg tror, ja.
2: Ja, altså, jeg fikk jo litt sånn konnotasjoner, holdt jeg på å si, til Lesbos.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det er jo øya der Sappho, en veldig kjent gresk lesbisk poet bodde, og det er jo derfor lesbe heter lesbe, eller lesbisk heter lesbisk.
1: Oi,
2: på grunn av denne faktisk ekte øya i Hellas, som heter Lesbos.
1: Oi.
2: Er en øy, så jeg tenkte, kanskje hun har tatt en liten...

0: Det er veldig morsomt.
1: Nå jeg på Mummitrollet Wiki her, mm-hmm. for å lese om homsen, som en karakter.
0: Ja, ja.
1: Og det...
0: Hæ? Er det en karakter?
1: Det er en karakter. Ja, det er en rase. Det er homse. Men her står det om han som bare kaller seg homsen, da.
0: Ja, ja.
1: Svein Ove er hans beste venn. Tor Gunnar og Jørgen er også gode venner. Og så står det... I en av de tidligere bøkene i Mummitrollets verden står det skrevet homser som lagde homselyder.
0: Nei, nei, nei, det er veldig gøy.
1: Men nå får jeg opp her at ordet homse ble i bruk som, som homo etter at oversettelsen ble gjort.
0: Ok.
1: Ja.
0: Likevel da.
1: Så det er egentlig bare tulleord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wow.
1: Da lærte vi noe nytt. De er ikke egentlig homsa.
0: Nei, de er bare homser som lager homselyder.
1: Ja.
0: Men så har vi også konkludert med at det er lov å lese det som man vil.
1: Ja. Mm.
0: Så jeg synes at den... Jeg beholder min lesning ganske fin.
1: Ja, det må være lov.
0: Ja. Alright, vi skal videre til Lod, og vi skal høre Menneske og barn av Dine Øvn.

0: Vet du hva du skal bestille?
1: Nei, men jeg tenkte å gå og spørre bokbartenderen om en anbefaling.
2: All right. Hvem har lyst til å begynne med bokanbefaling?
3: Jeg kan begynne. Ja. Jeg vil anbefale litt skjev bok, som jeg har lest i inngangen til sommeren, som heter Følelsesforvirring av Borghild Krane. Og den er jo mye mer sånn realistisk og har mye skam i seg, og nå sa jo jeg at jeg ikke likte å lese.
2: Skam.
3: Ja, men den er veldig kul, det er vel en

0: en av de første sånn skjeve bøkene i Norge. Og grunnen, altså jeg vil ikke lese den på grunn av det skjeve innholdet nødvendigvis, men jeg synes det er en veldig fin bok. Det er veldig mye sånn vannmotiv i den,
1: yeah,
0: som liksom følger hovedpersonen litt. Og så synes jeg, jeg er veldig glad i bøker som skildrer Nord-Norge. Hun er fra Nord-Norge, Tromsø, tror jeg. Og jeg bare synes den var veldig fin. Altså, det var mye sånn universelle følelser også, av hjemlengsel, og ting står ikke direkte der. Men fortsatt er det veldig tydelig at hun er lesbisk da.
1: Ja.
0: Og hva enkelte kaller for pervers og sånn. Og, den, og så viser hun to lesbiske kvinner som går ulik vei. Hun er inne og flytter til USA og er liksom lesbisk.
1: Ja.
0: Mens den her hovedkarakteren er ikke det, og velger å skjule det.
1: Mm.
0: Og de har to ulike liv og to ulike skjebner. Så den er veldig kul og veldig sånn poetisk og fint språk da. Så den kan jeg anbefale. Men trist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, den høres jo litt sånn tung ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
2: Mm. Det er det sånn du er. Nei, jeg vil gjerne anbefale noe, i hvert fall så langt jeg har kommet, ikke homo. Jerv av Ida Fjellbråten. Den har jeg nettopp plukket opp på Trondheim Folkebibliotek. Trappebiblioteket, det er veldig hyggelig. Mm. Og så føler man seg veldig kul om det. Nei, det er utenfor. Ja, dette er en ganske kort bok om en kvinne som er funksjonsnedsatt, og hun jobber på dyrehage. Hun jobber med å vaske doen på dyrehagen, og så faller samfunnet litt sammen, og hun prøver bare å fortsette å gjøre det tingene hun gjør. Og så får vi også et perspektiv fra en jerv som har kreft, I guess.
1: Oi.
2: I don't know.
1: Fra inn i hodet til dyret?
2: Ja.
1: Wow.
2: Det er litt spes.
1: Yeah.
2: Men jeg tror jeg liker det.
1: Ja, yeah. Kreativt.
2: Veldig kreativt.
1: Mm.
2: Det handler, jeg tror det handler veldig mye om liksom mor, og, eller mor og barn, og hva slags forhold man har til mødre.
1: Ja. Ok, kult. Alright, jeg vil anbefale en bok som heter Om gay setedrift av Jonathan August Lengali.
0: Ja.
1: Det er en diktbok. En diktsamling, kan man kalle det. Om en homofil mann som har flyttet til en seter i Nittedal, som han driver selv, og så handler han veldig mye om litt sånn, veldig mye naturskildringer, for han er jo ute i naturen og driver denne seteren, og han dyrker grønnsaker og sånn, men også veldig mye om kjærlighetssorg.

0: Så den veldig fin, anbefales.
1: Og den har du også anbefalt i nettsaken vår, ja. Som dere kan lese på radiorevolt.no. Ikke enda, men snart.
0: Veldig snart.
1: Spørs når du hører denne sendingen.
0: Ja,
2: faktisk. Kanskje den allerede er ute.
0: Med det så sier vi takk for oss. Ha en fin Pride.
1: Happy Pride.
0: Happy Pride. 10 weeks in maternity. Fuck a single mom. I'm not judgmental. In my sweatpants and some juicy hentai. Fuck a therapist.

0: fikk jo... Der. Oi, okay.
1: Oi, oi.
2: Og vi er tilbake.
0: Og da er vi tilbake for en syk intro. Og i dag har vi med to helt splitter nye medlemmer, og det er...
2: Karis og Faktus.
0: Karis og Faktus.
3: Maria heter jeg.
0: Ja, og...
4: Jeg heter Embrett.

0: En brøt.
1: Veldig.
0: Wow. Velkommen skal dere være.
1: Tusen takk.
0: Og
1: takk.
0: I denne sendingen så skal vi bli... Ja, og så er Atle her også.
2: Jeg også her.
0: Ja. I denne sendingen skal vi bli kjent med våre nye medlemmer og høre litt om deres musikksmak. Og så tenker jeg egentlig bare vi kan sette i gang med en låt først.
1: Ja.
0: Dette er Earthman av Extraterrestrial. Hvem er det som har tatt med den?
1: Det er meg. Dette var en liten hidden gem som jeg kom over. Den er litt ja, breaks, litt liquidy. Ja, veldig bra.
2: Nice.
0: Veldig bra. Nice. Ok. Du får det her på Sagetann, Maria sin første låt. Earthman.

0: bare høre på sånn her type?
1: Nei, absolutt ikke. Jeg var på utveksling i Valencia nå nettopp et år, og da følte jeg at jeg fikk en liten awakening i musikken, egentlig. Eller oppdaget ting litt på nytt, følte jeg.
2: Nice, nice. Hva hørte du på før det, da?
1: Si det. Mye forskjellig. Jeg tror jeg fort går litt lei, så da er jeg fort med å finne nye ting. Men nei, alt mulig.
3: Alt mulig. Hva hørte du på da du liksom var 7 år gammel?
1: Da hørte jeg på mamma og pappa sin musikk, og det var U2. Og en som heter Sandra hørte mye på. Hun har sagt til Maria Magdalena.
2: Ja.
3: Oi!
1: Ja.
2: Det eneste minnet jeg har med U2 var sånn iPhone min, jeg var sånn 10-12 eller noe. Så var det et album som var umulig å få vekk fra telefonen. Så hver gang noen trykket play på telefonen, så automatisk begynte det YouTube-albumet å spille.
3: Og jeg ble drittlei,
2: altså.
3: Ja. Det var det eneste albumet mamma og pappa hadde lastet det på iPod-en. Det var YouTube.
1: Ja, og Michael Jackson.
3: Og Michael Jackson. Ja. Og litt sånn Africa by Toto. Ja. Liksom. Det var ikke
1: mye elektronika. Også Crazy Frog. Den tror jeg hadde en sånn blå liten musikkspiller som jeg kunne shake for å bytte sang.
3: Ja.
1: Og den var alltid først. Så jeg ble drittlei hele sangen. Ja.
2: Nice, nice.
4: Drittlott. Bra grunnlag, da.
2: Ja.
4: Veldig bra. Jeg fikk jo litt Crazy Frog.
3: Ja, det er noe med det. Hva med deg, Emrit? Hva var det du hørte på da du var liten?

0: Oi, det var jo, nei, hva var det? Mye sånn Radio Norge liksom. Ble ganske mye eksponert for Radio Norge. Og da får man jo ganske bred musikksmak av hva de sier. Variert musikk fra siste 4-10 år.
1: Ja. Så det var ikke noen lokale helter der derfra?
0: Nei.
1: Men du har med en låt her fra 4AM Crew.
0: Ja.
1: Har du lyst til å si litt om den?
0: Ja. Det er jo litt i nyere tid da. Ikke da jeg var 7, så kom jeg over Jungle og Drum and Bass. Og blir bare mer og mer glad i det.
1: Ja, nice.
0: Og da er kanskje dette en av mine favoritter.
2: Ja, det er kult.
1: Får du på seg den?
2: Da hopper vi inn

0: Så jeg har jo liksom hatt muligheten å dra til Trondheim ofte.
1: Ja.
0: Men ikke så mye ut på Tekno, liksom. Nei. Bare mer pirbade.
1: Ja, ja, men pirbade er bra, det jo.
0: Ja.
1: Ja, nei, men pirbade spiller. Altså, det er jo ikke lett å heller finne et sydbagging musikkmiljø i Trondheim, liksom. Og sånn... Jeg føler vi kan liksom skape ting selv, og man kan liksom ikke forvente at byen skal liksom lage det for deg. Men å ha liksom hatt sånne ting som lokal og sånt.
2: Mm.
1: It does good things for the culture.
2: Mm.
1: Og hvem er det som har med den låta her da?
2: Det er meg. Denne låten har egentlig ikke så mye... Jeg har ikke hørt den så lenge.
1: Nei.
2: Men ja, digger den. Litt jungle igjen.
1: Litt jungle igjen.
2: Det blir sånn mye jungle denne sendingen.
1: Ja, men det er kult det. Ja. Vi liker jungle. Den er det noe du liksom har hørt på i sommer, eller?
2: Ja.
1: Ja,
2: det var nice. Sitt med gjennom sommer. Fikk med gjennom dagene.
1: Hvor jobbet du?
2: I konsulentselskap i Oslo.
1: Å, herregud. Ja, ikke sant. Her får dere Pull Up, Tim Reaper Remix av Special Request og Tim Reaper. Selvfølgelig.

0: As always, the best electronic music program in Norway. You are listening to Sog 10.
1: Jungle is massive. Boom!
2: Oi.
1: Velkommen tilbake fra pause. Og en veldig bra låt, som du ikke hadde så veldig mye å si om.
3: Nei.
1: Nei.

0: iTube. Er det noen som vet hva det var?
1: Det hørte jeg.
0: iTube. Det var sånn du kunne laste ned YouTube-videoer, så du kunne laste ned musikkvideoer.
1: Ja.
0: Ja, så kunne jeg høre på det.
1: Ja,
0: sykt. Never mind.
2: Ja.
0: Lørskog.
1: Men det var et godt minne for deg.
2: Godt minne
1: for meg. Som du kom på nå, mens du hørte låten.
2: Ja.
1: Ja.
2: Faktisk.
1: Det sier jo litt om musikkens psykologiske kraft.
0: Men ja, stemmer. Dette her var jo veldig populært fra sånn 2011-2012 og til kanskje sånn 2014 omtrent. Og det var jo veldig sånn typisk Skrillex drev å lage den lyden. Men også for eksempel norske produsenter som Savant har laget dette. Det er liksom typisk at de sampler ting fra videospill. Eller liksom de sampler veldig mange ting, og så er det om å gjøre å få det til å bli så høyt som mulig. Og at så mye som mulig skjer på en gang. Føler jeg, samtidig som det er hentet inspirasjon fra dubstep da. Derfor kaller man det bro-step.
2: Wow. Det er sånn Nintendo dubstep.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er liksom bro-step, for du kan se for deg, dette er en bro som sitter på gutterommet og bare lager det her.
1: Er det derfor det heter det?
0: Jeg tror det var fordi det var typisk liksom, ja, sånn ungdommer som satt på rommet og lagde dette. Det var ikke bros. Så, kanskje så mye man hørte ut på en klubb, men mer sånn festivalscener. Og til og med russmusikk og sånn, ble inspirert fra det.
1: Ja. Det er ganske intenst i hvert fall. Det er sant. Og den låten her da, Cut Off, den tok jeg med. Den er relativt ny. Ja. Den er også en hidden gem altså. Jeg kom over denne på en DJ på Instagram. Ja, nei, men så nice. Ja. Det er veldig mye bra å finne på sosiale medier, og det er sånn tips til alle. Faktisk. Og prøv å tweake algoritmen din litt, så at den funker på det. Men hvor ville du plassert denne låten da? Hvilken sjanger?
3: Dette er også en mix.
1: Ja, breaks, så den er ikke på house-instan?
3: Nei.
1: Nei,
3: ikke det.
1: Ok, spennende. Her får du i hvert fall Cut Off av M.

0: Okay.
1: Ja.
0: Bangen.
1: Den er bangen.
0: Headbanging. Headbanging.
1: Noe som er veldig kult. Vokalisten i Pendulum har flere samarbeid med Deadmau5.
0: Oi.
1: Hvis noen synes at stemmen er kjent. Ja, for eksempel i Ghost and Stuff er det en kall som syng. Rob Swire. Og det er også vokalisten i Pendulum.
2: Nice, nice.
1: Kult.
0: Det var nyheter for meg, faktisk.
1: Ja. Anbefaler å sjekke det albumet, altså.
0: Ja, så artig.
1: Watercolor, tror jeg heter.
0: Watercolor.
1: Veldig kult albumcover, da.
0: Kult. Jeg er veldig glad i et bra albumcover.
1: Bra.
2: Liksom album, ja, i hvert fall sånn fuck eye-cover. Det er jeg så lei av.
0: Word! Men er det mange
2: elektroniske? Ja, absolutt.
0: Shit.
2: Tidligere saktene min.
0: Oi! Ja. La oss ikke henge ut folk.
3: Jeg føler det er ofte et tegn på at det er også sangen AI.
0: Ja,
2: ja,
0: det er det.
2: Åh, faen. Jeg er liksom en god venn av meg. Han driver å sende meg Suno-låter. Jeg vet ikke hva jeg skal si.
0: Ja, det er vanskelig det der. Men hva føler dere nå som dere har vært på deres første sending? Føler dere dere som ekte eksperter?
3: Nei.
0: Nei.
3: Overhovedet ikke. Det var gøy da. Man blir jo litt mer varm i trøyen etter hvert.
0: Ja,
3: men,
1: det er det. Nå er det ikke skummelt lenger.
0: Nei, det er ikke det, ikke sant? Nei. Og å høre disse låtene blir dere sånn, ah, ja, dette er jo meg.
3: Ja.
0: Disse låtene her.
3: Det er bra, altså.
0: Ja, så kult. Det varmer. Jeg følte jeg fikk veldig mye god inspirasjon, i hvert fall. Og sånn, blir veldig spent på hva annet dere kommer til å ta med videre. Og sånn,
2: absolutt.
0: Det er ikke alltid at vi tar med musikk som er sånn, definerer oss. Nei. Med mer definerende sjanger. Eller en bevegelse. Og sånn
3: spennende.
0: Så er det gøy å liksom bli kjent, da. Og så, på lørdag.
2: Yes.
0: Det var, det
2: ja, jeg ville bare begynne
0: ja,
2: okay, på det.
0: Men da kan du si det.
2: På lørdag så er det fest for byen på Rosendal Teater. Det blir sykt gøy. Det er masse DJs, mat, ting som skjer, kunst og sånn. Det er et kult opplegg. Og hele dagen, en time om gangen, så er det en DJ. Og Saitan, eller i hvert fall jeg og Sofie fra Saitan, Atle, skal spille fra 12 til 1 på natta. Og vi closer det.
0: Vi closer
2: det
0: hele
2: skiten.
3: Det blir fest.
1: Alle skal dit.
0: Alle skal dit.
2: Og dere vil til og med få høre Erot.
0: Ja.
2: Og det er ikke ofte å bli spilt ut, altså.
0: Det er sjeldent.
2: Ikke han selv, altså.

0: Er ikke særlig lang, for den har store sprang. Jeg husker ikke mer. Velkommen til på tirsdag, Studentersamfunnets eminente jazzprogram. I dag så har vi møtt opp tidlig og planlagt mye, mye kjekt fremover nå dette halvåret.
1: Så det er bare, litt på, altså.
0: Vi skal ikke røpe for møte, men vi kan jo si at det to store legender som har jubileum i år, eller i hvert fall de hadde fylt 100. Åh, døra er åpen.
2: Åh, nei.
0: Nå er døra igjen. Ja, men ja.

0: Som sagt, det to store legender som har jubileum, som skulle ha fylt 100 år, hvis de fortsatt var i livet.
1: Man kan røpe for mye, altså.
0: Skal ikke røpe for mye? Man kan enda at vi kanskje skal snakke litt om det senere. Men det har kommet mye kul ny musikk nå på fredag. Eller mye og mye, det har kommet litt.
2: Det kommer litt musikk på fredag, og så tar vi oss fortsatt litt frihet av å spille musikk fra i løpet av sommeren og litt før sommeren.
0: Slik som vi gjorde sist. Og da er kommet ut en utgivelse nå på fredag, som jeg har gledet meg lenge til.
1: Ja, den har jeg også sett frem til. Veldig kul band, Trondheim spesielt.
0: Ja, og det er altså Moon Inhabitants som har slått sin første plate. Vi skal høre på en låt herifra, og jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal si dette her.
1: Eudaimonia.
0: Eudaimonia av Moon Inhabitants. Vi bare fyrer denne gang, så koser vi oss med denne nye utgivelsen.

0: Jeg vet, inspirert av Ornette Coleman-låten Moon Inhabitants.
1: Ja!
0: Og så kan jeg også si veldig kjapt eudaimonia, for de som er språkinteressert, så kommer dette her fra gresk, av ordet eu, som betyr god, og daimon, som betyr guddommelig vesen eller ånd. Og det er vel, så å si, et synonym for lykke. Superkult Frias band, Moon Inhabitants altså. Sjekk ut Canned Luna hvis dette har falt i smak. Skal vi gå videre til neste?
1: Det gjør vi. Og det her en skikkelig, skikkelig god bit, spør du meg i hvert fall.
2: Og en liten callback.
1: Ja, det det faktisk. Vi hadde jo live podd-sending med vårt kjære venneprogram, eller hva sier man? Ja. Program på Radervolt Feber, som spiller hiphop og slikt. Og da snakket vi blant annet om en utgivelse som skulle komme, som har kommet, med Blister Pearl featuring Ravi. Jeg tenker vi bare skal høre på låten først, ja.
0: Let's go.
1: Let's go.
2: Sa du hva den heter?
1: Tyveri heter den.
2: Tyveri med Blister Pearl.

0: Det heter Escobar.
1: Det var Tyveri av Blister Pearl, feat Ravi. Rå låt.
2: Veldig, veldig rå låt. Den har, det riffet så kult.
1: Jeg synes absolutt at det en av de kuleste samarbeidene som foregår akkurat nå. Samarbeidet mellom Blister Pearl og Ravi.
2: Mm. Ja, og det så, det så, det så flott kombinasjon, sånn fra det nisje jazzmiljøet i Norge, og så liksom folkekjære Ravi, og så ja. Bare smelter det så bra sammen.
1: Og så det er jo fun fact nummer en, som man alltid ser, som man begynner å bli litt lei av høyre, men det er jo da at Ravi var jo et av de grunnene.

0: Det var Arguments av Byge, og jeg vil bare beklage litt at vi har ikke tida til å snakke så mye om alt vi spiller i dag. Men det er veldig mye kult som jeg anbefaler å sjekke ut. Det kommer mer av alt.
1: Det er viktigere at vi hører på musikken enn at vi driver og jabber hele tiden.
2: Ja, men de skal i hvert fall slippe plate snart. Og Blizzard Pearl, som vi hørte på i stad, skal ha konsert på Tyven senere i høst.
0: 23. oktober.
2: Yeah.
0: Neste vi har er fra Trygve Fiske med kvartetten sin Valdemar 4 på plate som kom i mai.
1: Ja.
0: Det er vel, jeg tror det er første låta.
1: Rått, du setter med den på.
0: Heter Sunday Picnic.

0: Och det var Sunday Picnic med Valdemar Fire. Onkel tøffe låter vi har med i dag, altså.
1: Ja, enig. Vi får jo pace gjennom del. Vi får som sagt ikke snakke så mye, i hvert fall ikke noe i første halvdel. Men jeg synes det var helt supert å ha litt ekstra tid til å høre på ny musikk.
0: Absolutt.
1: Og nå har vi en siste låt før vi tar en promopause. Og vi tilbake inn etter da. Her kommer One Half Step For Me, A Whole Step For My Brother med Rød Kvartett.

0: På tirsdag.
1: Det var omtrent det du gjorde I peisen.
2: Ja. Apropos da, så skal vi gå litt inn på Kicks, som har hatt I løpet av sommeren. Velkommen tilbake etter promopausen forresten. Til alle

0: Det er så lite også til oss.
1: Ja, mest til oss. Nei, mest til dere.
0: Ja, men jeg tenkte at det hadde vært litt kjekt at vi tok med noen låter som vi har hørt på i løpet av sommeren, og bare snakket litt om hvorfor vi synes det er kul og sånn. Så den første låten vi skal høre på nå, den er min. Og det er Come Fly With Me, Live at the Sands i 1966, med Frank Sinatra og Count Basies orkester. Som bare er en helt sånn rå swingende store band-innspilling. Dette er første låt på, som de spilte på konserten, så de har en sånn introduksjon i introen. Ja, de har en intro, de har en intro i introen. Ja, bare fyrløs, men bare høre på han. Come Fly With Me, Live at the Sands, med Frank Sinatra og Count Basies orkester.
2: The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music.

0: Det er skikkelig kult at de har et sånt slow sånn Dixieland-preg, eller kanskje ikke helt Dixieland, men dere vet sånn New Orleans-begravelser.
1: Mm, ja, ja, ja. Mm. Sant.
0: At det liksom den kollektive improen med klarinetten og, ja. Og sånn.
2: Den låta her kombinerer jo egentlig på en måte to ting som veldig glad i, da.
0: Ja, som jeg.
2: Litt sånn, ja, kollektiv improvisasjon og Radiohead.
0: Ja, vi snakker litt om det nå, at Radiohead er liksom... Det er noe for alle der.
1: Ja, de har gjort enormt mye, og det blir bra. Sånn, ja, alt er så gjennomført.
0: Du treffer på alt, liksom.
1: Ja.
0: Så, men ja, jeg er som sagt veldig glad i Amnesiac, som denne låten er fra. Mm. Veldig kul plata, som jeg anbefaler folk å sjekke ut, hvis de har lyst til å ta en litt sånn, jeg kan ikke si en deep dive i Radiohead, det er jo ikke så deep cut på en måte, men hvis du bare har hørt på OK Computer, så bør du i hvert fall sjekke ut Amnesiac.
1: Ja, det er sant, det er sant. De har, ja, det er så bredde. Det er skikkelig nice. Mm. At man liksom kan høre på noe hvert humør. Men ja, vi må bevege oss videre, kanskje.
0: Ja.
1: Den neste er det noe jeg har hørt på mye i sommer. Eller jeg føler jeg alltid hører mye på liksom brasiliansk, sånn tibossa og problemmusikk. Men ja, Gal Costa har jeg tatt med en låt fra, som heter Now Identificado. Og den, ja, det bare skriker sommer. Og den er skikkelig, skikkelig flott og fin. Og arrangementet, ja. Men vi bare hører på den, så kan jeg se kitt på den. Ja.
0: Yes, jeg gleder meg.

0: sikkert å snakke om et eller annet sånn i dag.
1: Men det jeg tenkte på også, det var at de lydeffektene, eller ja, det ga også litt sånn spill-vibe. Ja. For de var liksom bare i bakgrunnen, i tillegg.
0: Mm.
1: Noe hørte hørtes litt ut som noen bølger også.
2: Ja, det, ja.
1: Synes jeg.
0: Ja. Eller så var det bare liksom dine assosiasjoner som krøyp inn.
1: Eller så var det stranda i hodet mitt som, som lagde bølgene.
2: Ja.
0: Litt sånn på eventuelt, noe til helg jo, så skal det skandaløse orkester spille på Verkstedhallen.
2: Bergen!
0: Som jeg har veldig, veldig lyst til å gå på.
2: Ja.
0: Jeg tenker at jeg skal gjøre det i morgen. Så anbefaler den konserten. Vet dere om noen flere?
1: Det er også Trondheim Jazzorkester på lørdag.
0: Ja, og så er det også Transform på Dokkhuset. Veldig mange konserter med multikulturell musikk.
2: Ja, det er kult.
0: Anbefaler å sjekke det ut. Jeg tror det var ut heller, jo. En skikkelig fin festival og konsertserie som foregår nå. Så sjekk det ut hvis det virker interessant. Nå skal vi takke for oss, og her har vi da ukas klassiker, som er The Shoes of the Fisherman's Wife Are Some Jive Ass Slippers
2: av Charles Mingus.
1: Og med det takker vi for oss.
0: Tusen takk for i dag.
2: Ha det!

0: Hei alle sammen, og velkommen til Nerdeprat. I dag skal vi prate om co-op-spill.
1: Ja, det blir gøy, glede meg.
2: Ja, det blir nydelig.
0: Så hvem er det vi har i studio her i dag?
1: Victor Wold, hallo, hallo.
2: Og Herman Salerud.
0: Og yeah. Anna Hagebakken.
1: Yes.
0: Vi starter med å høre en låt, Redningsvest av Johanne Jonsen.
3: Blått

0: 360 no-scope. 420 blaze it. Mom, get the camera. Nerdeprat på Radio Revolt.
1: Ja, da vi tilbake, nerdeprat. Jeg vil gjerne høre litt med dere hva dere har gjort siste uka. Har du spilt noe nytt, eller?
2: Jeg har spilt noe helt nytt. Det var, når var det da? Det var forrige uke så kom, ble Orbital sitt ut på Nintendo Switch 2. Og det, apropos co-op, kjøpte det. Det jo et sånn to-spiller. Du må være to-spiller. To spillere. Men akkurat som i Takes Two og Split Fiction. Og jeg og Emilie, kjæresten min, vi spilte det sammen, og vi ble bare blown away. Og hvor fint det var. Det var som å spille gjennom et

0: Nei, de fikk på en måte, jeg var fornøyd, de fikk utforska mekanismene som de har utviklet. Bra nok, de drar det ikke ut, det er ikke sånn padding. Så jeg
1: Nei.
0: er veldig fornøyd. Det er verdt å sjekke ut, og det er ikke så dyrt.
1: Nei.
0: Heller, så veldig bra multiplayer-spill. Kom, jeg er helt nytt.
1: Ja.
0: Det er det jeg har
2: Kult.
0: spilt.
2: Nei, ja.
1: Ja.
2: Jo, jeg har spilt litt, litt av alt, egentlig.
1: Ja.
2: Kan jo tise at vi spilte litt sammen i går, vi tre
0: ja.
2: her.
0: Ja,
1: det var
2: det
1: gøy.
2: Veldig gøy.
1: Det skal vi prate mer om.
2: Vi skal
0: Big
2: snakke mer
0: walk.
2: Om det. Big Walk, det var
1: ja.
2: gøy.
1: Ja.
2: Men så har jeg spilt War Dogs, som er et nytt spill som kommer nå. Skal også snakke mer om det på Nerd Nytt. Det var kult.
1: Ja.
2: Det er et veldig gøy spill.

0: Pang! Nerdeprat er på igjen, og dette krever din fulle oppmerksomhet, for vi snakker om det mest sofistikerte emnet I historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa akto!
1: Ja, det viktig å følge med.
2: Altså, ja, følge med da.
1: Så blir det dårlig stemning.
2: Blir det.
1: Det har jo skjedd mye nytt nå I det siste over sommeren, egentlig.
2: Det skjer noe helt, ja.
1: Ja, og det var jo Nintendo Direct nå.
2: Å, jeg koser meg så.
1: I går, ja.
2: I går og i forrige.
1: Ja, stemmer.
2: Skal jeg begynne?
1: Ja, start.
3: Begynn.
2: På tirsdag så var det The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct. Og da kommer alle de gutta som har vært med å lage de gamle Zelda-spillene. Shigeru Miyamoto, Eiji Aonuma, Koji Kondo, og de bare prater om alt som skjer nå av Zelda-ting. Det konserter rundt I verden, og de også på toppen av det hele, det derfor jeg skulle dra og se den directen, hjem fra skolen. De viser den nye remaken til Ocarina of Time. Ja. Og jeg, på den siste traileren som de viste, jeg fikk frysninger, og jeg ble rørt. Det bare sånn, herregud, det her.

prøver å få drept den. Regn frakken fra hjularen er fargeslik som

0: Nerdeprat. Ja, velkommen tilbake til Nerdeprat. Vi har enda mer nyheter, vi. Det har jo skjedd så mye. Altså, det var jo helt... Altså, på Nintendo Directen som var i går også, det var jo helt sjukt mye.
1: Masse kult.
0: Ja. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til den der... De pratet om den der Onyx...
1: Ja, det er skrekkspillet.
0: Ja, jeg gleder meg. Det er sånn, akkurat sånn type spill jeg liker, hvor det er liksom skummelt, men uten noe jumpscares. Eller det er sikkert noe jumpscares.
1: Det er så kult at du utnytter touchscreen på Switchen.
0: Det er dritkult. Mm. Og så konseptet er så veldig fett, at du liksom kan hjelpe karakteren med touchscreen.
1: Ja. Påvirke elementer, eller...
0: Ja, men han kommer til å miste hodet, eller liksom... Ja. Han skjønner at du er der, og liksom veldig mister seg selv jo mer du gjør det. Jeg tror det blir dritkult.
1: Det er veldig stilig. Og så er det sånn tåke og sånn, minner litt om Silent Hill, kanskje?
0: Ja.
1: Har du spilt noen av de, eller?
0: Nei, jeg har tørre
1: inn i. Det er ganske jævlig, og sånn...
2: Ja, det var
1: det. Den her så litt sånn grei ut til å være skrekkspill.
0: For meg så er det viktig med liksom, hva slags type artstyle det er i skrekkspill.
1: Det er veldig mye.
0: For er det realistisk, så spiller jeg det ikke, altså. Da blir jeg,
1: nye Silent Hill 2-remaken er

0: mest som populære spillene nå. Så man har veldig store forhåpninger at dette her
1: kommer til å bli stort. Er det mange
0: spillere? Ja, det var vel på den testen som var nå i helgen, så var det vel, jeg vet ikke hvor mange det kunne vært, men bare den der Europa-serveren var det 200 servere.
1: Oi!
0: Hvor det var plass til 100 på hver server.
1: Oi, shit.
0: Og da var det så bare pre-alpha, pre-release-party-greier.
1: Men nå har hele spillet
0: blitt. Nå har hele spillet. Så nå tror jeg at det kommer til å ta helt av.
1: Men jeg håper, ikke sant, det der systemet, jeg bare, når du snakker om det, det systemet i Star Wars Battlefront.
0: Mhm. Der, ja, det er litt det samme, ja, ja, ja.
1: Men der er det jo så teit. Mm. Du må liksom betale inn og...
0: Ja, men det her går, trenger jo ikke det, nødvendigvis. Det er litt det. Mm. Det er så bra.
2: Ja, skal vi gjøre en låt?
0: Skal vi gjøre en låt?
2: Okay. Tano, Thank for Forest.

0: Oberst, jeg prøver å snike meg forbi vaktene, men lyden av min rumpeblafring distraherer dem fra å lytte på nerdeprat.
1: Ja, velkommen tilbake til nerdeprat.
2: Velkommen til oss.
3: Velkommen.
1: Velkommen. Vi skal jo snakke litt om co-op-spill i dag. Hva er det egentlig?
2: Hva er det?
3: Hva er det for noe?
1: Hva er det?
2: Cooperational play? At det er samarbeid?
3: Ja, samarbeid.
2: Samarbeidsspill, da. Du spiller ikke alene, du får hjelp av en annen venn.
1: Ja.
2: Og det er jo en god måte å
1: hjelp,
2: teste et forhold
1: eller
2: på.
1: Eller spiller mot.
3: Ja,
2: kan det også.
3: Akkurat det jeg tenkte på. Hvis vi skal sette en definisjon på hva egentlig er Coop, og så tenkte hun, ja, da kan jeg ta Battlefield og Battlefront og alle disse her, og så bare sånn, ja, split screen code, og så bare sånn, ja, det er kanskje ikke helt Coop, for man hjelper hverandre ikke på den samme måten.
2: På den samme måten, ja.
3: Så jeg tenkte litt på at det kanskje heller er sånn spill hvor man liksom må jobbe sammen for å få til noe ekstra, da. At det er et objektiv å jobbe sammen.
2: De gamle eksemplene er jo sånne arkade, sånne fighting, sånn Streets of Rage, hvor du spiller flere og slåss gjennom sånne gangs med kriminelle.
1: Ja.
2: Og,
1: Men det er jo ikke helt urelevant med split screen og Battlefield og sånn heller.
2: Nei,
1: fordi,
2: da, det er co-op.
1: Man får ikke hatt det ene uten den andre.
3: Akkurat det.
1: Så ja, vi skal jo snakke litt om historien etterpå, men det er jo hadde ikke det vært en mulighet til å spille sammen, på en måte, så ja, det spiller jo på en måte ikke rolle hva du gjør.
2: Nei, men man spiller jo sammen, ikke sant? Du gjør jo det uansett.

0: Ja, det er litt det. Og så det jo litt sånn, jeg føler kanskje det litt, hva skal jeg si, grunnlaget for at gaming har blitt populært kanskje også.
1: Ja, absolutt.
0: I hvert fall i sin tidlig alder. Vi skal jo snakke litt om historien og sånn du sa, men det er jo litt det at hvis man kan jobbe sammen om noe, så får man en sånn felles
2: det, du utvikling. Deler spillminnet med ja, andre.
0: Det er akkurat det.
2: Og jeg er jo så glad i den Virtual Boy, ikke sant?
1: Ja.
2: Den der VR-greia. En av de store teoriene til at den ikke gjorde noe bra i det hele tatt, det var ikke på grunn av at det var dyrt og dårlig grafikk, det var fordi du bare kunne spille alene. Ja. Du var i det headsetet ja. Alene. Du kunne ikke dele det med noen.
1: Ja.
2: Og det er så essensielt i spill, i videospill.
1: Absolutt.
2: Så det er viktig.
1: Og så kan man jo spille co-op på forskjellige måter. Absolutt. Det kan være online, det kan være local, ja, split screen, yep. Eller god gammeldags linking på DS.
2: Linking på DS'en, ja.
1: Er det co-op, vil dere si det?
2: Det er klart det, eller?
0: Ja,
2: co-op.
0: Kanskje i hvert fall på de gamle Pokémon-spillene, når man måtte liksom bytte
2: ja, det, for å evolve si,
0: Pokémon din, så ja. Måtte du faktisk ja. Trade dem for at du skulle evolve. Ja,
2: de ulike versjonene av Pokémon hadde ja. Ulike Pokémon, så du måtte liksom bytte
0: for å liksom få 100%, og da er det jo et co-op-spill, at du ja. Må si til kameraten, nei, vi må faktisk trade det.
2: Ja, og noen Pokémon utvikler seg kun når de blir tradet med et item. Ja. Det var gøy, altså.
0: Det er veldig ja. Spesielt. Ja.
1: Det, jeg vil absolutt kvalifisere det som co-op.
2: Det er jo en type co-op.
0: Jeg vil si det.
1: Jeg var jo pro i co-op Pokémon DS linking, vil jeg si. Jeg skjønte ingenting. Fikk ikke tanke i noen ting. Synes Pikachu var så søtt. Og fikk broren min til å trade den til meg.
0: Ja, ikke sant?
1: For ingenting.
0: Ja.
1: Så rett og slett, jeg synes jeg var ganske flink der.
2: Ja, så bra. Jeg koser meg masse med sånn mysterietrading, som du bare legger inn en, og så vet du hva du får tilbake. Og så har jeg fått sånne shiny, legendarisk og sånn. Folk bare kaster vekk kule Pokémon.
1: Ja.
2: Veldig gøy. Men har dere noen sånne co-op-favoritter da? Er det noe dere umiddelbart kommer på, liksom? Så det er co-op.
1: Du har jo It Takes Two og Split Fiction.
2: Ja, det er jo de nye skikkelig. Ja,
1: men de er jo så innmari bra.
2: Ja, de er jo kule, altså. De viser at det her er noe man kan satse på, liksom. It Takes Two vant jo Game of the Year, og, eller ikke Game of the Year, men det ble nominert i en sånn kategori på The Game Awards, i hvert fall.
1: Ja.
0: Det gjorde det. Ja, for det skal jo sies at akkurat når man gikk over fra PlayStation 2 til PlayStation 3,

0: Så føler jeg at det falt jo drastisk med liksom litt sånn couchplay co-op-spill.
1: Det ble mer fokus på online enn generasjonen med Xbox 360.
0: Og det varte jo hele PlayStation 3 og jeg vil si også hele, nesten hele PlayStation 4. At det er sånn, sitt hjemme fra hverandre og spill, ikke være sammen.
1: Men der var jo Nintendo annerledes da, med Wii'en, for de gikk liksom i helt motsatt retning da. Med Wii Sports og New Super Mario Brothers. Og
0: det er så rart at det, er, det var en kategori med liksom gaming som bare stoppet opp på ganske mange plattformer.
2: Ja.
0: Og så kommer liksom, den første var vel, hva heter den der fengselspillet, den der A Way Out. Som A Way Out. Co-op. Det var liksom den første av de her co-op-strategi, hva skal man kalle det. Og det tok jo helt av. Og etter det har vi begynt å blomstre den co-op-sjangeren igjen.
1: Ja.
0: Og så at det er det her vi trenger, vi må samles rundt noe.
1: Og det er det man, når man ser sånne, har du sett The Daily Dose of Gaming og sånn?
2: Ja.
1: Legger du sånne klipp fra co-op-spill. Så det blir samme, du må prate sammen og løse ting.
0: Ja.
1: Det blir jo mye gøyere av det. Ikke sånn dialogen din blir en del av spillet.
2: Det er liksom det, man får litt, det er den der brettspillfølelsen, spillkveldfølelsen, som man kanskje ikke helt får når man sitter hver for seg da.
1: Spilleren blir en større del av spillet.
2: Men det her skal vi prate mer om.
1: Ja,
2: først skal vi få høre en låt, For Forever, av Sigrid Lygren.

0: Og apropos, eller liksom, det jo en veldig fin måte for folk å bli kjent med hverandre på. Mange som kanskje ikke har så mange i hverdagen, da. Som da kan... Og det er det kanskje flere foreldre og sånn som begynner å skjønne nå.
1: Ja.
0: At det kan ha en veldig
1: positiv... De sitter ikke bare på rommet alene.
0: Ja, at det kan være en positiv effekt også. Og det er jo det jeg synes er så vakkert med co-op eller multiplayer-spill, da.
2: Ja, for det er det vi har snakket om WoW, da. World of Warcraft. Veldig mye av det har vi snakket om tidligere. Om sånn Ibelin-spørsmål og litt sånn. Og det vil jeg si er en veldig sånn tydelig co-op-måte å spille på. For det er samarbeid man får å slå bosser.
1: Ja.
2: Og da må man ha forskjellige classes, forskjellige Stemmer. Måter å spille på, for at det hele tatt skal gå opp.
1: Og i sum så klarer du det.
2: I sum så går det fint. Og det er jo egentlig kanskje beste prinsippet på co-op, da.
1: Ja.
2: At man må liksom jobbe sammen for å oppnå et felles mål, på en måte.
1: Når jeg var liten og spilte New Super Mario Brothers Wii, og vi var 4 stykker, det, vi hadde et felles mål om å klare banen, men det gikk jo ikke alltid så bra. Alle løper, og vi hopper opp av hverandre, og alt går gjerne, kaster skjell, og for et kaos. Men det var veldig gøy, da.
0: Ja.
1: Så det er liksom den andre siden av spektrumet, det er sånn, bare kaos. Det var samme mål, men det bare, herregud, så mye greier.
2: Men skal vi snakke litt om historien? Nå er vi jo liksom litt sånn tidlig 90, snakker om James Bond, kanskje, ikke sant? Når det kommer med Split Screen, det her. World of Warcraft kommer vel ut i, når det først kommer ut, da, 2000 eller annet.
0: 2004.
1: Ja,
2: det er. Og da kanskje det begynner litt mer enn utviklingen i litt motsatt retning igjen, at det online spillet tar over bort fra couch gaming som vi snakket om og over til sitte hjemme og spille over nettet i stedet for å sitte sammen.
1: Det var liksom Nintendo som satt igjen med den.
2: Ja, det er liksom bare vi igjen da, som satt igjen med den der felles samles rundt en konsol. Jeg tror ikke jeg koblet på liksom Wi-Fi på min Wii noen gang.
1: Nei. Nei.
2: Det var jo aldri
1: nødvendig. Det var grusom uansett. Ja.
0: Det gjorde jeg.
1: Gjorde du? Hva spilte du online da?
0: Mario Kart.
1: Ja, det, vet du hva? Det var en av de få som funket. Ja,
0: jeg synes boksa var for lette.
2: Oh, shit, altså. Fleksen mitt. Wow. Måtte spille mot 40 år gamle menn i stedet.
1: Nei,
0: ja, men tenk å bli denkt av en 9 år gammel jente som sitter med vi da. Det er...
2: Det var faktisk ikke bare en voice chat da.
1: Ja, det var det ikke.
0: Inni mikrofonen. GG's!
2: Get wrecked, losers! Ja.

0: Martin, gutten min, du må komme deg middag.
1: Åh, mamma, jeg kan ikke sette på pause nå. Jeg midt I en heftig episode av Nerdeprat.
2: Ja, det bare å mute, Mordi, for du må høre mer.
3: Mute, mora, det.
4: Mute, Mordi, så kalt stikk.
2: Definitivt.
4: Nei, finne øra.
2: Nei, vi prater om co-op-spill, vi, i Nerdeprat.
3: Ja, vi bare nevner litt forskjellige erfaringer med co-op-spill. Det jo veldig mange forskjellige.
2: Du
3: nevnte akkurat Stardew Valley. Jeg ble imponert at begge dere... Ja. Eller, jeg visste at du spilte det, Anna.
2: Ja.
3: Men jeg ble imponert at du har spilt det, Herman.
4: For jeg har spilt mye spill. Masse spill.
2: Og Stardew Valley bra uansett hva målet på en måte.
3: Det kvalitetsspill.
4: Jeg spilte Stardew Valley for sånn 10 år siden, når den først kom ut til PlayStation 4.
2: Og da det mye som har skjedd.
4: Ja, ja, veldig mye. Så jeg ligger langt bak.
3: Tøft.
4: Ja, det anbefaler.
3: Har du spilt Overcooked?
2: Åh. Ja.
4: Det funket ikke med vennene mine, for så blir det bare sånn, det går ikke.
2: Det
4: går ikke.
2: Det blir det i hvert fall dårlig stemning av.
4: Det blir dårlig stemning.
3: Fy fader. Jeg og Emilie, vi var skikkelig gode. Vi spilte med en til også. Vi bare, vi var så organisert.
2: Det var ikke dårlig stemning?
3: Nei, og jeg jo så glad i å lage mat, vet du. Så jeg var sånn, jeg liksom tenkte, nå jeg liksom på kjøkkenet, nå skal vi ha orden, nå lager vi det, og så har vi stasjoner, og musikken bare var så groovy.
2: Jeg tror dere første gruppe mennesker som har spilt det uten å klikke på
3: hverandre. Vet du hva, vi klikket ikke, det gikk faktisk veldig bra. Så bare sånn, yes, we're meant to be.
4: Det bra, man klarer det samarbeidet. Vi spilte også Pinko Park, har du spilt det?
3: Pinko Park.
4: Pinko Park.
3: Nei. Hva det for noe?
4: Det sånn samarbeidsspill, sånn hopp opp på hverandre, sånn sånne
2: figurer. Jeg spilte det for en eller to uker siden.
3: Er det det hvor det sånn litt bakgrunn, og det sånne små søte
4: karakterer?
2: Og så man binde sammen.
4: Man kan binde sammen.
3: Eller, og lage trapper og
4: masse greier.
2: Det
4: var sånn rage-spill.
2: Det? Nei, det synes jeg bare var morsomt.
4: Ja, vi ble ganske siden, for det sånn der, hvem det som ikke sugde kameraten min nå? Hvem det som ikke hopper riktig nå?
2: Ja, det spørs kanskje på hvor mange man er.
4: Ja, for vi var ganske mange, og da ble det sånn der,
2: da blir, da
4: alle klarer å hoppe over det ene gapet, og så dør det siste bare sånn, få, vi på nytt!
2: Det skjønner jeg, vi var bare to. Det var jeg og venninna mi, da var det liksom bare, haha, liksom.
4: Ja, for vi var ganske mange, og det sånn, alle må få det til. Hvis ikke alle får det til, så må vi starte.

0: kan man spille med noen som veldig mye verre eller bedre enn deg i co-op? Liksom, når går grensa for god stemning? Fordi nå var det jo sånn at jeg carrya noe helt sjukt i går. Så,
1: hva er det du snakker om? Du ble disconnectet hele tiden. Ja.
0: Så jeg føler liksom, det blir jo litt tungt at jeg måtte dra alt hele tiden. Sånn,
1: ja. Jeg bærte rundt på liket ditt. Du fikk X-øyne, og jeg måtte løfte deg rundt. Du var stiv som en pinne.
0: Og så bare ditcha dere meg. Kan vi prate om det, eller?
2: Oh nei, vet du hva egentlig som skjedde? Vi gikk rundt hele jævla mappet for å lete etter deg. For du sa, jeg er ved en skole. Ja. Er det en skole her?
0: Ja, det var en sånn skole. Ok, hør.
2: Vi gikk rundt hele mappet og ropte på det. Bokstavt en halvtime. Så det gikk en time.
0: Jeg gikk bak dere når vi skulle til neste stasjon. Og så plutselig bare var dere... Eller jeg gikk imellom begge dere to... Og så hører jeg Victor bak meg si «Åh, nå ble den nærmere borte nå!» Og så snur jeg meg. Og så var du borte også.
1: Nei.
0: Jo, det var sånn det skjedde, nei, i hodet mitt i hvert fall. Og så var jeg rett og slett stranda alene.
1: Inne i Big Walk.
0: Ja, og...
2: Men sto det bare under det bygget hele tiden, det gule bygget?
0: Ja.
2: For vi sto oppå det gule bygget og bare sånn der «Ja, vi finner ikke han, vi går igjen».
0: Ja, så det... Ja, ok. Flott. Greit.
2: Skal... Vi avsluttet hele dagen.
1: Så det er ikke beskjed til deg engang at vi hadde sluttet.
0: Nei, nei.
1: Jeg sendte ikke en melding om det.
0: Det ble rett og slett ghost da, i Big Walk. Der, og etter at jeg topfragget også.
2: Du kan kanskje ta det som et hint, hvem som ikke var så gode i Big Walk.
0: Jeg skjønner jo at dere vil gjøre litt, eller prøve å bli bedre dere også, da.
2: Ja, altså, vi gikk på hemmelig sånn øverunde uten deg.
0: Ja, det er viktig det.
1: For å være litt seriøst, jeg synes vi løste de personene veldig godt sammen, da. Vi kommuniserer det.
2: Ja, det fikk vi til.
1: Og det funket veldig bra med sånn proximity chat, altså, at jo nærmere du er, jo du, liksom, det er som i virkeligheten, og du hører deg. Man hører hverandre ikke når man er langt unna.
0: Ja.
1: Det var veldig kult.
0: Ja, det funket bra til dere var langt unna.
2: Ja, det var litt for langt, så funket det ikke så bra.
0: Så kunne jeg ikke høre noen ting.
1: En veldig gøy samarbeidsspill.
0: Absolutt. Jeg synes
1: det er hvor stort det var.
2: Ja,
0: ja,
2: det var veldig stort.
1: Så jeg håper vi kan spille mer sammen. At ja, vi kan, hvis vi har tid samtidig, så,
2: så kan, vi
1: kan vi hoppe inn og fortsette.
2: Anbefale Big Walk.
1: Big Walk, veldig kult. Det er på PC og alt mulig.
2: PC og alt, crossplay og
1: nydelig. Crossplay på alle konsoler og PC.
0: Ja.
1: Det er kult.
2: Så da tenker vi, skal vi snakke litt om kan man spille med noen som er dårlig eller slash

0: bedre enn vi ja. Beviste oss selv.
1: Altså, alle vi har jo veldig grunnleggende spillkunnskaper, ja. Da.
0: Så funker det jo.
1: Men jeg, i Sandefjord, så har jeg en bestekompis, og han er ikke like erfart som meg. Og da må jeg jo bruke mye tid til å både vente og forklare, og det er jo gøy likevel, da. Men ja, det er noen øyeblikk der hvor jeg blir sånn, kan du ikke bare, skjønner du ikke det, liksom?
0: Ja, så, ikke sant?
1: Men det er noe med det å liksom hjelpe hverandre, og ja.
0: Jeg føler igjen, sånn som i går var vi jo ganske gode alle sammen, og da gikk det nesten litt for fort med pøsselsene, at det er sånn der, åja, vi bare gjør det.
1: Vi var veldig effektive med pøsselsene, vi skjønte veldig med en gang.
0: Og det skulle. Kanskje ødelegger litt, ja. Man skulle liksom vært sånn der, ja, jeg må tenke litt, ja, hva gjør man her? Og så er jeg bare sånn, nei, bare gjør sånn.
1: Vi er fortsatt ganske tidlig i spillet, det er litt tidlig å dømme.
0: Det blir vanskelig, da. Når vi gikk ut i skreven her, så fant du mye rart. Det
1: var mye rart.
0: Hva er dette her for noe?
1: Så jeg tror det kan bli spennende.
2: Blant annet en skole.
1: Blant annet en skole.
2: Det var en skole.
0: Jeg vet ikke hvorfor det var skole.
2: Eller det var noe skolebygning, mener jeg.
0: Ja.
2: Og den hadde sånn der statue av en måne med fjes.
0: Var det der det var?
1: Ja. Oi, der var det jo. Jeg visste det. Det er det du mente var skole. Det var bare et stort rom med masse glass.
2: Ja.
1: Ja, det er en skole. Det er en skole. Men dør med sånn imprint av en fjes.
2: Ja, men den ga litt sånn skole-vibes.
1: Okay. Så creepy, egentlig.
2: Ja. Nei.
0: Jeg tenker på hvilke spill man egentlig ikke kan spille med noen som er dårlig, da. For det er jo faktisk noen gode spill som bare sånn der, åja, du spiller med en som ikke kan spille, da funker det. Du kommer ikke videre, du bare taper. Det er jo noen som spiller som er litt sånn, føler jeg.
2: Det er jo en grense hvor dårlig man kan være i, ja, Split Fiction.
1: Ja, hvis det blir veldig, hvis du må vente veldig lenge, det stopper jo veldig opp da, ødelegger den pacingen.
2: Ja.
0: Det husker jeg veldig godt i, det var sånn Terminator-spill.
1: Oh.
0: Det var da Coop, du kunne spille sammen. Og hvis du da var dårlig i Terminator-spill, så døde du jo da, ja. Sorry, game over liksom. That's it.
1: For det er sånn arkade-stil.
0: Ja, nesten. Ja. Ja. Og da følte jeg bare sånn der, da må du faktisk bare sånn, ja, fokusere nå, få det til.
1: Nå må vi prøve å komme oss videre nå. Ja, ja.
0: Og da er det jo avhengig av at vi faktisk klarer å spille det sammen og gjøre det bra. Så det, kanskje det er det som er litt dumt med Coop-spill også, da, at man er faktisk avhengig av at den andre gjør det bra, eller så går det her faktisk ikke an. Og bare, det er ikke noe gøy.
2: Men det er det noen spill som er flinke til å liksom adapte til, da.
0: Ja.
2: Hvertfall de Super Mario, i hvert fall de nyere. Nå så er det jo sånn at

0: at du har noen karakterer som ikke tar damage.
1: Ja, ja, stemmer. Tenker du på Super Mario Bros. Wonder?
0: Ja.
1: Ja. Der kan det være Yoshi og Nabbit, ja, da, som ikke tar skade.
0: Jo, det er jo liksom, ja, en måte å liksom, kunne spille. Mm,
1: lillesøsken-mode.
0: Mm.
2: Ja. Ja, det er jo egentlig Mario Kart også, da. Når du styrer, for det er jo, ja, gasser og...
1: Ja. Ikke sant?
2: Nintendo har kanskje blitt veldig god på det, da.
1: Nintendo har blitt veldig god på det der. Ja.
0: Ja.
1: For i Mario Kart 8 så kan du... Oi, det nye World. Ja. Du kan ha den antenna sånn at du ikke kjører ut av banen.
0: Mm.
1: Så det hjelper jo bare... Det, jeg spilte Mario Kart med familien til kjæresten min. De aldri spilte før, og de gjorde det greit og hadde det gøy.
0: Mm. Ja.
1: Ikke sant? De bare brukte items, visste at de måtte kjøre videre. Og, ja. Da ble det gøy for alle, liksom.
2: Det er jo et co-op-spill som setter seg veldig godt i minnen når vi begynte å snakke nå, og det er jo Guitar Hero.
1: Ja.
2: Spille to player på Guitar Hero. Så er det sånn, ja, hvis du gjør det dårlig her, så taper du. Mm. Du taper hele dritten, ferdig. Og du klarer ikke å carry heller, liksom.
1: Nei.
2: Du må klare ganske bra begge to for at det hele skal gå.
1: Nettopp.
2: Og det er nesten sånn gamebreaker, at du bare sånn, ja, du får
1: det. Hvordan skal du gjøre det i det nye?
2: Ja, det blir spennende.
1: Nyttet, sånn...
2: ja. Det blir veldig spennende. Mm. Det er jo trommer og... Det er...
1: Skal du kjøpe det?
2: Jeg vet ikke. Jeg har litt
1: lyst til å kjøpe
2: det. Ja, det blir jævlig dyrt, tror jeg.
1: Er det dyrt?
2: Ja, det er trommer, bass, gitar og mikrofon.
1: Var
2: ikke
1: så dyrt når det ble gitt ut først, vel? Var det det?
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: Det er bare plastsur med,
2: ja, det er bare plast,
1: elektronikk inni. Men det er jo alt så dyrt, så det er helt sikkert.
2: Ja, ikke sant, det er sånn der, 5000 kroner.
1: Så, nei, det kan ikke være så dyrt for meg.
2: Jeg tror nesten det også, jeg har ikke noe håp.
1: Det er bare svære kontroller, liksom.
2: Ja, det er sant.
1: Uff.
0: Det er jo det at, ja, som Nintendo er flink til å være flinke med å inkludere alle typer gamere, da, håper jeg på å si.
1: Mm.
0: Det er ikke noe gøy. Og ikke skjønne noe. Det er ikke noe gøy å vite at noen står og venter, heller. Så det er jo en kunst det også.
1: Det går veldig inn på det med formspråket til videospill, at Wii Sports er så med en gang så intuitivt, for du kjenner de bevegelsene.
0: Mm.
1: Det går så i vår... Det er så innebygd i oss, da.
0: Ja.
1: Men for eksempel i andre co-op-spill, som for eksempel Minecraft, da.
0: Ja.
1: Liksom navigere menyer, crafte ting. Du må liksom kunne det spillspråket, det etablerte...
0: Ja.
1: Hva skal man si?
0: Ja.
1: Mm. Det er ikke det samme som Nintendo er god til å tilrettelegge der, da.
0: Veldig flinke.
1: Ja.
2: Mm.
0: Skal vi høre låt, eller?
2: Skal vi høre låt?
0: Monolithic av Hensklok.
2: Nei, den er fin.
1: Den er veldig fin, den der, altså.

0: Hør her, Ylvis. Reven sier...
1: Come on! Fire!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Radio Revolt!
3: Ja, da vet dere det.
4: Vet dere det. Folk som har cloud. Yes.
3: Ja, vi snakker om co-op-spill. Vi begynner å nærme oss slutten, egentlig.
4: Nå jeg litt sliten.
3: Ja.
4: Sliten. Nå jeg litt sliten.
5: Det blir paff.
4: Paff.
3: Så kanskje vi skal snakke litt om

0: hva vi håper å se mer av.
1: Ja. Yes.
0: Innenfor co-op-verden.
2: Ja. Mm. Jeg tenker umiddelbart på at det er en veldig gøy sjanger det med spill hvor du må være i multiplayer og samarbeide.
0: Mm.
2: Akkurat som i Takes Two, Split Fiction og de nye Orbitals.
0: Mm. Og når det er gjennomført så bra som de har gjort det.
2: Det tror jeg er viktig.
0: Ja, da... Ja, helt enig.
1: Det funker veldig bra.
2: For jeg merker det er et annet type språk når spillet avhenger at man er to fra to ulike vinkler og må samarbeide. Da.
0: Mm.
2: Det synes jeg synes det er veldig gøy, selv om spillene tar inspirasjon fra andre spill og mekanismer som er i andre spill. Så, men de overfører det til en ny måte å eksperimentere og hjelpe hverandre. Da.
1: Mm.
2: Synes det er veldig kult. Og det med Halo, spill hvor du bare...
1: Mm.
2: Det er bare et spill du... Du skal skyte romvesen, du skal bare komme deg gjennom det her nå.
1: For akkurat det jeg tenkte på som jeg også savner, sånn som Halo. For det er sånn split fiction, sånn, ja, det funker jo, men det er veldig på en måte avansert hva man skal gjøre.
2: Ja, det er jo ganske komplisert. Ja. Altså, det er ikke det er for ikke noe, alle.
1: Man skal ikke hvile der.
2: Nei, liksom, nei, nei, nei.
1: Så kanskje det er det man litt mangler. Det er litt mer casual, co-op, bare sånn løpe rundt, gjøre et eller annet crazy shit, liksom, og ha det gøy.
0: Ja.
1: Man kan kanskje savne litt den. For jeg føler alt har litt sånn, man får alltid litt ansvar i disse co-op-spillene. Litt for mye, kanskje.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det er litt det samme Stardew Valley også. Det er sånn, ja, du må huske på å gjøre det og det. Nettopp. Det går ikke det. Det skulle bare vært sånn her, gjør hva faen du vil.
2: Ja, jeg og Emilie, når Minecraft, vi spilte Halo, vi bare gjør det. Vi snakker ikke så mye. Vi sier, å, bra jobba, det var kul. Oi, så du det? Det var stil, ikke sant? Mm. Det er mer sånn, det bare flyter da.
0: Da tenker jeg med en gang, den der... Hva heter det der Goose-spillet? Hvor man er den der...
2: Goose Game.
0: Ja, det er jo co-op. Og da går det jo rundt og bare fucker rundt, liksom.
2: Hallo, jeg har jo spilt det med Emilie. Vi spilte jo det. Hvor det er to forskjellige gås og går rundt.
1: Ja, stemmer det.
2: Jesse.
0: Hey, Jesse.
2: Hey, Jesse. Og det er jo bare kødde med folk, liksom.
0: Ja.
2: Da det... samarbeider man om å løse puzzles.
0: Ja, det kan, det kan vi gjerne se mer av. Ja. Jeg tenker også litt mer sånn inn i skrekkverden og egentlig. Og det hadde vært kult å få inn en sånn, den type dynamikken som er i Split Fiction, It Takes Two, hvor det er så bra gjennomført. Og så er det liksom, så har du litt sånn skrekk-element.
2: Ja. For man har jo phasmophobia, er det ikke det det heter?
0: Ja.
2: Når du undersøker et hus.
0: Ja.
1: Det er kult.
2: Og så er det det der hvor du er de veldig rare små robotkarakterene

0: Nighty-nighty. Ha, spaghetti. Ha, ravioli. Ha, mamma mia.
1: Ja, vi skal snart runde av nerdeprat, men først skal vi ha en...

You've done a great deal in a small time span.

0: tenkte sånn, shit, hvordan skal det her gå? Men da jeg først så det publikummet, så var jeg bare sånn, de jo her for å kose seg. Og det jo vi også. Perfect match.
1: Mm.
0: Og jeg koste meg veldig.
1: Så fint. Så var du litt nervøs fordi at du tenkte, å ja, vi på early days. Det kan kanskje være at noen ikke kommer til, eller at
0: ja,
1: det
0: litt... Ja, litt egentlig. At, litt redd for at det kanskje ikke skulle komme så mange, ja. Og bare litt sånn større scener.
1: Mm.
0: Sånn, vi har ikke spilt så mye større scener, så det liksom fortsatt en liten øvingssak å gjøre det.
1: Mm.
0: Så, men jeg synes det var veldig gøy, og det endte jo opp med at det var helt sånn line dance. Mobb,
1: ja.
0: Ute på scenen.
1: Ja, på høyre siden av scenen.
0: Og det var jo helt herlig å se. Bare ja. Folk som har lyst til å bevege seg til musikken, det bare skikkelig,
1: så fint. Og det var noe med klappingen, det passet så veldig godt inn i sangen også. Ja, ja, ja. Det var liksom rett på...
0: Ja, ja, ja, de var veldig, de var veldig musikalsk gjort.
1: Ja, imponerende. Hvordan er det med liksom global traction for dere? For dere at dere har liksom... kom dere litt utenfor Norge med den norske folkemusikken, eller tenker du
0: Nå har jeg ikke sjekket statsene på en stund.
1: Ok,
0: men,
1: for det noen stats der du kan sjekke.
0: Ja, man kan jo sjekke liksom hvordan det går på Spotify og sånt, men jeg prøver å bare glemme det.
1: Ja.
0: Men vi vet at det går bedre og bedre i både Sverige og Danmark. Og de har litt sånn folkemusikkbølge i Sverige og Danmark også,
1: ja.
0: Vet vi. Og vi var og spilte i Glasgow tidligere i år,
1: ja.
0: Og det gikk også bra. Så vi håper at det liksom stille og rolig bygger stein på stein. Nå har vi jo ganske, har det veldig bra enn så lenge i Norge på en måte, så vi føler oss ikke sett bort ifra.
1: Nei, det er det.
0: Vi føler at vi er veldig heldige.
1: Ja.
0: Så vi føler ikke at vi skal kreve noen ting, vi bare... rider den
1: bølgen
0: og prøver å spille så godt vi kan.
1: Det er en så fin greie at dere tar norsk tradisjonell folkemusikk og gjør det til noe eget, og så blir det liksom en større ting enn utenfor Norge til og med.
0: Mm.
1: Det er
0: altså, alle

0: og kikke litt på de og gjøre de til sine egne, sånn som vi har gjort.
1: Ja, så fint. Og så aller sist, hvordan føler du Roskilde I forhold til å være en scene for nye artister? Føler du at det liksom, eller hvordan det?
0: Ja, det synes jeg litt vanskelig å si.
1: Ja.
0: Men Dike var jo og spilte ja. Før oss, og de jo dritflinke. og fortjener all oppmerksomhet, så jeg synes jo at de har valgt to bra Dunkerfing-band.
1: Dokker og Dike.
0: Bare for å inkludere
1: dette. Ja, det jo lov.
2: Kan jeg bare spørre om hvordan har hospitalityen vært for Roskilde, liksom? Det tror jeg det mange som lurer på. Det utrolig mange artister på én plass noen som skal spille på bare en kort uke. Hvordan logistikken der, på en måte? Har det vært hyggelig? Har de vært flinke til å...
0: Åpenbart mange baller I lufta, så det jo utrolig mange frivillige som bare sånn, jeg vet ingenting bortsett fra akkurat det jeg skal vite.
1: Det
0: Som sånn, du kan gå denne veien til akkurat denne tingen.
1: Ja.
0: Men hvis man spør sånn, åja, hvor denne andre tingen?
1: Ja.
0: Så de sånn, vet du hva, jeg aner ikke.
1: Ja. Det så våre erfaringer også, ja. Folk vet egentlig ikke så mye generelt. Men, ja.
0: Men bortsett fra det, så synes jeg alle utrolig snille, veldig lyst til å hjelpe. Mm. Og backstage så har det bare vært så fine folk, veldig til stede og behjelpelige. Og jeg har hatt litt sånn dårlig fot, så Oi. Jeg har jo også liksom spurt om litt ekstra kjøring og lala, og det har bare gått kjempebra. Så utrolig hyggelig, selv om vi en liten bæsj på programmet på en måte. Så jeg føler at man kan ikke be om mer.
1: Ja, helt nydelig. Ja. Tusen takk for at du ville ta deg tiden til å ta pause fra Norge-kampen. Og for at nå ser det ut som det har begynt igjen, så da det viktig å komme tilbake igjen. Men tusen takk for det, og god festival. Ja.

0: hørte Strange Overtones av David Byrne her I Postblues-kollektivet. Og før det hørte du et aldri så lite, en aldri så liten lydsak gjort av ingen andre ringere.
1: Enn
0: meg selv, Eirik Kjærvan Oppheim. Det bare å hyre meg inn. Ja, så det var min opplevelse da.
2: Det hørte ut som en fortreffelig festival. Jeg likte veldig godt, Alt for Norge featuring Uld.
0: Ja, det var utrolig gøy. De var og, så nasjonalistiske.
2: Eirik featuring Fuld.
0: Gøy. Nei, men ja, bra festival. Check that shit out. Og, dette verdt å nevne, de vant jo nettopp Svanemerkeprisen.
3: Ok. Ja,
0: og det den første festivalen I Norden som har gjort det. Så det dritfett. Og ja, det, man merker veldig at de har, liksom, de har gjort noe innsats for å prøve å gjøre det så bra og miljøvennlig som mulig og alt mulig. Ja,
2: nice.
0: Veggies alternativ på alle kjapper.
3: Det fantastisk.
2: En annen festival som kan på en måte visst, på et visst nivå, et veldig mininivå, minne om Roskilde, som vi også har vært på, jo Heimfestivalen her I Trondheim, hvor jeg, Hasselvikas lille Roskilde.
3: Faktisk. Altså,
2: ja, men det jo litt samme greie. Du telter ute på en åker, og du griller, og du drikker hjemmekjøpt pils, holdt jeg på å si, og booking, altså sånn, og hva skal man si, på en måte artist-line-upen sånn sjanger-messig jo ganske lik, med unntak at Roskilde hva da, 100 dager og 1 million fucking artists mens Heim to dager bort på Hasselvika men vi skal, kan ikke du fortelle meg litt om min favorittfestival kan ikke du snakke litt om min favorittfestival
3: jo, Ingeborg? Det kan jeg gjøre, fordi det har jo også blitt en av mine favorittfestivaler den sommeren
2: boom
3: Heim så fantastisk. Man tar båten fra Trondheim sentrum ut til, som du sa, Hasselvika. Og så går man av båten, så går man inn på en liten jord.

0: poker. Og så kjøper man med seg alt man måtte trenge på festivalen. Man
1: kan kjøpe glatt,
0: grillpølser,
1: ølsaker.
0: Eller som jeg spiste den dagen, lumpe med halloumi.
2: Yeah. Fant du halloumi?
0: Jeg fant grillost. Så det var nesten.
1: Men hadde du grill da, eller?
0: Ja, for det er en stor, eller det er mange store griller der. Så tar man med sin egen mat, og man tar med seg sin egen øl. Og så har man det bare jævlig gøy.
1: For Heim minner meg veldig på hva som er poenget med kultur og musikk. At jeg kommer til å dra på Heim uansett. De kunne booka 8 artister, som er vel cirka det line-upen består av, som jeg ikke kan fordra, og jeg hadde dratt som det var den største selvfølge. For det er bare det der fellesskapet som du får på Heim med masse andre kulturinteresserte og musikkelskere, som du bare ikke opplever noe annet sted. Og det er også veldig, når du er litt, hvis du er litt i musikkbransjen i Trondheim, så føler du at når du går der, så er du på en måte bare, altså det alle du møter på er andre aktører i musikkbransjen i Trondheim. Så det er veldig sånn hjemmekoselig, derav sikkert navnet Heim også. Og det er jo ikke bare musikk også, det er jo litt andre kulturaktiviteter. Det er sankekurs og seilkurs, og det er en liten kunstutstilling i kjelleren til bonden som eier garn. Og det er rave i skogen, og det er bare helt
0: stand-up.
1: Stand-up er det.
0: Ja, og det som er så gøy med Heim er at man føler at man er liksom en del av festivalen på en helt annen måte enn med andre store kommersielle festivaler. Skal ikke skitte på de, men...
1: Jo. Fuck kapitalistiske drittfestivaler.
0: Ja, jo.
1: På Heim
0: det er mye hyggeligere.
1: Arrangørene går rundt hele tiden, alle de frivillige er liksom med og henger. Og du føler at du bidrar til å skape festivalen. Du er ikke bare en, du er ikke bare en som betaler deg inn for å være der, på en måte.
2: Yeah. Nei, bare en bitter liten dritt som har betalt masse for å være der, og så blir du egentlig ikke tatt hensyn til. Det opplever du i det hele tatt.
0: Og så står DNB og skal selge deg liksom,
1: og pisse noe dritt og lade mobilen din.
0: Ja, lade mobilen din for 120 kroner minutter liksom.
3: Og så prøver du å skvise ut hver minste krone på en liten øl, på en liten snitt med øl, koster 400 kroner.
2: Ja. 50 kroner for vann.
0: Ja, 50 kroner for vann.
1: Som noen festivaler
2: opererer med. Apropos stereo, som du bare betaler 50 kroner for et glass, og de fyller ikke opp engang. Du må gå til andre enden av festivalen.
1: Så det du føler, det, når du kommer på Heim, så er det veldig sånn, du føler ikke at, altså du scanner, du kan også, nå skal ikke jeg si at du skal gjøre det, men du kan også sikkert bare dra dit uten å ha billett.
0: Ja. Yes. Ja.

0: Jeg har aldri skannet noen billett på Helm.
1: Jeg kom jo inn og bare gikk rett inn, og så skulle jeg liksom ut til det rave da. Mm. Og så var de vekterne sånn, har du ikke bånd? Jeg bare, nei, hvor skulle jeg fått det? De bare, hvordan kom du deg inn? Jeg gikk inn.
0: Mm. Ja. Det er heimekoselig. Ja. Det er veldig flott.
2: Og, ikke snitt å gå inn på Helm, for faen.
0: Nei,
3: betal. Ikke gjør det.
0: Herregud, jeg hadde kjøpt billett to ganger, jeg bare for å støtte det liksom.
3: Ja.
0: Og det er, ja, du kommer dit, og så er det på en måte sånn, du blir bare tatt godt imot med en gang. Det er ikke sånn, det er de som driver, og det er verdt å nevne, alle som er i Heim-komiteen gjør det av frivillig engasjement.
3: Mm.
0: De tar ikke ut noe lønn for
3: nei, og alle pengene går vel til neste Heim.
0: Går tilbake til å ikke gå i null, og til å kunne drive neste års festival.
1: Ja. Det er også sånn, artistene som spiller også.
3: Ikke
1: sant? Sånn, det er ikke artister som er der for å tjene masse penger.
3: Nei, og de booker ganske store artister. Altså, nå høres det ut som at vi snakker om et sånn skikkelig lite opplegg.
0: Men de hadde jo blant annet Ari, som headlinet Øya i år.
3: Mm.
0: Og de hadde tatt Terje. De hadde, i fjor hadde de Valkyrien Allstars, og ikke Pompegris, sant? Og Gustav Tusen.
3: Mm.
0: De hadde Impossible Green, som ikke er billig i Trondheim, men jeg tipper at de spilte for en liten, litt lave sum, fordi det er sånn, man bidrar til Heim.
3: Ja, og også sånn, jeg tror selv om man kjenner masse folk eller ikke i Trondheim, til og med hvis man er ny i byen, så kan man ta med teltet sitt på Heim. Kan sette opp hvor som helst på camp, og så tror jeg du kan...
1: Og så blir den campen beste vennen din.
3: Ikke sant? Ja. Få 100 venner, liksom.
0: Mm,
3: det er helt fantastisk
1: opplevelse. Nå fikk jeg lyst til å dra på Heim.
3: Ja.
0: Jeg gleder meg allerede til neste Heim. Så vi kan jo, vi skal spille en liten låt for å bare... Et av mine høydepunkter fra årets Heim var Ari. Som jeg ikke har så stor kjennskap til fra før av. Og det var på en måte litt skuffende på et vis, for Ari er en artist som tjener veldig godt på at hun har store sceneshow med masse lys og dansere og koreografi og røykmaskiner og blablabla. Da hadde hun blant annet på Øya når jeg sa det der.
3: Mm.
0: Men jeg følte på en måte ikke at det, altså det var på en måte morsommere å være der.
3: Mm.
0: Men konserten var ikke noe verre på Heim. Selv om det var bare hun som sto der i en regnjakke. Fordi det var Trondheim, så er det drittvær. Så hun sto der i regnjakke og regnbukse og fremførte låtene sine og viste at sånn, det her er bra musikk uansett, liksom. Så ja, shout out Heim. Dra på Heim neste sommer.
3: Gjør det, bare gjør det.
0: PBK skal på Heim neste sommer. Og All Foreseeable sommer i fremtiden, i hvert fall this guy.
3: Og this girl.
0: Og this girl. Og oh, I watch that all, men this guy as well.
3: Yeah.
1: Nå må jeg si det, og jeg må si det. And this girl.

0: Jeg heter Edvard, og jeg spiller i Honningbarna, og du hører på Postblues-kollektivet.
1: Yes, det stemmer, Edvard. Du hører på Postblues-kollektivet, og før pausen så hørte du Ari med Bleeding Hearts. Yes. Det var jeg som sa det, jeg bare byttet dialekt og stemme.
2: Ja.
1: Men vi har vært på en tredje, mye mer nylig har vi vært på en tredje minifestival. Dette tok plass på Habitat i Trondheim, på lørdag.
2: Ja, faktisk.
1: Så veldig nylig. Så det var altså en minifestival som heter Trondheimsbrisen. Mm. Første gang ever.
2: Sesong 1, episode 1.
1: Jep. Og det er et, som sagt, nytt konsept, der de tar for seg, det er en slags indie-festival, da, er det som er poenget med det.
3: Indie-alternativ rock samles.
2: Ja.
3: Så PBK-festival, altså.
2: PBK-festival.
1: Og der var vi så heldige at vi ikke bare fikk lov til å komme inn og være med på hele opplegget, men også fikk et intervju med to av de nydelige arrangørene. Men vi kan jo prate litt om festivalen.
2: Det, altså, ja, denne gangen ble det jo arrangert på Habitat, men det virker ikke som at det er det.
4: Det er ikke knyttet til Habitat.
2: Nei, sånn at de har, de sa, eller dere får høre det i intervjuet, men at selve stedet hvor det arrangeres er litt opp til liksom, hva som passer. Mm. Og så ble det Habitat denne gangen da, som egentlig funket veldig bra. Det var stappet fullt i rommet.
1: Ja, og det var jo utsolgt også.
2: Utsolgt, ja, og det var veldig koselig.

0: Så det hele arrangementet begynte med en quiz om indie-musikk, og vi burde ha gjort det mye bedre, guys.
1: Vi gjorde det så
0: PBK gjør det dårlig på indie-quiz. Hva har skjedd, gutta? Og så begynte...
2: Nei, jeg var ikke der, det derfor. Jeg var satt. Jeg hadde ace den quizen, hvis jeg var med.
0: Ikke sant. Så åpna Mona Hinne.
2: PBK alumni.
0: Og...
2: Jo.
0: En fyr til. Og så begynte selve arrangementet.
2: Det var jo faktisk han, en arrangøren som var den første som spilte. Så det var jo noe veldig kult med at de tok så mye del i hele arrangementet, og de var med å spille, og det var mange av de samme artistene som spilte. Og det gjorde egentlig bare hele rommet til en sånn, nesten en sånn litt sånn familie.
0: Ja, det virket som at alle kjente hverandre på en måte, og alle var velkomne. Men så fant vi jo på en måte ut at, nei, det er ikke alle som kjenner hverandre her, men alle kjenner kanskje noen på Habitat, eller noen andre som spiller en sånn type musikk, så jeg følte alle som liker indie og alternativ musikk, som bor i Trondheim, hvis de ikke var der nå, så burde de i hvert fall dra på neste gang. Ja, på episode 2.
2: Ja. For det var, og det var også noe vi fikk prate om, det, men jeg tror ikke det kom i intervjuet da, men hvordan Trondheims aviser og kulturaviser løfter fram mindre artister, og at de rett og slett...
0: At de ikke gjør det.
2: Ja, de ikke gjør det. Men at det var på en måte litt av Trondheimsbrisens oppdrag da. Mm. At de skulle liksom ta de egne hender og fikse kulturscenen i Trondheim. Litt sånn som Bergen da, sa de.
3: At det er jævlig digg. Fordi kulturen i Trondheim har jo, i hvert fall sånn nisjemusikkulturen, har jo dødd ganske kraftig de siste årene, spesielt et lokal gikk bort.
0: Ja, veldig vanskelig å bli bukket en sted. Ja.
2: Så man får liksom det
0: de
2: sier da.
0: Må man gjøre det selv da?
2: At man får være på...
3: På en scene?
2: Antikvariatet, sorry.
0: Ja.
2: Man får være der, men hvor skal man gå videre fra det? Liksom.
0: Ja,
2: det
0: når jo, blir det større enn
3: en gang hvis du prater med mindre band i Trondheim, at sånn alle band, sånn, selv de som har fått litt anerkjennelse, da, vi møtte chat på Rigla, blant annet, som er en av sånn, månedens urørt. Mm. Til og med de er bare sånn...
0: Nominert som årets stjerneskudd på... Bylarm også, tror jeg.
3: Ja, og selv de er altså sånn, de bare sånn, nei, vi får ikke til gigs i Trondheim, og masse band fra Oslo som vi spiller her på radioen. Mm. Hvis vi snakker litt med de etter sending, så sier vi sånn, gjerne kom og spille i Trondheim, så tar vi en prat. Og da er det bare sånn, ja, vi skulle gjerne spille i Trondheim, men det bare skjer jo ikke.

0: at vi får spilt her, på grunn av kulturen her er litt sliten om dagen. Så det er bra med et sånne engasjement som Trondheimsbrisen.
1: Ja, veldig bra. Og musikken dere straks skal få høre er faktisk noen av de som vi fikk høre på Trondheimsbrisen, og så tror jeg de var med og arrangerte det. Det virket som at det var en hel gjeng.
0: Ja, i hvert fall noen av de.
1: Og den låten dere får høre er Cut Your Hair av The Sideways, som spilte på Trondheimsbrisen. Dere får høre det her i PBK.

0: Hei sånn, jeg står her i dag med
1: Sivert
2: og Andreas.
0: Yes, og dere er to av hvor mange som holder på med denne festivalen?
1: Ja, vi er initiativtakere. Vi har vel vært sånn fra 3 til 7.
0: Ja, på, riktig.
1: Som har hatt lyst til å starte her, som vi har kalt Trondheimsbrisen.
0: Yep.
1: Som en slags vri på Bergensbølgen, værfenomen, en slags ny vind fra Trondheim, da.
0: Ja, det er det
1: som... Ja, så det er bare en liten bris fra Trondheim, som vi håper at blir til en stor storm på sikt, da. Jeg skjønner, jeg har jo snakket med flere som bare ikke har skjønt hvorfor heter det. Men så brisen er jo artig, for da har du jo sannsynligvis å ruse her litt, da.
0: Ja, det er dobbel betydning.
1: Dobbel betydning, ja. Ja, ingen har fått det med seg, men det er jo derfor det heter det, da.
0: Ja. Ja, veldig kult. Ja, nei, så ja, for lytterne da, så har vi altså vært på en dagsfestival, minifestival, som det heter.
1: Ja.
0: Her på
3: Habitat,
0: ja, heter det første gang jeg er her, personlig. Ja, kanskje dere forteller litt om hvordan prosessen har vært til å lage denne festivalen?
1: Jo, egentlig ganske enkel, for nå har vi jo... Nå har vi tatt første episode, vi har kalt det bare sesong 1.
0: Ja.
1: Første episode, og så har vi tatt, vi er del av et øvingskollektiv da. Mm. Så nå har vi bare første episode tatt utgangspunkt i dem som er på øveren.
3: Ja.
1: Og så derfor dere sikkert så at det var en del av de samme folkene som liksom gikk igjen her og der. Mm. Og så er liksom neste episode er jo håpet da om å få andre øvingskollektiv til å da få samlet seg, fordi vi spiller jo indie-musikk og gjerne helst på dialekt da, og så er vi kanskje ikke sånn kjempemange som gjør det, men så har vi jo skjønt at det kanskje er flere enn det vi visste.

0: Mm. Og så sitter vi liksom, vi på Rotvoll, kanskje det noen på Stringheim og noen oppe I Byåsen som driver på med det samme, fordi vi begynner å dra litt på årene, og vi drar ikke så mye ut lenger. Mm. Og igjen så det bare, og de gangene vi drar ut, så blir vi jo skuffet over hvilken type musikk som spilles på anlegget, fordi hva skjedde? Vi fikk ikke med oss, plutselig så spilles det bare, ja... Det jeg vil kalle dårlig musikk, da.
1: Ja.
0: Jeg skjønner jo at jeg sikkert sårer mange med å si det, da. Eller kanskje ikke for deres lytter, da. Men det veldig fint å liksom... Hvis jeg først skal sette av en dag barnefri hundepass og alt sammen, så det jo fint å faktisk få høre på noe som jeg har lyst til å høre på når jeg først ut, da. Så det litt det som tanken her. Både å få samlet liksom, et miljø I Trondheim, og så... også få dratt ut og ha det gøy da.
1: Mm, nettopp. Det en veldig fin grunn til å starte en festival, at du tenker bare vi kan gjøre det bedre.
2: Ja, så det jo for å liksom gi nye folk som driver musikk I Trondheim en plass og kan spille på der det kommer. Det jo, derfor det litt blanding I dag også. Det noe helt nytt. Så det noe gamle helter på en måte som gjør et lite comeback eller tar en one-off-konsert I dag. Mm. Så du får litt sånn kristning mellom folk som kommer på konsert som du ikke klarer å få på konsert selv, for de har ikke hørt om det.
1: Yeah.
2: Så da jo liksom poenget med å samle flere på en kveld at da får du litt sånn krysspollinering I hvem som kommer og hører på ting, så du kan oppdage nye ting, og at en kul mulighet for folk å bli kjent og liksom hilse på hverandre og ha det sosialt vart igjen.
1: Mm. Så dette jo episode 1 av I sesong 1, kaller dere det.
0: Ja.
1: Og som dere ser på scenen, så vil dere holde på I hvert fall et par tusen år til.
0: Forhåpentligvis, ja.
1: Hvordan har det vært å starte opp med noe sånn som dette her helt fra grunnen av? Hvordan, for eksempel det med markedsføringen, da? Hvordan har dere klart å liksom... For dere har jo faktisk solgt ut her I dag, som ganske imponerende til at det bare en sånn en pop-up-greie.
2: Vi var jo veldig sent ut med å komme ut med arrangementet og begynne å selge billetter, så vi var litt nervøse selv.
1: Mm.
2: Men så det noe sånn at hvis du samler sammen alle de fire som spilte I dag, så kjenner jo alle fire utrolig mye folk til sammen.

0: sammen.
1: Mm.
0: Og da lar det seg liksom gjøre. Jeg slapp å invitere bestemora mi og onkelen.
2: Og så har vi jo blitt flinke på at vi har droppet en del skam da på internett, at vi har skjønt at internett er bare en markedsplass nå. Mm. Sånn at jeg tror ikke at noen er liksom personlig sur på meg for at jeg har lagt ut ting hver eneste dag om at det her skal skje. Mm. For da, hvis du hater det, så blokkerer du meg på en måte. Ja. Og det har jeg vel først nå begynt å skjønt at det er vel bare det du må gjøre. Du må bare mase på, fordi vi blir vel matet med så mye drit hele tiden. Og hvis du liker sånn type musikk, så følger du det. Og hvis ikke, så trykker du ut på det, og da gjør det noe algoritmen gjør det vel sånn at du ikke gidder å se noe mye på hva jeg gjør uansett.
3: Ja, ja, det er det.
2: Ja, så vi får vel bare bli litt sånn flinkere til å tenke at internett ordner det her for oss.
3: Ja.
2: Folk misliker ikke meg bare for at jeg maser, da.
3: Nei, det veldig fint, takk.
1: Vi fikk det jo med oss vi, så sånn, hva slags folk er det dere tenker dere har lyst til at skal komme?
0: Altså egentlig alt mulig da, av folk som er interessert i musikk, men gjerne litt alternativ indie, og gjerne ny trøndersk musikk spesielt da, det er sånn det er fokuset vårt. Yes.
2: Ja, og så vil jeg jo, jeg har jo alltid syntes at det er veldig vanskelig å komme seg noen plass i Trondheim når du er på bar bakke da, du bare starter et prosjekt. Men så får du til en konsert, og du får alltid lov til å spille på Antikvariatet.
3: Mm.
2: Og så er det liksom, men hvor går du videre fra der da?
3: Ja.
2: Fordi da er det sånn, du spiller på Antikvariatet, det var dritfett. Karsten er jo en helt som har den plassen og får det til å skje. Du kan spille på lørdag på søndag, men så er det liksom, hva er neste steg?
3: Ja.
2: Og det er liksom, der er Trondheim litt dårlig. Synes jeg da personlig, at det bare, du må kjenne folk, du må gjøre riktige ting, du må, ja. Så det er litt sånn, jeg tror det finnes et sted her der det skal også, altså det finnes et rom for Antikvariatet 1T, på en måte, en festival til. Yeah. Det kan skje på Antikvariatet, det er ikke noe sånn med plassen, men det er bare, hvorfor klarer vi ikke å liksom ta det et steg videre? Mm. Og det tror jeg Trondheim på en måte, og det er jo litt sånn jamfør det her Bergensbølgen, at det må jo ha vært en bølge fordi at det har samlet seg folk.
1: Ja.
2: Vi har fått det ting sammen.

0: Så vi hjelpet hverandre opp, spilte hverandres band, heia på hverandre, dratt på hverandres konserter da. Så det det som liksom sånn, kanskje, forhåpentligvis, og hvis ikke vi får det til, så det jo på en måte, kanskje folk husker på at det i hvert fall skjedde en gang, og så gjør andre det igjen da.
1: Ja, kult. Ja, for det, nå er det jo på en måte antikvariatet, og så er det festningen som er neste.
0: Og det, da er det liksom vanskelig å finne imellom og,
1: ja, det er det.
0: Og plasser i Trondheim også. Og der er jo egentlig en liten sånn til samfunnet da. I og med at dere er på samfunnet, så har jo alltid tenkt at det har vært jævlig fett hvis det alltid var en sånn lokale band spille på, heter jeg Knaus fortsatt?
2: Ja, eller ja. 2359.
1: Ja, det er veldig heter den nye scenen.
0: Så har jeg alltid tenkt at bare, det hadde vært så kult også, hvis samfunnet også hadde en sånn spot for, og spesielt unge band da, hvis det alltid var sånn band som spiller på Isak, sånne ting, at det bare er sånn, hva om vi bare hver torsdag gir dem en plass, og så bare kan samfunnet også være en del av det. Så, men jeg vet jo at samfunnet må finne på ting selv da. Så hvis noen hører det her, og kanskje kommer på det selv om et halvt år, som en egen idé, så blir det kanskje en annen. Ja. Så nå har jeg i hvert fall sagt det høyt da.
1: Ja. Ja. Nei, jeg vil si samfunnet kan være ganske flinke på å fremme unge nye artister også. Men jeg skjønner hva det er, det kan absolutt bli bedre. Og det er jo faktisk i kjelleren, to etasjer under. Så det er jo litt sånn...
2: Front stage.
1: Nei, ja. Men, ja, så dere skal holde på mange år fremover. Hva tenker vi?
3: Det, liksom? Har dere planer for episode 2?
1: Ja.
3: Allerede?
0: Ja, planen for episode 2 er vel bare å finne et annet sånn type øvingskollektiv som vi er. Og så finne flere band der. Og forhåpentligvis få til en mer sånn logistikk med at vi kanskje har to scener, så det går an å gjøre sånn changeover-ting der. Og så... gjør det mulig for flere folk å komme, men så må vi jo på en måte også holde litt sånn, vi kan jo ikke gå for 1000.
2: Nei.
0: Vi må liksom bygge oss opp sakte, men sikkert da.
1: Ja, riktig.
0: Og så...
1: For poenget er litt at dere skal vokse, er det det som liksom er... Så nå har dere det litt intimt og lite, og så har dere lyst til å bli... Eller hva liksom... Hva er sluttresultatet, hva er visjonene?
4: Ikke nødvendigvis at det blir kjempestort, men at det må jo være på en måte...

0: overkommelig for dere her, altså hele kvelden I kveld og laget og drevet av folk som spiller musikk selv.
1: Mm.
0: Så det jo litt sånn, du kan ikke bruke all tiden til å arrangere det her I stedet for å spille og gjøre det du egentlig skulle gjøre, men at du kan gjøre det som en som et bidrag da, til at flere skal få spille og møte hverandre. Og,
2: Og det mange sånne øvingskollektiv da, som dere vet om?
0: Det ganske mange rundt om I Trondheim, de hadde, det har nå bort på Nyhavna og Dora og områdene der.
3: Mm. Ja, og...
0: Det finnes flere, garantert flere enn det.
3: Når du kom og spurte om vi kunne ta et intervju også, var det en som bare, hei, kan jeg snakke med deg, kan vi bli booka, vi har vært og spilt inn I et album nå.
1: Ja.
3: Vi har egentlig spilt I 20 år I forskjellige band og sånt, men nå har vi gitt ut noe nytt.
1: Så, det kult.
3: Det skjer jo veldig fine ting da, med en gang man bare... tenne den fyrstikken, og så plutselig så blir det litt, ja det var en dårlig dårlig metafor, det blir en skogbrann I hele Europa men det har vært
0: kanskje ikke tanken at det skal bli voldsomt stort med gang, men at det skal bli en jevnlig greie sånn at folk kjenner igjen, å faen Trondheimsbrisen det var noen folk som snakket om så det var kul, så der feirer vi det var mye kule band og mye kule folk og
3: så hadde det jo vært kult okay. Hvis vi var 18 og ga litt faen fordi vi hadde jo mest lyst til å ta det I et sånn lagerlokale,
1: ikke
3: spør om lov bare selg øl til folk bare, men ingen av oss har egentlig mulighet til å komme I fengsel for vi har dagjobb som ikke gjør det mulig det. Å kombinere med
0: fengsel veldig logistikk
3: ja, det ville vært veldig vanskelig men hvis vi hadde vært skikkelig kul 18 så hadde vi gjort det
1: det veldig gøy
3: så neste liv
0: oppfordring
3: ja. Dere jo ung, dere har jo plass I vandel
1: ja, det sant ja, jeg har ikke så mye obligatoriske timer så jeg kan faktisk ta det over
2: syv
1: jeg
2: har tid til å sitte litt I fengsel
3: ja, ja sant du får deg eksamen for det
1: ja, det
2: vel
1: skal du
2: kan vel ta det på Zoom nå
3: tenkte jeg så mye tid du får til å lese da
1: det. Jeg lurte litt på det fordi dere dette, det nesten som dere har et opprør mot hva som popmusikk og hva folk liker som musikk nå eller musikk på utesteder og sånn da var det kanskje

0: Så det,
1: ja, det i hvert fall min innstilling til det, at ja. Jeg var på, jeg husker ikke hva det heter engang, men du tar en heis opp, det ligger inne i Nordre-ish.
2: Ja.
1: Tar en heis opp, og så har de gode drinker og øl og sånn, så står det en og spiller sånn tropical etter en, ja, i et hjørne, og så blir jeg bare helt sånn. Det er jo kjempeenkelt å bare sette på noe annet, og hva gjør du egentlig? Og jeg skjønner at det å være en DJ er en jobb og alt sånn, så ikke for det, men jeg bare. Men når du først skal få lov til å sette på, han hadde ikke plate, eller han trykket på en play, da.
3: Ja.
1: Men da blir jeg litt sånn, det er jo ingen innsats i det, og det du spiller er så å si AI-generert, sorry ass, men det er det. Og da blir jeg helt sånn. Men jeg har ikke noe lyst til å bruke den ene kvelden jeg har fri fra unga til å stå og irritere meg over at du bare trykker på play.
2: Ja. Ja.
1: For det, du er sikkert en råkul fyr, du. Men gjør noe mer, da. For det her er ikke noe innsats. Det er bare å møte opp og trykke på play. Og det er ikke en jobb.
2: Nei. Er det med vilje at dere har dette samme helg som Festningen-festivalen?
1: Nei, det er faktisk tilfellig, og det sier litt om hvor lite oppdatert vi er.
2: Ja, ja. Men jeg tenkte nesten det var strategisk for å liksom unngå den crowden, da, for der er jo det litt sånn.
4: Jeg kan skryte på oss det i ettertid. Men det var ikke.
1: Nei. Kanskje det alltid skal være samtidig med. Jeg bor faktisk veldig nærme den festivalen nå, så at jeg ikke fikk det med meg er jo også.
2: Ja, det er jo litt.
3: Ja, det, jeg bor også veldig nærme. Jeg synes det er utrolig imponerende at du ikke har fått med deg.
1: Men
4: det er jo kult at det er, og det er kult at det er ferdig
1: for absolutt.
4: For en del, men det er liksom.
3: Men også kult at dette er et tilbud. Ja,
2: jeg vil påstå at dette er litt kulere, da.
1: Det synes jo vi også, og det er jo veldig fett at det er folk som er under 40 som synes det også. Og jeg skjønner jo at, men det er jo det som vi på en måte trenger. Vi trenger jo ytterpunktene. Folk trenger å høre på steinhard svartmetall, og folk trenger å høre på plingplong ting. Og så finnes alt imellom. Og hvis vi blir for generisk og bare går for det ene, så blir vi et jævlig kjedelig folk å være sammen med.
2: Ja.
3: Hva er det med indie

0: som har liksom fanget dere da? For dere har jo sikkert spilt det en stund.
1: Jeg har en sånn spesifikk episode som var at jeg var så første konserten etter korona. Mm. Så var jeg på Moskus og hørte på High Watermarks, og så ble jeg fysisk rørt, og så begynte jeg å gråte fordi at noen sang surt igjen. Ja. Fordi jeg da to år bare hørt på Spotify-ting. Altså, ting som innspilt er jo alltid liksom ordnet og fint, og så plutselig så står det noen på scenen og synger, og så bare ting ekte og fint, og så helt sånn. Det bare begynner å grine av deg selv, for bare, ja, det her har jeg jo savnet. Jeg har jo savnet det ekte. Jeg har jo savnet at folk bare driter seg ut, dummer seg ut på scenen, eller liksom, jeg bommet på det, jeg sang ikke riktig. Og da er det liksom, det er jo det som er hele live-opplevelsen. At bare, her kan jo alt gå til helvete på 10 sekunder. Og det er jo det som er det fine med, og det er derfor vi har lyst til å dra på konsert og oppleve låtene på en annen måte enn å bare få det matet inn. For igjen så blir det liksom, ja, sånn, det var ikke veldig innsikt. Vi snakket en del om AI i dag, det er sånn det. For jeg er ikke så opptatt av AI, men det er bare, det er jo dit vi kanskje er, dessverre er på vei da. At ting kan bli perfekt hele tiden. Og da er det så deilig som menneske å bare høre ting som er uperfekt da. Ja. Så det er det som er godt.
2: Altså, for meg også, hele hovedgreia er jo bare at du har folk som lager ting fordi at det er kult selv. Og så ikke tenke så veldig mye på hva skal jeg med det, eller hva. Men litt sånn ektigheten i det. Om det er helt perfekt eller ikke, spiller ikke så mye rolle. Men det er jo noe med å se noen spill live, og du får føle, altså de klarer å smitte over følelsen på at det her har jeg satt og skrevet i kjelleren min, og så vet ikke jeg hva jeg mener om det, eller hva jeg tror om det selv, men nå er det samlet sammen med folk her, og så spiller jeg det. Og hvis at det liksom treffer deg, så er det kult.
1: Ja.
2: Og det er jo liksom en sånn, det er en veldig voldsom og fin følelse, liksom.
1: Og bare tanken på, altså, når man begynner å spille instrumenter, så er det jo alltid sånn, jeg skal bli best. Fordi når det er barn, så er det liksom bare, jeg skal bli best. Så plutselig oppdager du en gang at bare, oi, det her er det vakreste jeg noen.

0: hørt. Og den personen her jo ikke så flink. Nei. Og synger jo ikke så fint. Nei. Og det litt sånn, kanskje Bob Dylan fenomen også. Bare så vakkert. At han bare synger med den stemmen han har. Så det gjør det jo til at den delen av Indie-greia har bare blitt sånn, ja, her, hvis du bare har lyst til å lage da, så kan det jo bli supervakkert for noen. Og andre kommer til å synes at det er midt på treet, og det er helt greit. For da er du sikker på festningen. Nei.
1: Ja, den er god. Punchline. Har dere en drømmeartist å booke?
0: Det, altså, sånn Trondheims-messig så er det jo dere Øyvind Holme bandet da.
2: Dipsomaniacs.
0: Dipsomaniacs.
2: Jeg har lyst til at den skal ha comeback på Trondheimsprisen.
0: Ja, som er sånn 90-talls Trondheim indie-band som heter Dipsomaniacs. Og så hadde jo også min største drøm er jo Sanderfinger da. For det er jo og et sånn Trondheims-band, men også fra Steinkjer egentlig, at dere er fra. Samuel Bjørk, som har skrevet masse sånn krimbøker nå.
1: Ok.
0: Ja, det er alter ego. Sander Øyen, da, som har hatt sånne finger.
2: Ja. Du må tenke på Hitler eller Frøya, så snakk med han når han er litt ut på det her nå, tror jeg.
0: Sånne gamle ting, å få i liv i det igjen. Og så hadde det vært kult å på sikt liksom tenkt, finnes det Bergen, Oslo, Stavanger, Tromsø, er det andre band som man kunne fått hit for liksom det ene, og så kunne Anne og Trondheimsband spilt samtidig. Og så til slutt så har vi internasjonale også. Men ikke. Ja, nei. Men liksom internasjonale. Litt sånn som Moskus egentlig driver på da. Men de får tak i innenfor amerikaner og country ting. At det kommer jo veldig mye kule folk. Og det er jo, Trondheim er jo veldig flink til å bukke ting som er egentlig annerledes og rart. I noen sine, ja, men det er jo, det har jo vært et veldig bra konserttilbud de siste 20-30 årene med liksom annerledes ting da. Så det hadde jo vært kult å kunne bidra til det. Og så er det jo at det å drive på med musikk er jo, og kunst og sånn, det finnes ikke noe konkurranse. Jo mer vi gjør det, jo mer drar vi på ting.

0: og jo bedre blir det. Det er ingen av oss som liksom konkurrerer. Det som man sier i korps, det finnes ikke noe reservebank i korps. Og heller ikke i liksom, musikkverdenen generelt. Så lenge vi bare heier på hverandre og ikke sier at vi er bedre enn dere. Men det bare, dere gjør det, vi gjør det, og så sammen så må vi bare gjøre masse av det. For alternativet er gør kjedelig.
1: Ja, riktig. Ja, tusen takk.
0: Takk selv.
1: For intervju. Og ikke minst en veldig, veldig fin og gøy og profesjonell kveld, vil jeg tørre å påstå. Dere har jo til og med egentegnet merch, som er helt sånn, ja, kult det også. Men ja, tusen takk. Når har dere planlagt noe neste?
0: Vi har ikke fastsatt noen dato, men Nei. Har et sterkt ønske om å få til en til for jul, men det...
1: Ja, det er det, ja.
2: Følg med på Instagram.
0: Ja, følg med på internettet.
1: Yes. Ja, på Facebook var det vel.
0: Vi får gå og mingle litt nå og høre litt rundt om jeg fikk sett at det var et annet band som vi ikke har blitt kjent med, men som vi synes er veldig bra her i Trondheim. Så nå så jeg at de var her nå.
1: Ok, nå vi løper opp og fanger ned nesten. Ja.
0: Trøndershop
1: heter han. Ok, ja, kult.
0: Det er sånn beach house.
1: Ja, ja, det er utrolig kult. Ja.
0: Så vi må i hvert fall ha med dem.
1: Ja, ja, ja. Så det er jo drømmeartisten, ja.
0: Ja, okay. Ja, det er for meg.
1: Ja. Tusen takk. Ja, du er det.

0: Yes, du hørte mange ting av Kaja Gunnufsen. Det er mange ting som foregår i Trondheim akkurat nå. Blant annet mye sykdom. Ja, du hører på Garasjen, vi som er teknisk her i radioen. Mange teknisk som er kjempesyke. Hva skjer med det?
1: Det vet ikke, jeg er syk selv, altså.

0: Eller sånn, hvis noen sier, å, gjett hvor mye jeg fikk den, den sofaen her for.
1: Ja.
0: Og så sier du, ah, 13 000, og så er det 12, da er det jævlig kjedelig. Men hvis du sier sånn, ah, 50 millioner, så er det sånn, nei, dude, det var bare 12 000.
1: Jeg setter pris på en sånn her, gjett hvor mye den kostet.
0: Ja.
1: Og så var svaret sånn helt reasonable.
0: Jeg prøvde. Men tingen er, når du sier gjett hva prisen er, så legger du liksom litt opp til at det er noe litt crazy med prisen. Ja,
1: at det er
0: prisen.
1: Noe outrageous med prisen.
0: Ja, right.
2: Jeg føler at hver gang jeg får det spørsmålet, så bommer jeg katastrofalt. Jeg bare over, liksom, tenker hvor mye den koster. Så hvis du hadde spørt meg, så hadde det kanskje 30 000, og så koster den bare 6 000. Liksom.
1: Ja, men det er sånn en wildcard, ja, med sånn proffet utsett. Ja, faen, kanskje den proffet bare betaler 10 ganger så mye som resten av oss.
0: Ja,
2: ja det er jo sånn det er. Det er jo...
1: Den proffet sitter jeg på, faen, det er samfunnet.
2: Ja, og dette er proffet. Jeg har sånn bord og sånn skjerm og folk under bordet som koser seg.
0: Ja, jeg har med... stol.
3: Ja, men altså, vi må jo brande det her som ordentlig proffet.
0: Stolefornøyd.
3: Ja, ja.
2: Er,
3: vi må være stolte av det vi holdt på med.
0: Mm.
1: Ja.
2: Det er jo ordentlig proff, jeg skjønner hva dere mener.
1: Ja, vi ender for eksempel aldri på Dante-konfigurasjonen mens vi har produksjon.
0: Nei, for det er aldri man ikke har gjort.
1: Nei, for det er en alt for seriøs produksjon til å,
0: ja.
1: til å gjøre det.
0: Ja, og da, man hadde i hvert fall ikke satt noen til å gjøre det heller.
2: Som er nye.
0: Som er ferske.
1: Den nyeste i staben. Bare, kan du gå inn i Dante-konsolen som vi bruker for alt, og bare ende på noen navn, vær så snill.
0: Ja, ja, bare gjør
3: og
0: det.
3: Vi er jo også så proff at vi har aldri noen andre i studio enn de som faktisk skal sitte og prate.
2: Nei, som ikke er under.
3: Og om de er, så er de i alle fall still.
0: Ja, det er nice. Ja.
2: Og er ikke under bordet, og snakker høyt.
0: Word. Sånn, ja.
2: Der,
1: sånn.
2: Det er det fikk sånn. Nå ble det
1: nei,
2: plutselig
1: mye. Nei, men vi må jo, det er jo ikke sant, ambience. Det er ambience.
2: Jeg håper ikke det.
1: Hvis dere drar, så må vi legge på sånn her skru-track i bakgrunnen. Nei, vil du ta en mic og si om det er noe video?
2: Snakk om hva er det dere gjør, hva er det du gjør, Kiss? Og introdusere navnet ditt, hva heter du?
4: Hei, jeg heter Mikael Gedett. 50% kanader. 100% autist.
1: Mixed race autist.
4: Nei, jeg kommer fra under bordet, tror jeg kanskje jeg har hørt.
2: Ja. Ikke under dusken?
4: Ikke under dusken, heldigvis.
0: Under desken.
4: Veldig glad for. Nei, det vi driver på, vi har laget et sånt nytt system, som heter Truls.
2: Hvorfor heter det Truls? Det er et navn, det er ikke et...
4: Det er et akronym, ikke det heter.
1: Ja, og du som er litt sånn filosofimann, kommer til å

0: det samme med Pentagon. I Pentagon så har de jo... Åh, hva var det de hadde da? Var det Domino's? De har en Domino's-pizza i Pentagon. Så man kan se på Google hvor mange som er på den...
1: Busy.
0: Ja, og hvis den busy, så betyr det at noe stort skjer. Så nesten sånn liksom før USA begynte å bombe Iran, så ble den busy, liksom.
1: Faen, tenk det da.
0: At du liksom...
1: Tenk å sitte i TDA nå og bare tenke, fy faen, nå var det busy på Dolly Dimples fra Washington på Pentagon. Nå har vi kukt, bros. Tenk
0: det. Dette er ekte greit. Det er en Twitter-konto, jeg husker ikke hva den heter. Som tracker dette, da. Hvor busy er Domino's
1: jeg
0: Pentagon.
1: Jeg tror jeg må hjelpe noen teknikere her, da.
0: Der, nå er det, hva da? 1, 2, 3, 4 folk under bordet akkurat nå, som du gjør 5! Herregud.
2: Det er bare vi som sitter camera i et program, akkurat.
0: Det er bare vi. Vi har også... Har vi ikke... Er ikke klar for... Oi. Hva skjer nå? Jeg var veldig fyr,
1: ja. Jeg skulle bare legge til noe ambience med Irish pub, men det, altså, det gikk jo jævla dårlig.
0: Men har vi ikke bare sånn 2 sekunder igjen før gapet?
3: Thank you.

0: kan bo i Trondheim og fortsatt stå på det, på en måte.
1: Dals er Norges beste øl.
0: Nå mener jeg ikke å gå og stikke etter deg, men det jeg synes bare det er...
2: Jeg har noe på det også, på Dals. På Dals. Mm. Fordi jeg synes Dals på topp kan være noe av det beste som finnes.
0: Ok.
2: Oppe der med Hansa på topp. Hansa på topp, ah, holy, det litt som er bedre enn det. Mm. Men Hansa på boks smak, jeg aldri likte. Mm. Det smaker banan.
1: Du sa Hansa på boks, men
2: Nei, Dals på boks. Mm. Jeg fordrar det ikke. Jeg kjøpte en gang når jeg flyttet første gangen. Og da trodde jeg var noe gærlig med den. Så den smakte bananen, så bare, nei, det er bare sånn smaker. Så jeg tror ikke jeg skal noen gang drikke. Jo, jeg drakk Dals liksom, for forrige uke på boks, fordi jeg fikk kjøpe fra noen.
1: Ja, hallo. Jeg kom hjem fra Oslo. Ja. Det var semesteret før jeg flyttet hjem igjen. Mm. Så juleferie her. Og så var jeg i butikken. Og så fant jeg Dals Light. Ja. Aldri sett det før. Har du smakt det?
2: Nei.
0: Tror ikke det?
1: Ikke gjør det, for det kommer til å ødelegge Dals for deg.
0: Det var bare
1: det, det smaker ikke Dals. Det smaker vann.
0: Ja.
2: Men, ja, uff. Men noe som jeg har fått litt dilla på. Radler. Holy. Radler er godt. Ja. Limonaderadler.
0: Jeg er så glad. Jeg synes det er digg å mekke. Har du mekka egen, eller sånn, en sånn alkoholisert radler, eller halvalkoholisert?
2: Jeg, første gang jeg smakte det, var når jeg var i Østerrike. Og da var det dritvarmt.
0: Mm.
2: Jeg var for så vidt i Østerrike for å se på Formel 1-kamp. Ikke kamp, men Formel 1-race da, løp.
0: Ja.
2: Den gikk i Østerrike. Og da var det dritvarmt når jeg var der.
1: Red Bull Ringen?
2: Ja, Red Bull Ringen.
1: Åh, jeg misunner deg
2: sånn. Og da var det genuint, det var sånn ille. Jeg hadde vondt i hodet hele tiden. Og da var det sånn rart, det var redningen. Det var, og så var det så godt. Det var, jeg vet ikke hvilken øl det var en av de. En av de østerrikske. Og lemmen, åh.
0: Det er en, jeg var i Berlin i mai. Og det er en som heter, og nå må folk, nå må dere rette på meg hvis jeg tar feil, men det heter sånn, Røssel eller Røster? Faen. Den er så god. Men jeg synes det er jævlig godt å lage kjær. Og du kjøper, hvis du kjøper solo da, si du kjøper en solo, og så kjøper du et litt lyst øl, og så blander du de to sammen. Det er smelt andre, liksom. Det er veldig digg. Sitter alle bare på telefonen?

0: det her, Robin?
1: Nei, ikke noe rally drikker.
0: Har du smakt rally da?
1: Jeg tror ikke det.
2: Men du er jo maratoner, eller du er jo løper, liksom.
1: Ja.
2: Det er jo en syklersdrikk.
0: Er det?
2: Ja, det ble oppfunnet når... Fanas, pappa fortalte meg historien om raller jævlig mange ganger, og så har jeg glemt det. Men...
1: Hvorfor har det vært en samtale til meg hjem til deg?
2: Vi snakker mye om raller, tror jeg. Overraskende nok. Fordi...
0: Det høres ikke helt sånn positivt ut.
2: Nei, bare familien min er veldig glad i Klaus-taller-radleren. Og så kjøper pappa de en gang blant når han handler.
0: Men er den alkoholfri?
2: Den er alkoholfri.
0: Tror jeg sånn.
1: Men det er laget for syklister?
2: Det var et sykkelritt. Ok, det her kan hende jeg botcher noe bananas, men sånn jeg husker det. Det var et sykkelritt i Tyskland eller Nederland, husker ikke. Og så var det en sånn pitstopp da, for syklerne, hvor de skulle få drikke lemonade og liksom refreshe seg. Men det begynte å gå tom for lemonade, tror jeg, men de hadde mer øl. Ellers var det omvendt at de skulle drikke øl, men gikk tom for øl. Kanskje det var det. At de skulle drikke øl på vei på sykkelrittet, og så gikk den pitstoppen barn, gikk tom for øl, sagt men sikkert. Så de måtte fylle på med limonade, og oppfant radler. For jeg tror radler betyr sånn en sykler, eller noe sånt, noe på tysk.
0: Det er tydeligvis også kjent som shandy, i det store Storbritannia, tror jeg.
1: Er ikke shandy en egen type drink?
0: Jo, men shandy er også, det er radler en variant for shandy, leser jeg her da.
1: What?
0: Som heter radler da. Som betyr syklist.
2: Ja, det gjør det.
0: Det betyr syklist.
2: Ok.
0: Jeg driver og leser her.
2: For jeg er ganske sikker på at det er historien. At de gikk tom for øl. Og så måtte de fylle på med limonade. Og så var det sånn, faen, det her var jo dritgodt. Det her må vi bare lage mer av. Og så ble det bare en ting.
0: Liksom. Nei, jeg fant ikke ut. Men det er tydeligvis radler en variant for shandy da.
1: Da må man tydeligvis begynne å øppe radler hjemme sitt her da.
2: Ja, det er bare...
1: Da må man tydeligvis lese meg inn på loreen også i tillegg.
2: Mm.
1: For dere kun veldig mye om det her.
2: Nei, det er bare... Når man er glad i noe. På en måte. Vi begynner faktisk å nærme oss slutten. Hvis det går an.
0: Det er litt sånn sykt at vi har sittet hjemme her en time.
1: Men nå kommer sjefen din, så nå kan han komme og avslutte hele spalten.
2: Ja. Du har 30 sekunder på deg, Mikael. Du har...

0: Og som vi har glemt å legge ut. Men vi skal legge ut!
1: Den kommer.
0: Så hørte dere kanskje at Milla og Sivert, de nye i Punch, er veldig glad i brasiliansk musikk.
2: Yes.
1: Yep.
0: Så i dag, for å starte på en måte semesteret, hvor vi skal ha litt world-tema, hoppe fra land til land dette semesteret, så skal vi ha om Brasil i dag.
1: Woohoo!
0: Så vi bare starte med en ikonisk sang, og så snakker vi om litt om det etter sangen. Du hører på Punch, og det her er Desafinado. Punch. Altså, det er Get For Joe Gilberto.

0: Det var jo da de begynte å få sin egen veldig sonsk identitet, kanskje, 60-tallet i Brasil. Det er jo mye å prate om der. Vi skal også videre til, etter hvert jeg skal snakke litt først, om Gilberto Gil.
1: Ja.
0: Et ikon og en veldig viktig person, som da på en måte var kjent som hodet i Tropicalia-bevegelsen.
1: Og Tropicalia-bevegelsen var jo det som var det mest kjente for å være opprøret mot diktaturet, gjennom kunstuttrykk og spesielt musikk da.
0: Ja, fordi det var jo på en måte et kunstuttrykk generelt. Det var ikke bare musikk det gikk ut på. Og det var liksom glamour og fest involvert i det, var det ikke det?
1: Ja, så det var også sånn, ja, en litt annen, et annet

0: Type,
1: ja,
0: virkelig.
1: Ja, for det er noe man merker etter hvert om en av musikken i Brasilien, at det høres veldig vakkert ut. Selv det som var under diktaturet, men det militære diktaturet hadde jo kontroll på media. Det sensurerte alle media som taler imot diktaturet.
0: Som diktatur.
1: Ja, som diktatur ofte gjør. Og det førte jo til at de måtte prøve å på en måte gjemme beskjeder. Men det kommer vi litt inn på senere, altså. Det er ikke noe stress, vi er hele dagen. Yippie! Men vi kan få en smak på Tropicali fra 1968, altså en liten stund inn i diktaturet med Gilberto Gil, sin sang Miserere Nobis.
2: Nobis.
1: Du hører den på Burns.
0: Burns.

0: Jeg husker ikke engang sangen avsluttet med det. Jeg trodde at det var noen som hadde puttet sound effects med duel, men det var Miserere Nobis av Gilberto Gil. Er det rett uttale?
1: Tror det. Gilberto. Ja. Gilberto.
0: Det blir rett og slett litt feil, Gil, liksom. Litt feil uttale i dag. Det må vi bare tåle.
1: Ja.
2: Det er innenfor, tenker jeg.
1: Det får dere tåle.
2: Apropos Gilberto, vi snakket jo om Bahia. Ja. Det staten, det er jo smørøyet for kultur. Og han er jo fra hovedstaden i den, i det fylket da, Salvador. Så det er spennende at han er det faktisk rett fra. Han er derfra liksom da.
0: Ja.
1: Han er derfra.
2: Han er derfra fra det.
1: Ja. Han er jo også en veldig interessant skikkelse å snakke om i denne sammenhengen. For han med noen andre viktige artister fra Brasil slapp i dette albumet som den sangen er fra. Tropicalia, Opanisset, Sirkensis, noe på latin, i 68. Og så ble han faktisk fengslet noen måneder etterpå på grunn av det.

0: Så
1: diktatur, ass.
0: Diktatur, ass.
2: Sykt kjipt.
0: Så han en viktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg prøvde å lese meg litt opp på Tropicalia, men det, ja, det fordi det så rart at det så happy.
0: Ja,
1: og det kom under diktaturet virkelig. Hvem skulle trodd? Mm. Men det jo sånn de på en måte antar slåss mot et diktatur hvor du ikke kan si noe som helst. Ja, da må du på en måte lage noe fest ut av det også. Mm.
0: Ja, det var de flinke på.
1: Mm. Men ja, så vi pratet jo også litt om at Tropicalia-bevegelsen ikke bare var musikk. Det var mye sånn estetisk med det også. Masse farger. Det var veldig psykadelisk også.
0: Ja. Og så bare det at det heter Tropicalia er jo også en... Det beskriver det veldig mye.
1: At det en tropical liksom, island.
0: Ja.
1: Ja, Brasil, tropical paradise.
2: Ja.
0: Nettopp.
1: Ja. Men ja, i lag med den... med Tropicalia-bølgen, og det albumet som var veldig ikonisk da. Ja, jeg husker hva det heter, noe på Tropicalia.
0: Dette albumet?
1: Ja.
0: Tropicalia, O Panis et Circensis. Det er det latinske uttrykket for brød og sirkus.
1: Altså, ja.
0: Ganske tydelig titel, ja. Som opposisjon da.
1: Og det var en samling som har masse ulike brasilianske musikere på seg.
0: Ja.
1: Litt sånn various artists, nesten compilation, hvor de alle kom i lag og lagde en samleplate for den bevegelsen sin.
0: Ja, som var... Det var meningen at dette skulle være som opposisjon.
2: Hvor mange sanger er det som er i det albumet? Det Tropicalia?
0: Det er 12 sanger.
1: 12 sanger. Milla er flink, hun har pesen oppe.
0: Jeg
1: er
0: sjekker.
1: Det var sjekker der igjen. Skilde sjekker.
0: Det er bare å spørre i vei.
2: Sa vi at han også var kulturminister?
1: Nei, det nevnte vi ikke.
2: Det er nesten... Det må man nesten...
1: Lenge senere, etter diktaturen.
0: Ja, det er vel ganske... Ja.
2: Det stod av når jeg så at når han kom tilbake fra London. I 1984, tror jeg han kom tilbake, og da ble han kulturminister når de fikk fjernet diktaturet.
1: Ikke sant, ikke sant.
2: Det er ganske sjukt. Han er en gammel mann.
1: Det er veldig kult da. Det er veldig, ja, jeg vet ikke så mye om nye Brasil etter diktatur, men det er jo flott måte å passe på at kulturen er fri, og ta en fyr som har blitt fengslet fordi han gikk imot diktaturet, og gjøre han til kulturminister.
0: Nettopp.
1: Det synes jeg høres rett ut.
0: Det passer bra, tror jeg.
1: Vi skal videre, og nå skal vi inn på den sjangeren som er kanskje det viktigste egentlig for denne tida. En veldig rebelsk og veldig vakker sjanger som heter... Du uttaler det. Kom igjen.
0: Nei.
1: Du uttaler, Mila.
0: Jeg klarer ikke å uttale det.

0: música populära.
1: Musika populära, ja. Bra.
2: Det høres helt riktig ut.
0: Og så kjent som MPB.
1: Vi kaller det MPB, kanskje.
2: MPB.
0: Musikk. Ja, populær musikk i Brasil. Vi skal starte med Gal Costa, som er en kvinne, ikke sant?
1: Hun var en kvinne.
0: Vi skal starte med Divino Maravilhoso, eller noe sånt.
1: Maravilhoso.
0: Og du hører på det? Punch.

0: Er det noe sånt?
1: Jalkosta.
0: Ja, Jalkosta.
1: Den var jo veldig fin da.
0: Ja, og det er jo egentlig, noen kalte det post-tropakalia. Ja. Det er jo litt vanskelig, altså sjanger er jo bare rare enn labels vi putter på ting, men i min mening så begynner det her å ligne seg på MPB da.
1: Ja.
0: Det er i den tidsperioden, 1969, at vi nærmer oss populariteten av Milton Nascimento, som vi skal inn på etterpå.
2: Mm,
0: hvordan man uttaler det. Og hvordan sier man Loborgers? Loborgers?
2: Loborgers hørtes ikke ut Milton Nascimento. Det er veldig gøy at du spør meg, og egentlig sier vi ikke, vi har ikke noe fasit.
0: Dere vet, dere har vært i Brasilien.
1: Vi får håpe at det er en brasilianer som er inne og hører på, så vi kan få noe tilbakemelding på det.
2: Få litt tilbakemelding.
0: Det har vært flott.

0: Torle Borges. Jeg fant egentlig ut nå at det ikke bare var Milton som mente Torle Borges som lagde det der albumet. Det var egentlig et kollektiv som kalte seg Klubbet i Eskina, okay. Som de også var i.
1: Ja.
0: Og ifølge Wikipedia, antagelig løgn, så møtte Lo Borges Milton Nascimento tilfeldigvis på gata når han var 10 år gammel, og Milton Nascimento var over 20 og spilte gitar. Og så bare, wow, det ble bestevenn. Jeg vet ikke helt hva det
2: er. Altså, kan dette albumet?
0: Men det her albumet var jo ekstremt viktig, så klart, under tida den kom. Det er jo på en måte det mest regjerende MPB-albumet hvis du noensinne har prøvd å komme deg inn i sjangeren.
2: Ja.
0: Hvis du sjekker ut hvilken som helst musikknettside, eller hvilken som helst liste over de beste brasilianske albumene noensinne, så er alltid Club de Esquina der.
2: Mm. Mm. Det er en god inngang.
0: Absolutt en
2: fra
0: god inngang.
2: Fra 1972, så i den harde tiden under diktaturet, eller en av de verre tidene.
0: Hva skjedde det da, holdt jeg på å si?
2: De strammet inn sensuren enda mer enn de hadde hatt tidligere. Jeg tror det er en periode som blir kalt for det som på norsk er blyår.

0: årene. Hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Uff. Det høres ikke bra ut.
2: Nei,
1: det er ikke det. Uff, det er fæle saker.
0: Og igjen, ja, ikke så veldig fæl musikk.
1: Eller? Nei, det er, ja, det er det som er, altså på en måte, jeg er jo ikke ekspert på noen av de her sjangerene, men en ting som blir sagt mye og teorisert på mye, i alle fall utenfor Brasil da, med hele MPB-bevegelsen, var at de lagde veldig vakker musikk for å prøve å komme seg forbi sensurene. Mm. Det var et håp om at hvis vi har tekster som egentlig er kritiske av the government, men vi har veldig vakker musikk rundt det, kanskje de ikke legger merke til. Kanskje sensurene ikke legger merke til at vi egentlig kritiserer diktaturet.
0: Og det tror jeg var tilfellet mange ganger, at det tok litt tid før regimet skjønte hva sangene handlet om.
1: Ja.
0: Mm, de ble populære, og så ble de sensurert etterpå.
1: Det er fint at du sa, fordi det er egentlig ganske relevant for den neste sangen vår, som jeg skal for si på forhånd. Den heter Chalice. Og det er en ganske smart sang, og på en måte et godt eksempel på det vi nettopp pratet om, fordi Chalice, eller hvordan enn man sier det, når det uttales verbalt på brasilsk, så kan det enten bety en chalice, ting man drikker fra.
0: Ja. En kopp, liksom.
1: Ja, eller så kan det bety shut up. Så det her er egentlig et prime eksempel av at de... La oss lage en sang som heter Chalice, hvor vi snakker om at vi bare drikker fra ting, drikker om ungdommens væske eller noe sånt. Men så egentlig så sier de, shut up. Så jeg tror egentlig bare det å stupe ut i den. Det er da Chalice av Chico Barquet.

0: Galisi.
1: Galisi. Så gøy at vi pratet så lenge om det og uttalte det helt feil.
2: Kom igjen,
1: Galisi. Når de sier Chalice.
2: Chalice.
1: Nei, som sagt så var jo det en måte å si shut up til diktaturet.
2: Ja.
1: En veldig smart sang. Egentlig. Veldig. Og Chico Barque, hvis man uttaler det sånn. Ja. Den der kom jo ut i 1978 med Milton Nascimento på sangen også. Og Chico Barque er jo kanskje en av de mer direkte musikerne når det kommer til å ha litt sånn seriøst soundscape.
2: Definitivt.
1: Oppi alt det her.
3: Ja. Det var litt mer, det var ikke like leken, føler jeg, som jeg har hørt på nå.
1: Ja, det er mye mer mektig, kan man kanskje si. Og det er veldig interessant. Jeg vet faktisk ikke konsekvensene han fikk for det her, men det var i alle fall en av musikerne vi skulle spille i dag. Det har gått litt i blanding for meg. Hadde i alle fall måttet vente til etter diktaturet med å slippe veldig mange sanger som de allerede hadde tatt opp. Men
2: ja,
1: jeg tror ikke det var han.
2: Nei, men det kan hende det var Milton.
1: Det kan det godt hende.
2: Jeg er litt usikker selv, men den sangen her ble i hvert fall bandet.
1: Ja.
2: Som mange andre.
1: Han er jo som mange av de andre vi også prater om. Veldig ikonisk for Brasil, veldig viktig. Han er fortsatt noen av de mest populære sangene noensinne laget i Brasil, egentlig. Og det har vært veldig innflytelserik både i Brasil og utfor.
2: Ja.
1: Milton Nascimento, som vi spilte i sted også, leste jeg litt om at han var veldig inspirert av The Beatles.
2: Jeg
1: vet ikke hvordan han kunne høre på det under et kraftig diktatur, men somehow they found a way.
2: Men jeg tror det er også den bevegelsen som heter HVM Garda. Jeg er litt usikker om jeg sier det riktig, men det var en annen, ikke en motbevegelse av Tropicalia, men det var et annet svar på hvordan de kunne lage musikk under diktaturet. Og de hadde en helt annen tilnærming til det. De var ikke politiske, og fikk egentlig mye kritikk for det. Men den bevegelsen vokste frem nettopp fordi de ikke fikk lov til å høre på engelsk og amerikansk musikk ofte. Eller det ble også sensurert, som ikke du nevnte. Sant? Og da måtte de lage sine egne versjoner. Men jeg vet ikke hvordan Chico Barque ble, eller hvordan han gjorde det.
1: Men, nei.

0: Det var en av måtene de gjorde under diktaturet.
1: Apparently.
0: Apparently.
1: Vi begynner å miste litt tid, så vi må egentlig videre til neste sang. Vi må rett og slett videre til Meri Lov Borges. Jeg tok egentlig personlig med denne sangen, bare fordi det er en veldig, veldig bra sang fra tiden.
0: Det er viktig når vi først skal ha denne musikken.
1: Vi har allerede hørt litt på han når vi hørte på Klubb D Skine-albumet. Nei, sangen. Men herregud, denne sangen er jo bare så fin. Så vi må nesten høre litt på den også. Den er fra Lov Borges sitt self-titled album fra 1972, tror jeg.
0: Ja, så kommer vi også.
1: Ja.

0: er å bo der da. At det mye våpen i omløp og ja, mye greier som skjer da. Men den veldig kul, synes jeg. Jeg synes det dritfett. Så ja. Når man bare hører på den, så den veldig kul, fin danssang liksom, men den jo ganske brutalt, det som meningen bak den liksom.
1: Ja.
0: Så ja.
1: Det jo interessant å tenke på hvordan tematikken fra diktaturtiden fortsatt ble igjen for mange artister i Brasil, selv om lyden forandrer seg mye for mange.
0: Ja.
1: De her er jo, hvordan hadde du beskrevet lyden deres?
0: Altså hvis du kun har sett liksom på, det ikke sånn som den brasilianske funken du for eksempel hører på TikTok da, det ikke sånn, det ikke de gutt som sitter og klapper i favelaen, det er ganske, det litt mer sånn hiphop-lignende, sånn egentlig, selv om det funk da. Men så hører du, det litt dårlig kvalitet, for det her jo spilt opp i en favela liksom. De her gutta har ikke bra utstyr i det hele tatt.
2: Det gøy.
0: Og så, den sangen ble veldig populær på grunn av en film, eller jeg husker ikke om det var film, film fra Brasil. Som handler, den heter Tropa de Elite, så det er egentlig at de er jo the bad guys da, de er jo elitetroppen til Rio sitt politi, så de går jo og tar alle de kriminelle og gangsterne i Rio da, så det er litt sånn, den er laget av noen fra favelaen, men den har blitt populær på grunn av en serie om folk som, ja, de blir ikke sett på som positive i favelaen, det er jo på grunn av måten de oppfører seg mot de som bor der, og måten de oppfører seg mot. Det er mye rasisme opp igjennom fra politiet og ja, dårlig behandling generelt da. Så det er litt sånn rart at den sangen ble så populær på grunn av den serien, egentlig, eller filmen da, egentlig.
2: Men har du sett filmen?
0: Jeg har sett den, jeg så den jeg var, den er jo ikke på Netflix her. Men jeg
2: du så den
0: jeg,
2: i Brasil?
0: Jeg så den jeg var i Brasil, og den er jo helt sinnssyk.
2: Ja.
0: Den er jo helt vild, og ja, det er jo som å se på en krigsfilm, liksom. Men det er ikke så mye død da, men det er sånn, de ryster seg opp med fullt utstyr, og det er jo sant det de holder på med, liksom. Det er ikke en sånn, det er hverdagen for de som jobber, eller som er politi da, i Rio. Det er mye greier liksom.
2: Ja.
0: Så, men ja, absolutt verdt den vårt. Hvis du har VPN, så kan du se den.
1: Ikke sant?
0: Så, ja,
2: eller hvis
0: du
2: er i Brasil.
0: Eller hvis du er i Brasil.
2: Ja.
0: Hvis du tar turen til Brasil, så det koster litt mer da, dessverre. Men ja.
1: Dere er jo, er ikke dere begge to glad i City of God?
2: Jo.
1: Filmen, det er
2: jo.
1: Hva føler dere den maler om Brasil på? Det var jo tidlig 80-tallet, var ikke det under diktaturet den?

0: såpass ille, men vi ser jo ikke det. Vi hører bare på god musikk. Og det fint vær der. Så det liksom, man får
1: en, ja, vi får et helt annet.
0: Et annet syn på det,
1: liksom. Ja, virkelig.
2: Og dere bare spiste godt kjøtt og sånn.
0: Godt dere. Kjøtt, off.
1: Det er caipirinha.
0: Caipirinha.
1: Ja.
3: Vi nærmer oss jo faktisk slutten av sendingen. Jeg vet ikke helt hva det er å oppsummere med. Vi altså, har pratet om... Vi pratet så vidt om Bossa Nova, men mest bare som en avtråkkpunkt til å snakke om Tropicalia og MPB, som da ble de store motbevegelsene mot diktaturet i Brasil.
1: Mm.
3: Mellom hva? 1964 og 1984, eller noe sånt?
1: Ja, 85.
3: Så håper du har lært noe av de som hører på.
1: Og at kos deg med musikken.
3: Men vi skal fortsatt prate litt til, da. Vi skal prate litt til.
0: Ja.
1: Nei, jeg synes det er veldig gøy å kunne høre på litt brasiliansk musikk, og selvfølgelig også snakke om det. Det er en et land med så mye å by på.
0: Ja, det er det.
1: Mye mer enn ganske mange.
0: Jeg tror mange tror kanskje at Brasil kun er liksom, det er kun karneval, that's it. Men det er liksom, det er så sjukt mye mer. Det er jo et kjempestort land. Ja. Jeg vet ikke, det er det tredje største land i verden, tror jeg. Ja. Mm. Og det er så mye forskjellig.
3: Mm.
1: Ja.
0: Du hører nesten forskjell på sounden nå, liksom, egentlig. De som vi hørte på nå er jo fra Rio. Men for eksempel Gal Costa, og de er fra Salvador. Og det sies jo at de fra Salvador bare er veldig rolige.
3: Oh.
0: De er veldig, de tar livet veldig med ro.
1: Man kan jo virkelig høre det, liksom,
0: ja. Ja, det passer jo. Dansing hele tiden. Og...
3: Shit. Så... Vi burde kanskje hatt mer fra Rio, altså.
0: Rio de Janeiro.
1: Ja. Vi hadde litt Jagilberto.
0: Ja.
3: Det er bra, vi har to Brasil-correspondents her.
0: Ja, det er bra.
3: Til å vite historien og uttale alt rett.
1: Jeg elsker at vi har
3: så mye. Og jeg står her som en tulling og prøver å uttale Milton Nascimento. Kjærlighet.
0: Å lage så bra musikk og så positiv musikk når det er så ille, liksom.
3: Ja.
0: Sånn...
1: Det
0: er folk som får til det, liksom.
1: Ja.
3: Det er noe vakkert med det.
0: Det er vakkert med det.
3: Men nå, om en ting er sikkert, så er det i alle fall at alle bør høre på Klubb de Esquina av Milton Nascimento og Loborges.
1: Hvis det er noe man skal høre, så er det det.
3: Herregud, for et album.
1: Og,
0: litt MC Junior også.
3: Ja, hør på MC Junior og MC Junior. Putt på neste fest, og så si, men hør du på teksten? Hør på teksten, bro.
0: Det er ikke bare rap up, det er mye mer.
3: Det er som når Swimming Pools kommer på et fors. Er det Kendrick Lamar? Og alle bare, way, og twerker, mens han synger om alkoholisme, liksom.
0: Det er drittrist.
1: Dette er den brasilianske versjonen.
3: Ja.
0: Ja, det...
3: Nei, men den var veldig fett.
0: Det var jo også, apropos, siden vi snakket om det, sensur, det var mye sensur når det var diktatur, men det her er jo etter.

0: Men den sangen her var også sensurert fra radioen.
1: Ja,
0: vi
1: ikke sant?
0: Snakket om hvor ille det faktisk er å bo der, liksom.
1: Så selv om det ikke var et diktatur kanskje på den tiden, så var det fortsatt sensur.
0: Det henger jo igjen, liksom.
1: Typisk. Government, ass. Jeg tenker på et eller annet punkt i Norge, så hadde jeg ikke lov å lage filmer hvor man tuller om Jesus, liksom.
0: Ja, og det var ikke lov å skate, heller.
1: I Norge?
0: Ja, det var ikke lov.
2: Selv?
0: Visste ikke det? Nei, aldri hørte det. Det var faktisk ulovlig å skate, og det var ulovlig å gjøre noe sånt annet. Når det ble en sånn greie med graffiti og skate, og det greiene jeg kom til Norge, så var det ulovlig å skate. Det var ikke...
1: Oi, shit, man. Vi har ikke engang tid til å prate om skate. Vi måtte Construcao av Chico Barque. Som er en av de mest kjente sangene fra Brasil noensinne, også under diktaturet. Og vi tenkte den passet fint som en avslutning, fordi den ikke bare er helt fantastisk, men også episk stor, og handler om måten død bare var en del av hverdagen under diktaturet.
2: Ja.
1: Så det er litt trist, men takk for at dere hørte på.
0: Takk for oss.
1: Takk for oss. Dere har hørt på Punch.

0: Det er showtime! Velkommen til en ny episode av Nerdeprat.
1: Hallo, og velkommen til en ny episode av Nerdeprat.
2: Endelig!
1: Endelig
2: er vi tilbake!
1: Fader, ass. Det tar litt for lang tid, den ferien, synes jeg.
2: Ja, den for lang.
1: Og nå er vi bare to i studio, høres ut som?
3: Nei.
1: Nei, vi har med en ny igjen. Det er helt utrolig.
3: Så kult.
1: Ja, det er helt kult. Så i dag skal vi sette vår nyeste medlem, Anna. Og det er egentlig det vi kommer til å handle om. Litt nerdnytt på slutten av sendingen, eller så er det ganske rolig sending.
2: Ja, vi gleder oss.

0: spennende her.
1: Jeg tror det blir veldig bra. Med det så får vi bare kanskje ta første låt. Og det da I'm Safely Passing In Time av Tuva-bandet.

0: Nerdeprat på Radio Revolt.
1: Har du sett? Da vi tilbake igjen. Yes. Vi skal ha en liten innsjekk.
2: Ja, hvem skal vi begynne med? Skal vi begynne med Anna, eller?
1: Vi begynner med Anna,
2: eller?

0: Det jo gøy det, men jeg har litt lyst til å spille med noen andre også.
1: Mm.
0: Og nå har det kommet en mod på PC med co-op-muligheter.
1: Oh, ja.
0: Bannerlord Together. Og yes. Det overraskende god mod, som ikke krasjer alt for ofte.
1: Oh, ja,
0: så nå det co-op online på det spillet.
1: Wow. Som laget av fans?
0: Som laget av fans, wow. Som helt insane.
2: Og det kjører greit. Og...
0: Ja, det gjør det. Så begynte vel på tirsdag når jeg begynte å spille, og da spilte vi 6 timer, fra klokka 6 på kvelden til klokka 12.
2: Ja.
0: Og det samme gjorde vi i går. Så vi har blitt helt tekta. Det er noe av det beste spillet jeg vet om. Så det er litt gøy da, at vi har faktisk kommet. Vi har

0: Nerdprat på Radio Revolt.
1: Den like fin hver gang, den, synes jeg.
2: Ja, den var veldig fin.
3: Setter stemningen.
1: Ja, den blir litt sånn rolig.
2: 60, no scope. Ja.
1: Nei, det er fint. Nei, vi skal ta og bli litt kjent med Anna nå.
3: Ja, for du jo helt ny i Nerdeprat.
1: Helt ny.
2: Ja, men jeg vil jo høre litt om dere også.
3: Ja, skal vi introdusere oss først da?
1: Ja, vi skal kanskje ikke være så høy på hatten og tenke på at alle som hører på husker oss fortsatt.
3: Nei, det...
1: Det er litt det, ja, kanskje?
3: Ja, vi må introdusere oss selv.
1: Ja, jeg heter Herman Salerud. Studerer nå statsvitenskap, studerte før fysikk. Spiller spill, ser på film. Ta det med ro. Ah. Det mitt livsmotto.
3: Ta det med ro.
1: Ta det med ro.
3: Spill, spill.
1: Ja, så jeg koser meg med det. Synes statsvitenskap så langt. Ganske interessant. Litt kjedelig forelesere, men det får gå.
2: Håper de ikke hører på nå.
1: Ja, nei faen.

0: Kontrolleren er sånn der dårlig sånn Mad Cats.
1: Jeg må øve, og jeg player one. Ja. Det går
2: ja, kanskje det. Jeg vet ikke hvordan man skal si det på en annen måte enn at det blir hyggelig å lære mer om deg utover. Så kan vi kanskje ta en liten låt.
0: Vi tar en låt, og så blir vi mer kjent med Anna.
2: Så blir vi mer kjent med Anna etter den låta. Yes. Aldri så vondt av Synne Sørgjære.
0: Den er kul.

0: Dong! Nerdeprat på igjen, og dette krever din fulle oppmerksomhet, for vi snakker om de mest sofistikerte emnene I historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa aktum!
1: Radio Revolt. Ja, nå må vi passe oss.
2: Ja, følg med nå.
1: Følg med nå. Nå skal vi lære mye nytt. Det blir spennende.
2: Det blir gøy. Lære nytt om Anna.
1: Anna, først. Spørsmål til Anna har vi kalt disse stikkene som vi kaller det, altså hva vi skal snakke om.
2: Ja, ja, ja.
1: Spørsmål til Anna. Har du lyst til å begynne, Victor? Skal jeg
2: begynne? Nei, du har jo laget det sånn fint. Du har jo skjema fremme og greier.
1: Jeg har laget noen spørsmål. Du skal begynne med det her. Sånn der. Du skal få litt tid til å tenke og litt sånn.
3: Så okay.
1: Vi skal kanskje snakke litt først. Men jeg kan begynne med, hvilket spillunivers vil du aller helst bodde I?
3: Oi.
1: Og her jo mye å ta av. Man kan jo liksom gå til morbidske og si Doom liksom, og bare leve I sånne helvete ild hele tiden.
2: Det gøy å bodde I Doom da.
1: Det ikke så dumt det heller. Ellers så kan man bare si sånn, ja Mario... Det litt koselig I Mario. Det litt mye skummelt folk der, når du dør av skiltpadder og sånn, men...
2: Ja, det skummelt å bare gå inn til noen så bare...
1: Ja, sopp. Åh, fader.
3: Og så føler jeg kanskje at det litt dårlig stemning I Mario-verden også, egentlig. Det litt sånn persona som de fytter på, at alt så koselig, og så egentlig så det så mye drama. Nei, det jo kanskje... Ja, kanskje jeg skal si The Witcher, liksom.
1: Oi, den ganske kul verden, rå den også, ja.
3: Det jo liksom med magi og sånne ting, men så det jo mye grotesk som skjer der også.
1: Ja.
3: Men så får man bare håpe at det ikke blir en kjøl, da.
2: Du må bare bli den beste, hva heter det? Sånn, hva heter han?
1: Beste witcheren,
2: ja, den beste witcheren.

0: Ja, spesielt med nerdeprat. Nerdeprat så koselig å jasse med.
1: Ja, ja, jeg helt enig I det. Ja, ja, altså, de burde jo egentlig hette jasseprat I.
2: Du hører på jasseprat.
3: Da var det jasseprat.
4: Ja, vi jasser videre.
3: Vi jasser videre. Men det passer jo egentlig ganske bra med litt jasseprat I dag, men nå skal vi jasse med Anna. Så da det bare spørsmål. En mer spørsmål til Anna. Og vi stilte spørsmål før sang og promo. Og hva var det bare? Jo, nemlig, hva, hvis du skulle lage et spill.
5: Ja.
3: Du har fri med penger. Du har så mye du bare orker å bruke. Du kan ansette så mange folk du ønsker. Du kan bruke så lang tid du ønsker. Det kan være så dyrt som overhovedet mulig. Hva ville du laget?
5: Oi, oi, oi. Da jeg litt egoistisk, og så tenker jeg hva jeg selv liker å spille.
4: Bra.
5: For da kan det bli mer av det. Jeg veldig, veldig glad I sånn indie story single player spill, egentlig.
4: Har du eksempler på det?
5: Ja, nå det jo litt sånn høstsesong, så da litt mer sånn, kanskje litt skumle ting, som Sally Face, Fran Bow, litt sånne.
4: Kult.
5: Og Night in the Woods, sånn egentlig litt sånn koselig. Det sånn der... Det ser nesten ut som et barnespill, holdt jeg på å si, men så har det veldig dype temaer.
4: Ja, jeg tror jeg har sett det. Ja. Stemmer det.
5: Ja, et sånn type spill, tenker jeg egentlig. Mm. Men kanskje lenger. Mange lengre, av de type spillene er jo ganske korte.
4: Ja.
5: Også bare masse dritbra spillmusikk.
4: Bra, ja. Det viktig.
3: Det viktig.
4: Men Anna, sånn spillmusikk og sånn, det, hvis spillet ikke så bra, men jeg har hørt litt av soundtracken og den bra, det gjør at jeg kjøper spillet.
5: Ja,
4: for meg musikk I videospill, det det liksom viktigere enn grafikken også, på en måte.
5: Ja, ja, eller, ja.
4: For meg noen ganger så det det. Eller må det være gøy å spille da. Men hvis musikken dritbra, det gjør at jeg, da kan jeg gjennomføre spillet, liksom.
5: Det
4: hvis
5: så, det sånn passe. Ja. Det har så mye å si.
4: Det utrolig mye å si for meg.
5: Så, ja, skrekkspill for eksempel, det jo ikke... like skummelt. Nå jeg dritredd uansett når jeg spiller skrekkspill. Så jeg spiller aldri skrekkspill. Men det jo noe med de der litt sånn der ubehagelige musikken og litt sånn at det bygger seg opp som gjør at du blir litt ekstra redd da.
4: Men en gang du sier det, jeg tenker med en gang på Five Nights at Freddy's, for den musikken sånn, det jo helt stille, du hører bare den vifta, du venter på at ting skal skje. Ja. Men det en sånn ambience, den lyden bak, som sånn utrolig

0: Utrolig ansett link.
1: Ja, ubehagelig, ja. Liksom.
0: Det noen gang jeg funnet det på YouTube, de melodiene var sånn, shit, det ekkelt.
1: Mm. Mm. Men også, liksom, ja, apropos Minecraft, altså et så søtt spill, og så kommer du i en cave, liksom, og så høres det ut som du skal dø. Ja. Altså, det er jo
0: helt... Og når det kommer sånn huleskrik gjennom... Ja. Åh, da snur jeg meg fort, og bare, hva er det? Hva kommer det da?
1: Liksom, åh, mine med en søt liksom, liten diamond pickaxe, og så bare, liksom, ja, det er ja, helt sjukt. Nei, men, ja, spillmusikk.
2: Ja, for spillmusikk, for et av mine favorittspill er jo Red Dead Redemption 1,
0: ja.
2: Som er 100% nostalgisk. Jeg tror det er derfor jeg liker det så godt, og jeg har spilt det om igjen, og der var musikken her sånn. Du bare hører liksom, og det er igjen den klare sånn creepy vibe med musikken, bare sånn random, akkurat som Minecraft, bare sånn.
0: Men er det i den zombie-delsen, eller er det i main game?
2: I vanlig main game, du bare rir ute på countryside-en, ute på perioden, og så bare hører du bare sånn, en sånn rar sånn fiolin og noe rar banjo, og så bare sånn, åh, her har det skjedd noe, her er noe spooky, og så er det bare ingenting, men det er bare, du får til den der musikken som bare avslører at det, kanskje det er noe mer.
1: Og bare å sette tema, eller liksom den viben man skal ha når man spiller. Og sånn som Red Dead er jo veldig flink på det. Ja. I hvert fall toeren, på en måte, med liksom veldig sånn country-gitar. Du kommer liksom inn i den viben. Hadde det vært EDM-pop mens du hadde ridd i solnedgangen, så hadde du ikke fått samme følelse.
2: Nei, det hadde ikke fungert i det hele tatt.
1: Nei.
2: Ikke minst den house-building-song i Red Dead 2.
0: Mm. Er den bra?
2: Ja, det er... Da koser jeg
0: meg. Må søke opp den da, vi hører.
2: Ja, du må få se videoen, for det er egentlig nesten spill-spillet. Altså, det er helt det siste
0: du gjør. Det er en veldig bra port av Red Dead Redemption 1 på Switch 2.
2: Så kanskje jeg skal... På Switch 2?
0: Ja, den ser utrolig bra ut på Switch 2.
1: Det er nylig kommet...
0: Ja, det kom i fjor.
2: Ja,
0: den spilte
2: jeg faktisk. Det er Red Dead 2. Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Det er avspilling
0: sånn. Du snakker om 2 her nå?
2: Ja, nå litt på 2 her.
0: Ja, ok, sorry.
2: Det er avspilling sånn. Men absolutt Red Dead Redemption 1 nå. Det er mye bra der.
0: Det er mye bra musikk
2: der. Det er litt sånn creepy vibes.
0: Vi holder på med 2 her på Xbox nå.
2: Ja. Ja, da kommer det nok til det. Det er ganske, det er nesten det siste gjør det spillet, men det er veldig, veldig gøy.
0: Ja.
2: Mm. Jeg hadde det som vekketone i sånn halvt år.
0: Hadde du det?
2: Ja.
1: Det men da ødelegger du jo musikken.
0: Ja, det er sånn jeg angrer på de jeg har hatt som, jeg kan ikke, nei.
1: Det må bare bli standarden.
0: Det blir sånn default stygg.
2: Ja,
1: det
2: er
1: det. Det blir jævlig uansett.
2: Det var litt bomtur å gjøre det. Men den var på toppen av Spotify-listen. Den er så vart for mest. Den spilte av hver eneste dag. Og så hørte jeg på litt til siden også.

0: Radida! Til bardaga! Ja! Radida! Ja!
1: Vil til bardaga!
2: Nerdeprat på Radio Revolt!
0: Ja!
3: Ja!
4: Ja!
5: Ja!
6: Velkommen tilbake til Nerdeprat. Vi stiller spørsmål til Anna.
3: Fortsatt. Ja.
6: Bare for å bli kjent med henne. Nå kjenner jeg at nå begynner vi å vite hvem du er.
3: Ja, det er
6: du er en firekant.

0: Jeg må
1: forsvare
0: Kirby-valget mitt. Det er ikke, jeg må bare si, det er bare fordi jeg kan ikke drepe Kirby. Jeg kan ikke drepe Kirby. Sånn, takk for meg.
2: Ja, det er helt nydelig. Men vi har flere spørsmål på plass. Den her også synes jeg er litt vanskelig.
1: Er vanskelig?
2: Men ikke så vanskelig. Kanskje det er muligheter å finne ut av det. Hvilken spillplattform liker du best?
0: Plattform?
2: Ja, da vil jeg si altså...
1: Hardware?
2: Ja, mer enn det kanskje. Altså PlayStation, Nintendo, PC,
0: GameCube. Det spørs på hvilket liksom, type spill,
2: bare, tenker jeg. Generelt, hvis du bare sier, nei, nå skal jeg hjem. Skal jeg spille noe? Jeg har lyst til å ha det gøy.
0: Da er det lett å si liksom, en form for konsol, fordi da kan man liksom, sitte i sofaen og... Men liksom,
1: ja. Konsol er jo veldig sofa. PC er jo, da sitter du i strålen, du lagt inn.
0: Ja, men jeg er jo egentlig veldig glad i PC. I hvert fall hvis det er sånn, mer sånn competitive gaming. Så, nei, men mer sånn, hvis det er litt mer competitive, så er PC bedre, synes jeg.
1: Ja, det er sant.
0: Men skal man kose seg, så... Nintendo Switch.
1: Jeg er veldig koset av meg, så ja, jeg støtter det veldig. Nintendo Switch.
2: Ja, for jeg føler jeg har fått meg PC i fjor, fjor høst.
1: Ja.
2: Og det merker jeg forskjellen er at hvis det er sånn singleplayer historiespill, så går jeg på PlayStation.
1: Ja.
2: Mm. Jeg merker det. Det er bare sånn, det er en sitte tilbake, ta med ro. Jeg greier ikke å sitte og fikle med musa. Og,
0: ja.
1: Det er to helt spiller, forskjellige sånn, måter å spille på.
2: Ja, det er liksom
0: det. Ja.
2: Jeg trenger ikke den der accuracy når jeg spiller Last of Us.
0: Nei.
2: Det er bare der, bare sitte og slappe av.
0: Enig.
2: Så det er litt sånn, hva skal man si? Man merker forskjellen når man kanskje begynner å switche litt over, så frem og tilbake.
1: Det der videospill er litt sånn unikt, egentlig da, fordi altså, bøker og film, du gjør det er samme på en måte.
2: Ja.
1: Når du ser film, du setter deg tilbake og observerer, og det er bok du leser. Mm. Altså, det er ulik grad av hvor utfordrende mediene er, da, men spill, det er liksom så mange måter å gjøre det på. Da.
2: Ja, Nei, jeg synes det er veldig deilig. Men spesielt når man liksom, ja, det blir litt mer sånn avslappning. Ikke noe commitment, så er det bare PlayStation.
1: Yes, skal vi på. Det går fort. Ja, det er sant.
2: Det er akkurat det.
0: Ja.
2: Men vi snakker også litt vi i Nerdprat, må vi si nå. Vi, du er jo med i Nerdprat nå, er jo ganske nostalgiske.

0: Det er en fyr på YouTube som lager sånne animasjoner.
1: Det er litt trist å tenke.
2: Ja, det er litt trist.
0: Det er en fyr på YouTube, han lagde en sånn animasjon av Nintendo, så det reflekterer det noe sånn. Nå, hun har bare vært inne i DS'en i 16 år nå. Så åpner han, så er han der.
2: Ja. Ja. Med den fine orda så går vi til låt.
0: Ja, vi gjør det.
2: Så nå skal vi høre Han igjen, Cinnamon av Mystic House.
0: Den er kul.
2: Den er veldig kul.

0: Du har stilt meg veldig mange spørsmål.
1: Ja.
0: Men jeg vil jo liksom høre sånn, ja, favorittspill, eller liksom,
2: det er sikkert, da. Mm-hmm.
0: Hva dere spilte når dere vokste opp. Og...
1: Kult. Ja, det var litt gøy.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke, du kan begynne.
2: Skal jeg begynne?
1: Ja.
2: Historien min begynner også med en DS, faktisk. Det fikk jeg til seksårsdagen min. Det husker jeg veldig godt med New Super Mario Brothers. Det var kanskje det første spillet, det var det første spillet jeg eide, som 2D Mario.
0: Ja.
2: Og så fikk jeg flere spill til DS, og forelsket meg i det, og så... hadde en veldig god kompis, og vi spilte masse Nintendo sammen, og han hadde storebrødre som emulerte gamle Nintendo-spill, og da fikk jeg se den verdenen av det. Og så veldig tidlig ute med Nintendo, men spilte mye annet også. Men veldig mye multiplayer-spill som Mario Kart. Og. Så ja, jeg var liksom på den Nintendo-stien hele veldig lenge da.
0: Ja.
2: Det var jeg. Mm. Så veldig god minne med det altså.
1: Ja, for jeg er kanskje litt motsatt, for jeg vokste opp med PlayStation.
2: Ja.
1: Jeg fikk jo også DS ganske tidlig, men... jeg vet ikke hvorfor. Jeg var kanskje bare alt for dum når jeg var liten. Så jeg skjønte ikke hvilke spill som var bra på DS.
2: Så jeg bare... ja, det gjorde ikke jeg heller. Jeg fikk jo det som jeg hørte ja, men... var bra, liksom.
1: Ja, jeg tror kanskje du hadde mer flaks. Jeg bare hadde sånne wack, rare spill.
2: Ja, jeg hadde wack, rare sånne der shovelware-spill jeg var, altså. Ja, ja. Som jeg fikk i gava en tante.
1: Men jeg føler jeg bare hadde nesten det. Og det var gøy det, og jeg spilte ja, liv ut av den spillen der også. Men så jeg fikk aldri helt sånn... jeg ble aldri sånn bit av basilen av Nintendo. Dessverre, ja. Kanskje, men PlayStation, alltid in my heart, det er tidligste min jeg nesten har av gaming generelt, er jo Tekken på PlayStation 1.
2: Åja, oh, liksom. Såpass, ja.
1: Ja, den det første, var jo et søskebarn som hadde.
2: Kult.
1: Jeg husker jeg var sånn helt insane å se på han spiller, for det så ut som han bare kunne alt.
2: Ja,
1: liksom.
2: Ja sånn, ja.
1: Mm. For jeg kunne jo ikke det helt tatt, jeg var sikkert sånn, vet jeg faen det, 3 år. Minnet. Ja. Kunne jo så vidt holde kontrolleren, så så det han bare gjorde alle disse her kombone, og var litt, helt insane.
0: Det er litt likt med DS. Jeg fikk jo sikkert DS når jeg var rundt 2 eller 3, men det var jo bare fordi jeg syntes broren min så kul ut når han satt og spilte det. Jeg skjønte jo ingenting av det jeg drev med, liksom. Det var bare at jeg ville, og så fikk jeg rosa, da. Så det var liksom, det var kult.
1: Ja, det var gøy.
2: Jeg hadde en god kompis, shout-out til Alf. Han har vært og besøkt meg i Trondheim til og med. Vi har spilt sammen da også. Men han hadde GameCube, og vi spilte, han viste meg Luigi's Mansion. Oi. Det spillet var jeg genuint redd for når jeg var liten, for det er så mørkt, og det er så stemning. Og,
0: Det er veldig, det er, jeg er fortsatt redd, jeg.

0: Og det betyr at Nerdeprat er tilbake.
1: Ja, nå er vi tilbake.
2: Og nå har jeg en liten fuck, marry, kill til dere.
1: Som revenge?
2: Ja, nå skal jeg ta hevn. Okay. Neida. Vi pratet jo om Gordon

0: Nerdeprat. Velkommen tilbake til Nerdeprat. Da vi jo nesten ferdig for det. Ikke ferdig, vi har et helt semester foran oss til å bli mer kjent med Anna.
1: Ja.
0: Men for denne gang så får det holde. Men vi skal kanskje lære noe mer du er interessert i, for nå er det nerdenytt. Så hvem har lyst til å begynne? Da det nyheter om, hva skal jeg si, gamingmiljøet.
2: Ja, jeg var og så på det Gamescom, skal jeg se, og så har de sånn... Når det Gamescom, så kårer de vinnere i ulike kategorier.
0: Ja.
2: Skal jeg bare ramse opp vinnerne, og så kan vi bare nevne de?
0: Ja.
2: Vinneren for Best Visuals var Metro 2039. Har dere sett det før?
0: Ja.
2: Skikkelig stilig sånn skytespill. Mm. Lagd av et ukrainsk team. Det ser utrolig fett ut.
0: Mm.
2: Så det ser jeg veldig frem til. Vinneren av Best Audio, det Alien Isolation 2. Jeg vet ikke om dere har spilt eneren,
0: Nei.
2: Eneren utrolig ekkel og skummel, ass.
0: Ja, jeg har sett på gameplay. To,
2: ja. Mm. Det skrekkspill. Men det
1: da, da har ikke jeg vært i nær.
0: Det ser jævlig kult ut.
2: Ja. Og så beste gameplay, det Onimusha, Way of the Sword. Det den Capcom-serien som har fått et nytt spill. Hvor det sånn samurai med sverd, og det masse monster. Og det kommer ut i morgen.
1: Oi!
2: Ja, så det helt nytt. Kjempestillig.

0: Winner most entertaining, det er Wonderburg. Det er sånn, nå viser jeg bildet av spillet her. Det er en roguelike hvor du styrer et slott eller en borg på hjul, og så skal du samle materialer og bli større og større borg.
1: Oi.
0: Og overleve. Det ser kjempegøy ut. Winner most epic, det er Tides of Annihilation. Det er sånn høyfantasy, minner litt om Final Fantasy kanskje, sånn ja, høyfantasy, men det er litt sånn, det er grounded i menneskeheten da. Most wholesome, Finding Polka. Det har liksom spillperspektivet som Where is Waldo, det er veldig sånn zooma langt ut, hvor det skjer mye på skjermen. Og så interacter du med masse ulike koselige karakterer. Det ser veldig gøy ut.
2: Ja.
0: Og Winner Games for Impact, det er Zoko 1977. Det er sånn detektivspill satt i...
2: Å, det er kult.
0: Satt i den kalde krigen i Tyskland på 70-tallet.
1: Kult.
0: Stilig. Og så Microsoft, de vant med Forza Horizon 6. Beste PC-spill var Total War Warhammer, 40.000. Mm. Beste PlayStation-spill var Onimusha. Og beste Switch 2-spill var Rayman Legends Retold, den som kommer nå i oktober.
2: Ja.
0: Beste mobilspill, Where Winds Meet. Det har aldri hørt om. Det er sånn,
1: ja.
0: Har du hørt om
1: det? Men har det kommet på mobil?
0: Det er kult. Ja, det er på mobil, ja.
2: Det er mye spill på mobil.
1: Det er en sånn kinesisk RPG.
0: Ja, det er
1: utrolig stort, men hvis de hadde kommet på mobil, det er ganske kult.
0: Sega vant for best lineup. De har jo, viser jo så mye kult. De har alle de Yakuza-spillene og nå med det nye Crazy Taxi. Og... Nei, jeg glemte det.
2: Ja.
0: Så ja. Og så var det jo best announcement. Det var jo Witcher 3 remastered.
1: Mm. Det blir jo helt rått.
0: Det blir veldig kult. Og at det er gratis oppgradering, det er stille altså, at de gjør det.
1: Det, altså, det er derfor jeg liker City Project Red, for at de har bare, de er bare fete folk.
0: Det er fete folk, det.
1: De bare revolusjonerer egentlig gaming-industrien,
0: spør meg. De har knekt koden.
1: Ja. Men jeg vil også snakke litt om, som du nevnte, Total War. Jeg har jo blitt hektet på Total War-spillet.
0: Ja.
1: Og ikke minst da Warhammer-universet, men det her er Warhammer 40K. Space 40K. Marines.
0: Space Marines, ja.
1: Åh, jeg har sett gameplay, sett, for at jeg fikk jo tilgang til å spille det, noen utvalgte.
0: Ja.
1: Det er... Det kommer kanskje til å bli det beste Total War.
0: Så det, er, det blir nytt, det?
1: Det blir helt nytt. Ja. Det har ikke vært i den Space Marine 40K-universet.
0: Nei, ikke sant. Sånn, ja.
1: Det er liksom to forskjellige universer. Warhammer og Warhammer 40K.
0: Ah, ja.
1: Så det her blir veldig spennende. Sett på gameplay, ser rått ut. Gleder meg helt sykt. Ja, det, jeg tror alle har ventet litt på det. Og så i hvert fall, det virker som at de har gått veldig videre på en ny engine. Mm. Og liksom videreutviklet den, som er den nyeste da.

0: Oberst, jeg prøver å snike meg forbi vaktene, men lyden av min rumpeblafring distraherer dem fra å lytte på nerdeprat.
1: Det var Snake som kom med.
2: Snake er på plass. Det er bra. Vi hører den i gangen her, se.
1: Ja, nei, han går rundt der.
2: Ja, ja, det hele tiden. Nei, vi skal ha litt mer nerdenytt.
1: Hva synes du om GTA 6 gameplay da? Så dere det, eller?
3: Jeg ser noe av det, men jeg vil heller ikke ha for mye spoilers heller, egentlig.
2: Jeg må bare holde meg unna, jeg vil ikke se noen ting.
1: Nei, det er bra. Jeg har sett det i hvert fall.
2: Ja, det
1: er. Og jeg kan jo si... Ja, men jeg trenger ikke å si noe av innholdet, jeg kan bare si at...
3: Det ser bra ut, liksom.
1: Jeg tror det kommer til å bli... Det, altså, hoppe fra femmeren.
2: Ja.
3: Mm.
2: Ja.
1: Herregud. Ja. Femmeren ser jo eldgammel ut i forhold. Bare modellene på NPC-ene, bare det. Og så animasjonen på bilene, fysikken, det er der det er...

0: helt det er helt spesielt.
1: Ja.
0: Nei, det blir kult i november, altså.
2: Jeg gleder meg skikkelig.
0: Alle kommer til å bare sykemelde seg, så det kommer til å bli den minst produktive dagen i verden.
2: Men var det ikke noe sånn i USA at soldater fikk fri eller noe for å spille GTA 6?
1: Ja, det var noe som snakket om det.
2: Jeg leste en eller annen plass, men det er sikkert bare tull og tøys. Nei, men i hvert fall, det tenker jeg.
0: Det kult, da.
2: Det tenker jeg fair.
1: Ja. Men det beste jo at GTA 6 kommer ut på en torsdag, når vi har sending, da må vi jo.
0: Da skal jeg spille klar, det fra morgenen, så må vi ha...
1: Enten må vi bare syke mellom oss og spille hele torsdagen, eller så må vi nesten spille det her i studio og bare sette det opp.
0: Og så ha first impression
2: sammen.
1: Ja, nesten. Men jeg tror jeg ikke hadde klart å orke å holde med, for da må man bare holde seg inn alt av sosiale medier. Det er jo ikke snakk om at du ikke får spoil av alt som skjer. Det er nesten sånn en uke du ikke kan gå inn på TikTok eller Instagram, for da kommer du bare til å få alt i trynet.
0: Av de nye spillene som har kommet ut og sånn, jeg synes folk er flinke og ikke gir ut for mye. Det sånn,
1: ja, det har blitt
0: masse flinke. Grunn. Jeg synes det har vært egentlig ganske bra.
1: Men jeg har blitt nesten sånn totalforbud mot alt av trailere. Til alt. Jeg ser ikke. Filmtrailer ser ikke på det.
0: Spoilers.
1: Men du har blitt dårlig på trailer, synes jeg. For de viser jo alt i en trailer. Absolutt alt. Og da er det jo helt uinteressant.
2: De skal liksom vise, eller liksom vise, eller gjøre spillet så, eller filmen så bra som mulig i traileren, og da ender du opp med å spoile noe, liksom de kuleste tingene.
1: Egentlig. Akkurat det, for det er sånn der, se på det her, vi skal vise det kuleste dette spillet kan tilby, og så er det sånn, ja, men da har jeg jo sett det.
2: Ja.
0: Ja, det er jo ferdig. Ja, det var det. Nei, jeg er enig, jeg skjønner.
1: Så jeg bare holder meg unna. Hold meg unna alt.
0: Jeg må fortelle dere noe. I går, Nintendo annonserte, bare helt sånn uten videre, at det har kommet en oppdatering til Mario Kart 8. Ja. Og der er store nyheter, fordi veldig mange har jo Mario Kart 8. Nå kan du spille 8 stykker samtidig, split screen. 8 players split screen i Mario Kart 8.
2: Ja, da må du ha stor skjerm.
0: Så du må ha stor TV. Men det ser overraskende bra ut, liksom. Og det er i 30 FPS. Og, nei. Altså, det er helt sykt.
1: Ja, det er spesielt.
2: Ja, men da må man jo ta med lesebriller for å kunne se.
0: Ja, du må være ganske nærme, tror jeg.
1: Men jeg føler det er veldig god sånn, hva skal man si, vennelek da.
0: Ja, vennelek.
1: Samme 8 stykker på en 32 tommer.
0: Ja, jeg tror det kan bli ganske kult. Hvis du tar det på et lærrett eller et eller annet.
1: Ja, jeg tenker bare sånn minst mulig. Bare sånn, hvor pikselert kan det bli? Du ser bare en grøt og noen karakterer som blir rundt på HF. Men hvis det er stor nok skjerm, så kan du jo...
0: Jeg ble veldig nysgjerrig. Jeg fikk lyst til å prøve det en gang, for vi er jo samlet en gjeng.
1: Ja, vi er jo

0: det er sant.
1: Ja. Xbox har jo også en ny greie hvor du kan legge inn disken i konsolen, og så kan du gjøre, får du en sånn lisens, eller at du har
2: at den blir digitalisert, rett og slett.
1: At disken blir digitalisert helt til du gir disken til noen andre.
0: Mm.
1: Det er så praktisk.
0: Det var jo et svar, egentlig, ja. Til PlayStation. Mm. Ja.
1: Absolutt, de var fyrt tilbake.
0: Ja, de var kjappe der.
1: Ja, de ser
2: det. Det er smart. Det er veldig riktig vei. Men, hva skal man si, samtidig er det jo litt sånn, de gjør jo på en måte... Jeg skal ikke være djevelens advokat, sånn å si, liksom, for at det, man er jo litt det samme prinsippet, at det er jo bare en kode, på en måte.
1: Men det som er kult her, er at det er veldig mange spill som ikke lenger er på storefront.
2: For det er akkurat det som er fett, for at da kan du jo ta den gamle spillen som du ikke har spilt, for at du får ikke tak i dem, for det er det som er noe dritt med PlayStation. Hvorfor legger du ikke bare ut alle disse gamle spillene?
1: De arkivet.
2: Nei, de legger ikke ut arkivet, og så er det bare sånn. Nei. Det er så bullshit, og her får du akkurat muligheten til det. Mm. Så derfor priser jeg at det er sånn.
0: Ja.
2: Bare, nå får du sparke sånne litt i ræva, så de kan gjøre akkurat det samme.
1: Sånn at de endrer på det. Ja. De kan jo bare endre planen om å ikke lage disk lenger, de kan jo bare gjøre om på det. Mm. Jeg skjønner ikke det.
2: Nei, så det er litt absurd. For det er litt det samme, for jeg venter jo tilbake til GTA 6. Jeg venter jo på at Collector's Edition skal bli annonsert. Jeg regner med at det skal komme en GTA 6 Collector's Edition.
1: Helt sikkert.
2: Så jeg venter bare på det skal komme.
1: Ja, for vanlig edition har jo ikke en disk engang. Eller
2: nei, og liksom. Ultimate har heller ikke disk. Du får jo cover da.
1: Du får cover.
2: Men det er bare en kode inn.
1: Ja, det er jo veldig...
2: Tragisk.
1: Det er kjent.
2: Og da er det sånn litt sånn... Da har jeg lyst til å bare kjøpe Collector's Edition. Den dyreste pakka den får meg fortak i.
1: Da har du det sånn. Da har du den.
2: Det her er GTA 6.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Ja. Mm. Men det har jo ikke blitt annonsert ennå.
1: Nei.
2: Det ble annonsert akkurat nå, ble annonsert en kontroller til PlayStation 5.
1: Ja, det så vi, State of Play.
2: Det var akkurat nå.
1: Ja, godt nå. Mm.
2: Det var litt spesielt. Og da, det eneste var en ny kontroller til GTA.
1: Ja, men det, det korte vi så da, det var jo over en time med...
2: Ja, men så det blir jo spennende. Nei, nå må vi ta musikk.
1: Det blir en låt.
2: Det er Nerdenytt over for i dag. Og da skal vi høre på låt Åpne øynene av Amelie Holt Kleive.

0: Så for å avslutte for i dag, jeg vil først si takk til våre mentorer fra våren.
1: Ja, vi ble tatt opp i vår.
0: Ja, Oksana, Fredrik og Kenneth.
1: Yes.
0: Dere tre er alle velkommen til å være med på episoder. Hvis dere er mulighet og er i byen, så er velkommen. Altid.
1: Absolutt.
0: Så da håper vi at, eller vi vet at vi har fylt det hullet.
1: Ja, vi ser det med Anna. Veldig gøy å ha deg med.
2: Ja, det kan ikke si det nå.
1: Da blir det gøy til neste uke da.
0: Ja.
1: Da blir vi må finne et tema. Ja.
0: Ja. Kanskje Anna skal få den oppgaven og se hva skal vi snakke om neste uke.
2: Oi.
0: Så bra. Da er det bare å si takk for oss.
1: Takk for oss. Takk for i dag.
2: Takk for oss.
0: Takk for oss. Så får vi håpe at dere følger med neste gang.
1: Følg med.
2: Ja, det er veldig fint.
0: Ha det.
1: Ha det. Microsoft, Shooter, Dan, and Brit. Massive multiplayer online games. Today is just the next step in video games.